0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapa bilmi.lv. Visiem, kam patīk rušināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
7: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
8: 7. augustā koncerta zālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
9: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
8: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
9: Piradziņi ar atlaidi.
8: 7. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.
10: Signet banka piedāvā
11: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada Piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
10: Sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
11: Ar Radio SVH top 20 iesmām. Balso internetā. Radio SVH LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Steel jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Steel precēm. Turklāt atlaides summējas. Steel, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
1: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdzinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs. Tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās arī karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rezeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts, vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki ir pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams un, ņemot to vērā, NBS stingri aicina iedzīvotājus tā atrašanas gadījumā nekavējoties ziņot pa tālruņu 112 un netuvoties objektam. Nacionālajie bruņotie spēki incidenta apstākļus skaidrojot sadarbībā ar Ukrainas kolēģiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim. Venēcijas bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību. Dažas dienas pirms Venēcijas bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija un notikuši arī vairāki protesti. Šodien ir pēdējā diena, kad protestu fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, jo rīt jau tos laiks plašākai publikai. Rīgā šodien notiks augsta līmeņa diskusija par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu reģionu valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Un valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija savukārt šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās pašizsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar savā ikvakara uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Bet noslēgumā par sportu, Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēc spēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēc spēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. spēli izlasē. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sanda.
5: Tur esmu es.
4: Nauris.
5: Tur nav neviens.
4: Trādrīti.
5: Kas mūs neicirdas.
4: Radio SVH.

pamatot, tas beigās izrādīsies. Es jau vēl pat ausis neesmu atradusi, kāds man atkal izrāvis kaut kur aizlicis. Tieši tā. Kas visu atradīsim. Rītiņš agres, 8. maijs, draugi, piekdienas rīts. Nu kādu jau to nedēļu esam nodzīvojuši, sadzīvojuši, tad tā piekdiena arī atnāk. Citam varbūt vēl ar baigo darbu krāvu, cits jau ir kaut kādā pussolī, jau lēcienā, nezinu, pirts virzienā un jau pakaļ neskatās. Nu, jebkurā gadījumā, kā būs, tā būs. Dzīvosim, redzēsim. Labrīt, draugi!

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tu esmu es.
1: Nauris.
2: Tu nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Ai, labrīt, draugi, labrīt vēlreiz, labrīt visi, kas modišies un skatos āris, jo sveicinu mūsu no saulainās A9 šosejas. Nu, kas zina, varbūt šī dieniņa patiešām izvērtīsies riktīgi, riktīgi saulaini, tā, ka pat arī sauļoties varēsiet. Laika prognoze gan to nesola, bet ko tev vīrs teica?
4: Ko par šodien?
3: Kā jāģērbjās?
4: O, viņš tikai, nu, viņš jau tā nesaka, kā jāģērbjās, kā jāģērb vīri saka, jā?
3: Nu, flagai,
4: tu
3: neesi redzējis trīdā diskusijas par to, ka kurai ko drīkst un ko nedrīkst atļauties otra puse? Vai, piemēram, vai jūs ļaujiet savai otrai pusē iziet ar draugiem? Tādi parādās jautājumi. Vai tas ir normāli, ka tava otra puse ielaiko kādas citas sievietes bildi? Vai tu to pieļauj?
4: Jāskatās, kura pusē ja sieviete, nu, ja es ielaiko, visi kārtībā. Bet jā. Ja vīrs tur sāk,
3: tā tas ir drausmas.
4: Nu, nē,
3: nu, varētu šķist, ka viņam arī nevarētu patikt fitness treniņi, un viņš fitness modelēm nevarētu likt sirsnīgi par to, ka lai paliek algoritma matiņā, ka tieši šāds saturs viņu interesē pietupieni konkrēti.
4: Jā,
3: interesanti. Tas, es tikai to ieminējos līdz ar to, nu, domājot to, ka varbūt arī pie ģērbšanās vīrs arī uzstāda kaut kādus standartus, ja jau tad jau.
4: Nu, tev šodien smuks krekliņš, ja jau par ģērbšanos.
3: Paldies, tas man ir no super prieks. Tas ir tāds labdarības veikliņš, es vēlāk arī iefilmēšu, ielikšu storijus. Tur var pirms mātes dienas arī tik pie mīlīgām lietiņām, ko mamām iedāvināt, jo nedēļas nogalē kā reiz māmiņdiena ir, un šo vīrs man apsipēja, viņš vīrs teica, o, ļoti smuks tev krekliņš, viņš man reti, kad tā saka.
4: Vai.
3: Man viņam vienkārši zaļā krāsa viņam patīk. Mm-hmm. Es viņam teicu, nē, tev patīk violetā. Nu, zin kā, lai arī neaizdomais, ka varēs jau nu tagad izlemt pats, kura krāsa viņam patīk.
4: Tiešām.
3: Bet jau, ja patīk, tad patīk pie tām turamies. Paldies, ka sveicināt mūs šajā rītā. Mēs arī noteikti sūtam jums mīļus sveicienus atpakaļ, labu rītu vēlot un labu to dienas jaudu, jo kaut kādi darbiņi, kas ir palikuši, tie noteikti ir jāpadara. Nu, un tad jau, protams, varēs mēsties iekšā visās tajās nedēļas nogales aktivitātēs, ko viens otram esat ieplānojuši. Vai paši sev? Kāpēc ne paši sev?
4: Labrīt!
3: Labrīt, draugi! Kāda ir jūsu mīļākā krāsa? Atsūtiet, es pateikšu, kāda īstenībā ir.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7 un 16 minūtes.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: sūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, čiki, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound.

0: saimes vēlēšanām. Plašāka informācija Radio SVH LV.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH Trādi rīti. Trādi rīti.
2: Zoļiem tā nedēļas nogali pievedojusies, nav ko brīnīties, īsā nedēļa bija. Kā jums četras dienas strādājot, ir tas pareizais virziens, kādā mēs varētu turpināt? Nu, tagad jau visu, ko var izdomāt, pirms vēlēšanām pilnīgi jebkuno. Visu, ko var izdomāt, aiziet pie kādas, nu, vai pazīstam, vai tādu, kurš grib tur balotēties tām vēlēšanām un teikt, mēs gribam četras dienas. Un viņš arī apsola iekļaut savā programmā. Tagad jebkuno. Jā, tagad paskaties, kas notiek, viss kaut kas notiek tikai tāpēc, lai gūtu vairāk vēlētāju atbalstu.
3: Jā.
2: Mēs tā, nu, kārtīgs pulciņš novācamies un paziņojam, ka mēs gribam četras dienas.
3: Vai visur kreiso pagriezienu?
2: Jā, visur kreiso pagriezienu. Izklausās tikpat loģiski.
3: Atļaut
2: loģiskā,
3: kreiso pagriezienu.
2: Jā. Ļoti laba iniciatīva.
3: Nu, ejam.
2: Es drīzāk pat teiktu visur atļaut, jā, atļaut visur, jo man pie mājas nevar kreiso.
3: Šeit
2: tagad
3: pie darba
2: nevar kreiso. Kaut kāda dīvaina tendence. Uz ko tas iet?
3: No.
2: Kas tālāk? Noņems vispār tā kā bembjiem to signālu
3: jā,
2: kreisā pagriezienā.
3: Pie stop zīmes bembjiem nav jāapstās.
2: Jā. Un arī tās krāsiņas.

0: luksuforā braukt pēc patika. Jā. Tev patīk zaļš, tu brauc pie zaļa. Kāpēc man jābrauc pie zaļa? Man zaļš vispār necik.
1: Man nekāda noteikums.
0: Sakara pat nav ar zaļu. Nu jā, kaut ko jau visu, ko var izdomāt. Un tad tikai, un tad tas, nu, protams, politiķis arī sola.
1: Nu jā.
0: Attiecīgi, viss sasola un kaut kādu jau. Bet tam bariņam ir jābūt lielam. Mēs divas nevaram neko.
1: Nevaram?
0: Tur jābūt nu, vismaz 16.
1: Mums varbūt kāds var pievienoties? Vēl. Cik mums vajag? 14?
0: Es te kaut kur vienā rītā, nu 14 vēl mums vajag, jā. Kaut kur vienā rītā klausījos, ka tur kaut ko UFO un Fredis kaut ko tur taisās arī pieteikties kaut ko. Varbūt, ka mums ir, zini, kas jādara? Jāiet pie viņiem ar saviem ierosinājumiem un jāpaklājas apakšā. Jāpaklājas savu deķītes zemiņu jau gatavā piknika, teiksim tā.
1: Un tad pagaidi tikai, ka vienā punktā nesakritīs uzreiz no mums četriem. Zini, cik partijas tad sanāk? Tur uz, nu, vēl mēs te varam krustoties. Man ar UFO, tev ar Fredi, UFO ar Fredi.
0: Reku ģirts arī nāk, tu ar ģirtu, tad es ar UFO
1: jā,
0: un Fredi.
1: Jā, visu liekam vienā.
0: Es ar ģirtu un Fredi. Nu jā, tur, ja ņem vērā kombināciju teoriju, ko mācīju skolā kaut kādā no klasēm, tur ir nenormāli daudz variantu. Ļoti daudz variantu. Un ja mēs kopā esam 16, tad tās iespējas ir bezgalīgas. Āris arī piedalās. Arī. Un zini, kas man vislabāk patīk ģirtā un arī mūsu klausītāji jau, kas piedalās.
1: Ja jūs gribat
0: piedalīties, jūs arī, ka viņi ir viens. Rakstiet uz 27339933. Es arī, un mēs jums vienkārši rakstam iekšā. Tur nevajag da parakstīties neko, mēs ar čeksi atzīmēsim. Galvenais ir tas, ka viņi arī neuzraucas par pārējiem programmas punktiem. Ja divi patīk, tad tu zini, ka būs forši.
1: Jā, turamies pie svarīgākā.
0: Tas ir tā kā es, piemēram, parasti izvēlos restorānu, ja? Es bieži saku, kur iesim? Es tā pagaidi paskatīšos, es atveru Google Maps, apskatos, kāda restorāna ir, un tad atveru un paskatos divus ēdienus. Ja man tie divi liekas, okay, es pieļauju, ka pārējā ēdienkārte arī būs.
1: Cik labi. Jā.
0: Ievērīt cienību. Un tas arī. Tā. Vēl vienu ģirtu mēs esam dabojušas.
1: Jo, nu, tas ir līdzīgi kā ar dažādām, nezinu, skaistnokopšanas līdzekļiem. Tur 95% ir dabīgs. Kas ir tie 5%? Viena alga.
0: Jā.
1: Nu, atlikušie.
0: Jā, tieši tā.
1: Man galvenais tas pamats, lai
0: un Zintaru mēs zaudējām arī, es domāju, kā klausītā šī iespējams pirmā un pēdējā ziņa no viņa. Kāpēc šis sarkasms par BMW?
1: Nu, redzi, teiksim, tā ir pieredze.
0: Nu, tu ievai bija BMW.
1: Es savai mammai biju iestāstījis, ka man nav jāapstājās pie stop zīmēm, kad es vedu viņu uz Latgali, kad man vēl bija BMW. Viņi saka, tiešām tā ir? Saka, nu, protams,
0: BMW tā ir. Vācietis nezinu, ko viņš taisa. Labi. Nu, skatāmies, par politiku varbūt pēdējie mirkļi tūlīt jau nostāksies iespēju vispār kaut ko verkšķēt par to, jo tas būs stingri aizliegts. Un es ar nepacietību gaidu to brīdi. O, kas tas ir?
1: Rock and roll.
0: Nu, kamēr Nauris nav mājās, tikmēr jau viši varam pa galdu padancot.
1: Labi.
0: Ģirds prasa, ka pirmā sanāks, bet ģirtiņ, jau domājam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Lielais rallycross 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsts ar Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Radīti. Radīti.
1: Pirms brīža, ko teica par tiem vāciešiem, ka nemaz nav melots, ka ja. Viņi tādi apsviedīgi, ne tikai mašīnu būvē. Vācijas viens turists pēc tiešas lēmuma ir saņēmis vairāk nekā 900 eiro kompensāciju no ceļojuma aģentūras. Un zini par ko? Mm. Viņš ar ģimeni bija aizbraucis uz siltajām zemēm. Mm-hmm. Un viņš Grieķijā atpūtās normāli. Un viņš teica tiesā, ka 20 minūtes dienā viņam bija jāpavada meklējot sauļošanās krēslu. Ja, lai gan viņš cēlies jau 6 no rīta. Un viņš tāpēc iesūdzēja tiesā savu tūroperatoru. Jā, par krēslu rezervēšanas sistēmas atļaušanu. Jo ir tā, ka tu tajā vietā, kur viņš apmetās, ka tu noliec savu dvielu, tu esi rezervējis.
2: Bet tā arī ir.
1: Riebjās.
2: Tā arī
1: ir. Man vienkārši ir riebjās. Vispār tā doma, ka šitā te... Reizēm, zinu, kā es vispār esmu tāda ļoti miermīlīga.
2: Bet, kad runa ir par sauļošanu.
1: Bet, kad ir, piemēram, mana māsa Ilze pie teikšanas, viņa nav miermīlīga. Mm-hmm. Un mēs šitā vienreiz braucām uz teātri. Oh. Pie Sūras bija Ilze ar savu auto. Viņa man paņēma pie mājas un braucam uz teātri. Un tagad mēs gribam nolikt vienā parkinga vietā savu auto. Ilze grib nolikt, jo mana auto ir mājās. Un tur stāv viena sieviete. Viņa saka, paiet lūdzu malā. Un tā sieviete neiet. Kāpēc? Viņa esot to vietiņu rezervējusi. Mm-hmm. Drīz atbraukšot viņas vīrs.
2: Mm-hmm. Jā, duāla
1: Māsa
2: situācija.
1: Saka, paiet tūlīt pat malā. Un es tad nekad, es mīram mieru labāk saku, mās, pagaidi, es redzu, tur tālāk ir vēl viena brīva vieta. Tā, ko tu te tā kā aizstāvi? Mm-hmm. Nu, tur tāds, manai māsai ļoti nepatīk šīs situācijas, un viņa ir tāda ļoti spēcīga sieviete, un viņa tad nav tāda ņuņa kā es.
2: Cīnās par
1: viņa
2: savu.
1: Cīnās vienmēr, viņa cīnās vienmēr dabūs, jo kas bija kaut norādīts, viņa arī šajā tiesā būtu kā vāciet, viņa arī tur 100 punktu dabūtu to kompensāciju vēl par to, ka viņai vispār bija jāpaceļās, balss jāpaceļ. Mm-hmm. Nu jā, nu un tad es atbraucot mājās vīram prasīju, kā ir ar šīm stāvvietām? Nu teiksim, tās Rīgas satiksmes autostāvvietas. Vai tiešām cilvēks, kas ir nostājies, var viņu rezervēt? Jo pēc būtības, ja es automašīnai viņu varu rezervēt.
2: Tad arī kā tu varētu stāvot
1: rezervēt? Tad man ir jāsamaksā pareizi. Es varu tajā vietiņā stāvēt kā rezervējis, ja es samaksāju.
2: Jā, citu labs punkts, jā.
1: Jo ja es neesmu samaksājis, kas tā par rezervāciju?
2: Jā.
1: Tad, ja es varu pa naudu rezervēt tev, man nav ko darīt, darba nav, stāvu tipa rezervētājs. Brauc kāds cilvēks, saku 2 eiro, es to esmu rezervējis, dod man 2 eiro vai arī brauc meklēt citu.
2: Un klausies, tu zini, kāda saule ir uz Tērbacielas, piemēram, vasarā, ja cik skaisti bija saule, es paņēmu to stāvvietu ar savu sauļošanās krēslu, aizēju tur un samaksāju.
1: Bet tāds
2: Un guļu un tur sauļojos.
1: Bet klausies tālāk, samaksājot, vai gadījumā nav tā, ka tev ir jānorauda automašīnas numurs?
2: Oh, ko mēs norādam?
1: A, ko mēs norādam?
2: Sauļošanās krēsla numuru.
1: Tad
2: vajadzīgi
1: krēsla
2: numuri? Nē, nu liekam
1: numuri.
2: Savu mašīnu, nu kā? Nu liekam to, kas mums ir mājās. Vienkārši atzīmē, mēs it kā tur ar savu esam
1: un sauļojies ar tehnisko masi.
2: Tīri oficiāli, jā, un sauļojies guli tur. Ceļa malā, forši mēs varētu visu 4 tās stāvvietas paņemt vienā rindā un smukt patusēt.
1: Jo kāpēc cilvēks ar auto, ja viņam ir auto, viņš to var, bet es to nevaru. Kāpēc
2: ar dvielīti, jā, mierīgi pagulēt. Kāpēc tieši cilvēki izmērā sanāk.
1: Lūdzu, kamēr mēs vēl neesam vērsušās pie Paula Timrota, lai viņš mums šo atrisina, ko mēs noteikti izdarīsim. Lūdzu, palīdziet kāds zinošs cilvēks saprast mums, vai mēs varam rezervēt sauļošanās vietu.
2: Mēs varam piezinīt Paulam. Varam?
1: Viņš no rīta var būt ērcīgs.
2: Domā, viņš kaut kad nav ērcīgs.
1: Jā.
2: Pateišu, lai tikai negānās. Mēs gribam?
1: Nu, es baidos.
2: Nē, nu mums ir jautājums galu galā zvanam.
1: Zvanam,
2: mēs taču esam rādio, jā.
1: Bet zvanam no tava telefona, nevis no rādio. Tad jau nebūs.
2: Atslēdze.
1: Atslēdze? Mm-hmm. Nu, es sapratu.
2: Nav, tad, nebūs.
1: Nu, es domāju, gan.
2: Nē, nu.
1: Nu, es arī tev, viņš domā droši, ka tu viņu aicini ārā.
2: Nu, nav jau arī tā, ka par visiem jautājumiem tu zvani šitiem te jau.
1: Nu, es jau reipāts man teica, es varu zvanīt, kad gribu, un es arī to ļoti bieži izmantoju kaut kādās diskusijās.
2: Jā.
1: Piekdienu vakaros, sestdienu rītos.
2: Visi zvanam.
1: Es zvanu kreipānam, ja es nezinu, kas ir 10 cīņa. Man mierīgi. Nu, labi, tad padomājam par šo, padodiet mums ziņas, mēs pēc brītiņa apkoposim un sapratīsim, kā tur ar šo situāciju ir. Kas tur, ko tur rezervēt var un ko tur nevar rezervēt. Sveiciens Paulam Timrotam.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Signet banka piedāvā
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piektdienās 19. Ar Arti Dvarionos.
4: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
6: Bāc, tik ātri mūsu pirmā kopīgi pavadītā stunda paskrēja jau 8 tūdaļu un laikziņas un ziņas. Tik ātri laiks skrien parasti tikai tad,
7: kad paliec vecāks.
6: Iemīloties, Ieva, iemīloties. Kurš te ir vecāks un kurš te ir iemīlējies? Labrīt, tiksimies jaunā stundā, pa to arī.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrīšņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts,

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņoties spēki izvērtēs, vai līdšanējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs, tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņoties spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Zihards Kozlovskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons, nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim, un Venēcijas Bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību. Dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos liekas plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ijutīsies aktieris Tālivalds Lassmans. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Mais laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, nu Nauris atpūtā un varbūt, ka man būtu pat vieglāk, ja te būtu kāds vīrietis, tāpēc...
3: O?
2: Nē, nu es domāju, mēs meitieši paši nevaram to atrisināt, to stāvētas jautājumu. Neesam jau mēs nekāds tas vājais dzimums, bet mēs tomēr gājām pie UFO, pacēlām jautājumu. UFO apsolījās arī savu klausītāju vidū ar Fredi BB brokastīs šo iztirzēt, jo varbūt, ka viņi tur tādi zinošāki pa tādām te... anarhijām, teiksim.
3: Tātad tas jautājums ir par to, vai var sauļoties stāvvietā, nopērko to biļeti, vai ir jāpērk tā biļeti, vai kā, ko tur?
2: Jā, tātad, jo te pagaidām mēs nevaram īsti saprast. Tātad, vēlreiz atkārtošu situāciju, varbūt kāds tikai tagad pieslēdzās. Mm-hmm. Maksas stāvvieta, Rīgas satiksmes, ja? C zona vai A zona, tam nav nozīmes. Atrodam vienu sauļošanās vietu, gribam nolikt savu krēstu sauļošanās, vai to var darīt.
3: Nu, vai arī dvielīt kaut vai?
2: Nu, jā.
3: Nu, jo, kam aizvainojoši, pēc rocības.
2: Jā, aizvainojoši tā. Būtu, ka tās vietiņas ir paredzētas tikai tiem, kam ir automašīna. Es pat par tādu apdalīšanu raudātu. Man ļoti nepatīk, ja kāds ir izrādās nu, vairāk aicināts ballītē nekā cits.
3: Jā.
2: Man tas ļoti aizvainojas. Es tiešām varu raudāt, man tās ir bērnības pārpalikumi, tādi traumas, jo tu Sanda, nedrīkst nākt, jo... Un man aiziet asara plūde, es pat beigas nedzirdu. Man būtu ļoti skumīgi, man teiktu, nē, Sanda, šī stāvvieta ir paredzēta tikai tiem, kam ir automašīna. Un ja man nebūtu, es sāktu raudāt.
3: Jā, nu negodīgi. Nu tad mēs te spriedām, vai mēs to dvielīti ņemot, vai mums vajag līdz tos mašīnas numurs. Vai vienkārši dar, ka tā ir mūsu mašīna, kas ir palikusi pie mājas, bet mēs tā kā saimnieki to vietu tur kaupam.
2: Jā, bet vajadzētu arī būt iespēja kā privātpersonai. Man vienkārši, jo tajā laukumiņā, kur reāli var nostāties, tur mēs divas varam,
3: nu,
2: mierīgi. Četras mierīgi varam
3: izlēt. Un uz pusēm, zini, ka esi klēts,
2: sanāks,
3: tas lētāk kā jūrmalā, tur īrē tos visus.
2: Protams. Un redzi, ja tas vācietis varēja iesūdzēt tūra operatoru par to, ka viņam nenodrošināja iespēju, jo visi rezervēja ar saviem dvieļiem tos krēstus, tad mums arī vajadzētu katram būt iespēja, jo es tagad skatos vienu nevis internetā, bet televīzijas seriālu, kurā ir tieši par juristiem, ja? Un man ir bišķiņ jau arī pieredze līdz ar to. Es domāju, ka mēs varētu uzvarēt tiesā.
3: Nu, runājot par to, kā tiek rezervēti tie sauļošanās krēsli, a kā ir, jo mums darbs sākas samērā agri. Mēs pat varētu nomest tos dvieļus arī Rīgas centrā uz tām zonām, lai jau saprot, ka mēs tur nāksim pēc tam. Un atrast labāko ielu Rīgā, kur spīd visvairāk saule.
2: Jā, par to rezervāciju jau... Jā, par to rezervāciju.
3: Saulēmāko ielu.
2: Jā.
3: Nu, tā kaut kā.
2: Nomest savus dvieļus un mēs nāksim pie vēlāk.
3: Pilsētas meitenes izklēdējas kā prot, nu...
2: Bet šis ir interesants man jautājums. Labi, skatos, Gača un Andris ir atsūtījuši audioziņas saiskadrē, noklausīšos, ja nu viņi mūs tur smagi apsaukā, lai es nepalaižu ēterā. Sots jau būs man jāmaksā, ne puišiem.
3: Rekur mums raksta klausītājs Uldis par to, vai šādi var darīt arī stāvot veikalā pie kases rindā, nu, kad varētu nolikt tās čībiņas. Zini, bija kaut kur tāda bilde, ka čībiņu rinda uz kaut kādu pasta to lodziņu, un cilvēki tikmēr pasēž, bet savas kurpes viņi tur ir nolikuši.
2: Ā, kurpītes rezervē.
3: Mitkā, jā.
2: Māris savukārt saka, protams, ka nedrīkst. Tā taču ir autostāvvieta.
3: Nu, Māri, nu kas
2: citus priekšmetus novietot aizliegts. Bet tā kā atbrauc air mašīna, uzklāj uz jumta, palag un sauļojies. Nu vot tikai ar mašīnu, jā, nu bet tas vai tad... Lijāna iesaka pajautāt ChatGPT pēc stāvvietas rezervācijas. Nu, es tam čalim neausticos, tas ir tas čoms, kuru es vispār it kā tur kontaktos, bet nekad viņam ir redz, kad jautāju. Tikai varbūt, lai saskaitu kalorijas, ja nu, pasaku, ko pa dienu ēdu. Nu, skatīsimies, kaut kādu noteikti risinājumu mēs šim kopīgi dienas laikā atradīsim.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
6: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
7: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
8: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
9: Dargais klausītājs.
10: Mēs esam kaut kaili.
11: Un mēs peldamies vanā.
9: Un ir labais. Radio SVH.

0: rīti. Kādi rīti?
1: Oi, noteikti mums jāpazveicina mūsu mazais klausītājs Robis, kas mūsu skatās video tiešraidē uz lielā ekrāna. Viņš vispār ir liels dziesmu un deju svētku cienītājs.
2: Jā.
1: Un jauki, ka viņa kultūras, teiksim, tādā katalogā vai jau mazam jau tajā izvēlē arī esam mēs.
2: Sveiks, Robi.
1: Marta atsūtīja tādu video, jūtos ļoti pagodināta. Un Baiba atsūtīja ziņu, ka viņa grib nodot sveicienus. Ņemot vairāk šundai, mums izpaliek rīta fiksējas, mēs varam tos sveicienus izbārstīt pa visu raidlaiku. Un labrīt, gribu sveicienus nodot Elīzai, Eņģelei, 14. dzimšanas dienā pašai mīļākajai no mammas un tēta. Skaisti. Sirsnīgi sveicam, es arī to dziesmiņu mēģināšu piemeklēt.
2: Bet runājot par sveicieniem, es atceros, es vienkārši pamanīju to rakstu. Iedomājies, Rīgā bija tāds zāglis, puķu zāglis skrituļotājs.
1: Bija?
2: Nu, bija nesen tāda ziņa. Bija, jo mums ir uzstādīti tie ziedu pašapkalpošanās aparāti.
1: Jā.
2: Nu, protams, tu paskatoties tādu aparātu, jau pirmā doma ir tāda, nu, kā tad varētu tās puķis? Nu, tas ir visiem zināms, ka tāda diena pienāks, ka kāds viņus izdauzīs un gribēs paņemt tāpat vien, bet... kā tas cilvēks būtu spritis lidā. Mm-hmm. To neparedzēja neviens, un tik mīlīgi viņam tajā video, kā viņš tur tirīnās ap to, tā viņš paņem, un tad tā kamera viņam seko tur no Lāčplēša ielas, Darba ciela.
1: Es apbrīnoju tevi, ka tev tādi pamuļķi un idioti liekas mīlīgi. Es šāds recidīvis vienkārši...
2: Bet es tev varu pateikt,
1: mūžam skritulenes noņemtu.
2: Jā, bet tu saproti, kāds ar kādu stāstu pie tevis ir atnākuši zied. Protams, ka mēs nosodām zādzību, tas viss no jautājums, bet ar kādu tas vīrietis, iespējams, tajai meitenei, uz ko viņš
1: kāds
2: ir gatavs?
1: Kāds ko viņš ir
2: uz
1: gatavs?
2: Uz ko viņš ir gatavs, lai tikai iepriecinātu?
1: Uz darbu iet, acīm redzot, nē.
2: Tas...
1: Es tev nofilmētu video, kā tavs vīrs, tur nezinu, braukā Riču, kā Andreja Pumpura piemineklē un puķis nosper. Un es teiktu,
2: tas
1: pasties kāds
2: stāsts. Tas bija kalpa, ka piemineklis.
1: Sajauts. Es pat negribu dzirdēt par šo. Bet te, lai skan lekur Elīze, šis tev dzimšanas dienā no vecākiem. Un ziedi noteikti būs no veikala.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikula. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labam noteikti 27 valsts autoceļu posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku, tā informē Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Pozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekulu un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rūdi. Šajās vietās remontdarbu posmu izbraukšana aizņem ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad pirmajos trijos mēnešos pieaugusi par 9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Rūpniecības produkcijas apmēri pieauguši trijās pēc īpatsvar lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs – koksnes, pārtikas produktu un gatavo metāla izstrādājumu ražošanā. Klimata un enerģijas ministrija rosina noteikt būvvaldēm jaunas tiesības apturēt būvatļauju izsniegšanu vēja elektrostaciju būvniecības iecerēm līdz brīdim, kad ir veikts ieceres kumulatīvās ietekmes uz pašvaldības vidi izvērtējums. Tā šodien Saimā informē ministrija. Līdzinējā pieeja vēja elektrostaciju attīstībā lielākoties balstās uz individuālu projektu izvērtēšanu, nepietiekami analizējot vairāku projektu kopējo ietekmi vienas pašvaldības teritorijā. Un vēl elektrības starpsavienojums starp Igauniju un Somiju Estlink 3 būvniecība ir atlikta un lēmums par to tikšot pieņemts ne agrāk kā 2031. Gadā, tā paziņojušas projektā iesaistītās puses.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
2: Panika! Nē!

0: dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinies, profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.

0: Nu, paldies Dievam, ir atrisinājusies mums tā misterija, ko visu rītu garumā jau mēģinām atpiņķēt. Pie mums ir auto eksperts, tomēr satiksmes eksperts Andris Freidenfelds.
1: Tad saujošanās parkingos.
0: Jā, lūdzu, paldies.
1: Ļoti vienkārši. Tad risinām to caur numuru reģistrāciju. Jūs jāpiereģistrē savus numurus cilvēku sauļošanās drošības direkcijā. Tas tāpat CSDD, viņš tāpat tās. Nu, abreviatūra tāpati, bet logucis ir bišķi savādāks. DD kā divi
2: Divi dibēni vai divi vēderi vai divi pupi, nu kaut kas tāds.
0: Saprot,
1: idejas.
2: Ar bikīniju pa vidu tādu.
1: Jā, un tad jūs pieregistrējat savu numuru, kas jums ir uz kājas vai jūs tetovēts vai kaut kur.
0: Bet procesā, es saprotu, tā ideja vēl ir, jā, tad nav oficiāli apstiprināta.
2: Ne, ir jau.
0: Jau apstiprinājāt oficiāli.
2: Ne, jo tā sezona jau ir sākusies, skaidrs, tad taču jūs jau gribat iet jau šodien, es saprotu, jā.
0: Skaidrs, un tad mēs reģistrējam tā kā tos pašus. Tā pati
1: sistēma.
2: Jā, nu, varbūt tur būs jānodod
1: mašīnai uz jumta, tad tu vari mierīgi saujot.
0: Nu, pagaidi, nu, kas tagad mašīnai uz jumta?
1: Nē, var aizņemt ar...
0: Jo, ja man nav...
3: Ar dvieli noklāt vietu sev, rezervēt vietu.
1: Var. Tad
3: dvieli.
1: Jāmaksā pilna nauda, ja ne vēl vairāk par to. Bet ja uz mašīnu jumta, tad tu var... Nu,
0: auto.
2: Tu var dalīt ar...
0: Kadastra vērtība vienkārši jānosedz, saprot.
1: Jā.
2: Nē, kadastra vērtība, tu vienkārši dalī ar to.
1: Nu, kadastra vērtība, jānosedz.
2: Nu, faktiski.
1: Nu, bet tas
2: nu, nav.
0: Nē, nu, slaidākām jau vieglāk.
1: Nu, bet tas, nu, hipoteika jau nav jāņem.
0: Nu, jā, nu, skaidrs, tad tik tālu jūs tikāt ar to ristēm. Paldies.
2: Jā, direkcijā.
0: Neteiksim, ka baigi palīdzējāt.
3: Ceļu sauļošanās drošības direktīva? Tā bija?
0: Ceļu sauļošanas
2: drošības... Cilvēku sauļošanas
0: drošības direkcija.
2: Come on,
0: Džek, paldies, liels. Redziet, nu, bez vīriešiem jau mēs arī saprotam, ka kā bez rokām, a ko mēs bez večiem darītu? Ņēma un atrisināja.
3: Un aizgāja, pateic un pamet.
0: Gan jau pēc piena vai miskasti iznest. Būs atpakaļ no tādām skaistām.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% Modes centrā Podium, Brīvības gatvē 201, Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs, kas vēl ir uzticams. Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
6: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.

arī ir tāda mazliet iznacojāmies, arī jau tā mazlietiņā tāda balītas atmosfēra iegriezāmies. Jā. Bet nu paši jau esat atbildīgi par saviem vakara plāniem. Bet mēs varam iegriezt nakti,

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi ziemeļa austrumu vēja. Ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdzinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrum pierobežā ir pietiekami efektīvs, tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēj droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijas sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, ka pēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asamblēja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblējām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatām līdz 22. Novembrim un Venēcijas bienāle piesaistīs lielu starptautisko uzmanību. Dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai atkāpusies mākslas izstādi starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos laiks plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojas, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lido uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ietīsies aktieris Tālivalds Lassmanis. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums LV – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samieciskās darbības veicējiem.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nauris, man šķiet jau man pirti kurina.
3: No. Sajūti, kā viņš tevi mīļvārdiņā saucas, Nauris? Vispār viņa patīk tāda mīļvaloda.
2: Vienā rītā mēs domājām, viņš tā domāja, kā lai viņš man cukurdups. Un tā,
3: viņš saka, viņš saka,
2: viņš saka, tā viņš nevar. Viņš saka, varbūt cukurgalva. Tā viņš mēs, man, nu, tā mēģināja atrast kaut kā mani saukt. Cukurpleci, nu kā lai kolēģi sauc, lai tā būtu jauki tajā pašā laikā, bet lai arī nebūtu pārāk familiāri un nepies harassments nesākās. Oh, Valter saka Sandulu. Vispār dzirdēts variants.
3: Ko tu izvēlētos, ja es tevi sauktu piemēram par biti?
2: Mm-hmm. Man vienmēr ir bijis grūti rast atbildu šiem lielajiem jautājumiem. Bite.
3: Mm-hmm. Bite.
2: Tu domā, tāpēc, ka man nāk prātā dažas asociācijas, kāpēc. Pēc Māras Zālītes uzrakstītā libreta Tobago, man gribas sacīt Rēzijas Kalniņas varonas vārdiem, kurš gan ticēs tam, ka bite tikai vienu ziedu mīli. Ja tad tur bija tas sākums, kā no raspodiņiem rasa, tā man tevi jāsalasa, kurš gan ticēs tam, ka bite tikai... Tāpēc es varbūt, ka ņemtu bite.
3: Labi, priede.
2: Priede. Man uzreiz nāk prātā Rainis ar vējš augstākās priedes nolauza, kas kāpās pie jūras stāvēja un negrib.
3: Nē, nebūtu, ja. Labi, vēl variants egle, kamēr tu centies tikt pie elpas.
2: Ko zaļa egle sirmam bērzam sacīt var? Tās nāk prātā, man atkal aizmirstu sitienu autoru, bet tas pats tālavas taurētājs, kas kāpa eglē.
3: Ak, tu mans mīļais apodziņ.
2: Apodziņš?
3: Apodziņš.
2: Par apodziņu man nekā nav.
3: Mm-hmm,
2: apodziņš izklausās forši.
3: Vilcienam ir. Šitie četri bija mūsu Latvijā pirmie tie kursējošie pasažieru vilcieni, kuriem bija iedoti vārdi. Bite, apodziņš, priedu, negle.
2: Pagas sen jau?
3: Kaut kad aprīļa sākumā. Tas ir saistībā ar Latvijas valsts mežiem, jā, jo šie vilcieni katrs brauc uz savu tātad Latvijas pusi, un tad tur ir arī tāda karte, kurā var tad redzēt, kas ir kādas sugas zīmīgākās, kas ir tajā reģionā pieejams.
2: Pārpā!
3: Bite, priedegla un apodziņš.
2: Apodziņš, man liekas, visoriģinālākais.
3: Jā, laikam.
2: Apodziņš izklausās ļoti stilīgi.
3: Paprasam apodziņš.
2: Kaut kas tā, man liekas, jāieliek. Kā man bija, Mr. Jackson?
3: Apodziņš. Jā, nu tas ir putniņš, protams, mazulītis, mazākā pūcīte, gudrākā pūcīte varbūt.
2: Nu.
3: Tā kā tas ar tevi piedienās. Bet nu, šito, ka es par tevi katru dienu kaut ko jaunu var uzzināt ar šiem taviem citātiem, ko tu liekas bērnībā dzīvi, nav redzējis tikai grāmatas lasījusi. Mm. Literatūras stunda bija vienīgā vai tava mīļākā?
2: Man nav mīļāko. Tu zini. Ja arī būtu, es iespējams to publiski nestāstītu. Ne dzejnieku, ne grāmatas. Tikai viens mūziķis man ļoti patīk.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk par

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 49 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Ieskaties. Failiem LV – biznesam. Failiem LV – datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
9: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
11: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9 un 24 minūtes.

0: Zobelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Visam jau aizmirstas, ka šonakt sapnī redzēja Anatoliju Kreipā. Tas noteikti uz izdošanās, uz labu veiksmi sportiskās aktivitātēs vai vienkārši uz to, ka šodien arī neiztrūkstoši sporta ziņas 9.30 un pēc tam Anatolija noslēpums un iespēja parūpēties par leģendāru Tadeitas nogali biķernieku trasē, jo tur atgriežas Eiropas čempionāts rallycrossā. Pirmais posms, ko tu sveti par to?

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radios Hastadē Rīgā. Natalijas Nekraipāns Latvijas hokeja izlase pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta. Atspēlējās no 0-2, tad panāca 3-2. Pamatlieku pabeidza ar 3-3, bet tomēr ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā savus metienus realizēja Sandis Vilmanis un Renārs Krastenbergs, kuram tā bija 100. Spēle izlases rindā. Par labāko šajā spēlē Latvijas izlasē tika atzīts Dzierkals. Latvijas izlases sastāvs pasaules čempionātam tiks nosaukts nākamnedēļ. Basketbola klubs Ventspils Optibet Latvijas basketbola līgas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 115-112 papildlaikā nepārspēja Valmiera Glasvija komandu un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā. Ventspils komandā ar 15 punktiem un 18 atlaušajām bumbām izcēlās Ronalds Zaķis, pa 21 punktam guva Nekamerons Šelmanis. Teltons un Arons Sekeš, 16 punkti Artūra Mausējam, 15 punkti Renāram Birkānam, bet 13 punkti Armandam Urkim. Valmieras komandā Anivaniva teica Džons guva 29 punktus un ieguva 15 atlaušās bumbas, Dominikam Steņonim 26 punkti un 6 rezultatīvas piespēles, Andrew Pakers guva 24 punktus un ieguva 9 atlaušās bumbas, Mārcim Vitolam 16 punkti un 5 rezultatīvas piespēles, bet Werneram Kocham 13 punkti un 9 atlaikušās bumbas. Šodien pirmajā spēlē par 3. vietu VF Rīga Rimi Olimpiskajā centrā pulksten 19. tiksies ar Rīgas Zeļļas Finans komandu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko sasniedza Romas VTA 1000 turnīra viens spēļu sacensību 3. kārtu. Otrajā kārtā Ostapenko bija jātieks ar pasaules 6. raketi Amandu Onisimo no ASV, taču pretiniece savainojuma dēļ atsauca savu piedalīšanos. Viņas vietā, kā laimīgā zaudētāja, uzreiz otrajā kārtā tika rumānieta Elena Rusa, kuru Ostapenko pārspēja ar 2-6, 6-2 un 6-3. Nākamajā kārtā Ostapenko pretiniece būs ķīniete Dženna Sinveņa. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 11. Kārtas spēles vakar beidzās ar graujošiem rezultātiem. Oloko Ede guva 4 vārtus, Bogdāns Samoilovs veica 3 rezultatīvas piespēles un Tukums 2000 komanda savā laukumā 6-1 pārspēja Ogre United futbolistus. Ede ar 11 gūtiem vārtiem kļuva par līderi starp virslīgas labākajiem vārtu guvējiem. Audas labā pa 2 vārtiem guva Jose Vergara un Valīs Fafana un Auda ar 7-0 sagrāva futbola klubu Grobiņa. Vergaras rēķinā tagad ir 10 gūti vārti. Šodien kārtas pēdējās spēlēs pulksten 17.30. Daugavpils komanda tiksies ar Riga futbola klubu, bet pulksten 19. Spēlēs RFS un futbola klubs Liepāja. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Portugālai pasaules rallija čempionāta posmā pirmajos 3 ātrumu posmos sasniedza 11. Rezultātu. Līderis pēc pirmās dienas ir zviedris Olivers Sulbergs, kurš par 3,4 sekundēm apsteidza francūzi Ardienu Formo un vēl vienu Francijas pilota Sebastiana Ogier ekipāžu. Šodien sacensību diena sāksies jau pulksten 9.35. Rallija tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Adelina Lečinova Stambulas VTA 125 tenisa turnīra 2. kārtā 4-6 un 3-6 piekāpās Marijai Timofejevai no Uzbekistānas. Latvijas U19 sieviešu floorbola izlase Itālijā pasaules čempionāta 2. spēlē ar 11-1 pieveica Singapūru. Elīnai Dīcei 2 vārti un 4 rezultatīvas piespēles, pa 2 vārtiem guva Olivija Jerohoviča un Loreta Nemiro. Pēdējā D apakšupas spēlē Latvijas izlase šodien tiksies ar Ungāriju. Spāņu trenējas Unais Emerijas ar Anglijas futbola premjerlīgas klubu Birmingamas Aston Villa sasniedza UEFA Eiropas līgas finālu, kurā viņš iepriekš ir vadījis 3 dažādas komandas un izcīnījis 4 titulus. Pusfināla atbildes spēlē Aston Villa savā laukumā 4-0 pārspēja citu Anglijas klubu Nottingham Forest un 2 maču summā uzvarēja 4-1. Finālā Aston Villa tiksies ar Vācijas klubu Freiburg, kas atbildes spēlē savā trešajā laukumā ar 3-1 uzvarēja Braga, vienību no Portugāles un divu spēļu summā bija pārāks ar 4-3. Fināls 20. maijā Stambulā. Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas Crystal Palace un Spānijas klubs Madrides Rayo Vallecano iekļuva UEFA konferences līgas finālā. Londonas komanda pusfinālā atbildes spēlē mājās ar 2-1 pārspēja Doņetskas Šahtāru un divu maču summā uzvarēja 3-1. Savukārt Madrides nevienība viesos ar 1-0 uzvarēja Strasbourg futbolistus no Francijas un divu maču summā bija pārāka ar 2-0. Fināls 27. maijā Leipcigā.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7-gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Anatolija, piekdienā par sporta ziņām. Es tevi redzēju sapnī.
1: Jā, tev man to teici.
2: Ah, jā, es teicu. Bāc, man likās, ka es to izsastīju tikai visai Latvijai. Labi, ķersimies pie tava noslēpuma. Tava noslēpumainākā noslēpuma. Lai arī kāds tas būtu balva, mums visu nedēļu viena un tā pati. Divi ielūgumi B sektorā uz abām dienām. Eiropas čempionāta pirmajam posmam rallī krosā tepat biķerniekos, jo pēc pārtraukuma jā, vēsturiskajā biķernieku trasē atgriežas jaudīgais rallī krosa čempionāts un jums ir iespēja uz to nokļūt 9. un 10. maijā. Biļetes iespējams vēl ir, bet nu, ir jāskatās, jo ļoti pieprasīts pasākums atgādināšu, ka Rīga gadiem draugi ir bijusi viena no iemīļotākajām pieturvietām gan rallī krosa pilotiem, gan faniem un tā atkal kļūst par epicentru ātrumam un adrenalīnam. Tā kā meklējiet, ielūkojieties, bet mēs divas biļetes kādam laimīgajiem dāvināsim. Par ko tad tavs jautājums šajā rītā?
1: Nu, man ir te tādi trīs interesanti varianti attiecībā uz 1924. Gada vasaras olimpiskajām
2: tieši
1: spēlēm.
2: Tieši gribēja teikt pirmās vasaras olimpiskajās spēlēm.
1: Pirmās tās noteikti.
2: Ziemas pirmās nebija, notika 24.
1: Jā,
2: gadā.
1: Jā, jā. Šoreiz runa par vasaru, tās jau bija astotās. Tā kā maija sākumā, pirms vairāk kā 100 gadiem, tās tika atklātas. Un izrādās, ka tieši toreiz, pirmo reizi, tika lietots, nu, visiem tik labi zināmais izteiciens, jeb tā olimpiskā devīze, ātrāk, augstāk, spēcīgāk.
2: Aha, jā, tāpat kā sitius, ozola altius, albums.
1: Sitius, altius, fortius, mm-hmm. Jā. Mūsdienu olimpisko spēļu dibinātājs Piers de Coubertins to pats neizdomāja. No kā viņš aizguva, jeb aizņēmās šo devīzi?
2: Latīņu valodā tas ir bijis. Tas izklausās pēc, varētu būt kāds no Romas imperatoriem. Tāpēc es teikšu Marks Aurēlijs.
1: Nē, Romas
2: Marks
1: ar Romas imperatoriem tam nekāda sakara nav.
2: Labi.
1: Bet de Coubertins to šo devīzi aizguva. Aizguva,
2: labi.
1: Jā.
2: Nu, labi.
1: Viņš to pats neizdomāja.
2: Skaidrs. 27, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Es vēl teiktu no ozola, bet tas arī tā nevarētu būt.
1: 1924. Tas noteikti nevarēja būt. Jā,
2: nu labi. Šis ir viltīgs, bet man ļoti patīk. Nu, zinu, citāti jautājumi. Tā kā kaut kas forši tas ir. Sūtiet savus variantus, draugi, pēc otrām sporta ziņām ap 10:30. Uzzināsim.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši. Attention,
2: please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Tādi rīti, tādi rīti.
1: Zini, iekšā tāds kaut kāds patīkams satraukums, un mazliet viņa arī tikko pamanīju, ka ir tāda kā zosāda. Zini, tad, nu kā pateikt, smukāk zosāda, negribas izklausīties pēc zos. Kā sieviešu?
2: Nu, zosāda. Pīlesāda.
1: Pīles? Nu, arī ne.
2: Ansim dziesmā tur bija kaut kas.
1: Nu, kā lai pasaka, tad satraukums.
2: Skudriņas skrien, jā.
1: Mums būs ļoti forši viesis, un viņš jau sēž pie mums divānā, un sēž tā, ka nevar kamerās redzēt, bet viņš jau ir klāt mūsu šajā iegājienā, un es tieši no rīta pamodos ar vienu viņa dziesmu galvā. Nu, tā gan nebija viņa dziesma, tā ir dziesma, ko viņš ir fantastiski iedziedājis, bet tad pēc tam es ieraudzīju, ka es uzvilku uz kreklu ar ķirzakām, bet viņš vienkārši balta. Un es tā iedomājos, kā tu skotīgs. Domā, vai pirms viņš aiziet, es viņam varētu palūgt iemācīt man valsi. Vairāk neko es neteikšu. Kurš, augstās tirpiņas, paldies pēču, kurš pirmais uzminēs, kas mums ir pa viesi, tas kaut ko dabūs. Bet ko arī nevaru teikt, jo nevaru apsolīt. Es privāti nosūtīšu šim cilvēkam dāvanu. Privātu dāvanu atstāšu pie administrātoras. Bet vairāk neko es neteikšu, tas būs pēc 10:00. Labrīt!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidām būtiski. Nokrišņi ziemeļa austrumu vēja ātrums arī pieņemsies spēkā un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem piekrastē līdz plus 17 grādiem. Latvijas centrālajos rajonos Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies un gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un ko.

0: Ir 10 un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēšot Saeimas lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt intervijā Latvijas televīzijai un norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tiedot triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana. Un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā norādīs ministrs. Un Nacionālie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otro Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpinās, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzu, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams, un ministrs arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. māju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākus informācija par 9. māja plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti ziņot dienestam, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā ziņo, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar video uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņojas, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma pats Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšauc frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilotu lidaparātu uzbrukumu. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu izveidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatam pēc šodaļ notikušajām konsultācijām ar parlamentā pārstāvētajiem spēkiem. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ arī krīta iepriekšējā valdība. Un noslēgumā nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz viet būs mākoņi, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tu esmu es.
1: Nauris.
2: Tu nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs neic ir tas.
1: Radio SVH.
3: Nu, uzminējāt, draugi, jūs uzminējāt, kas tas pa mākslinieku pie mums ciemoja šajā rītā. Kris Noā, tas ir labrīt.
4: Labrīt.
3: Labrīt, uzveras Lauras Pūce, mūsu sociāla meitene Sindija, kas uzreiz ieskrēja un pateica, tas ir Kris Noā. Nu, viņa arī no manis saņems personīgu dāvanu. Bet dāvanu arī tu atnesi mums tev uz jaunajām radio telpām.
4: Nu, tieši tā. Kā tad ar tukšām rokām var nākt uz jaunajām telpām? Un skaisti jums šeit ir. Absolūti skaisti, gaišs un apsveicu.
3: Nu, paldies. Vai tu atceries pirmo reizi, kad tu vispār viesojies Radio SVH, kur tas bija ganība dambīs Kansas ielā?
4: Nu, man šķiet, ka tas bija ganība dambīs. Nu, man tā šķiet. Bet, zin kā, tajās atmiņas arī tā dažreiz mēdz pievilt.
3: Jā, bet es man šķiet atceros, jo man šķiet, ka es biju tā, kas pie kāda tā varētu būt. Man kaut kā tādas aizdomas ir, un es man liekas tevi atceros, jo tev bija cepure.
4: Tā var būt, jā.
3: Vai ne?
4: Tas bija ļoti dīvaini, ka bija cepuri, jā?
3: Jā, nē, es tikai atceros, jo tu biji jauns puišs.
4: Ar cepuri. Nu jā, tā var būt.
3: Skan pēc manis. Kaut kā tie vīrieši ir jāatcerās, bet runājot par kaut kādām atmiņu ainām, nu redzi jaunākā skaņdarba, jaunākā singla sakarā, kontekstā, tu arī esi paredzies pa atmiņu zīlēm un paskatījies vairākus video no savas bērnības un vispār cepure, kā tāds elements figurē.
4: Figurēti, bet es jau diezgan daudz naktcepuri. Un jā, nu, esmu paviesojies mazliet pagātnē un ne tikai rakstot dziesmu, bet tieši video kontekstā, kurš ir salikts no tādiem bērnības kadriem, tad nu, bija interesanti apskatīties pirmkārt uz sevi, kas tur notikās, jo arī, kā es tev teicu, ka nu, atmiņas mēdz nu, mazliet tā izplēnēt kaut kur mūsu prātos un tad... Skatīties kaut kādas lietas, kuras vispār neatceros, piemēram, ko es esmu darījis kā bērns. Un, nu jā, nu paldies vecākiem, paldies mammai, tētim, drīz tuvojās māmiņa diena. Tā kā, nu, bija ko redzēt un pašam bija kaut kādi pārsteigumi, bet...
3: Ak, tā.
4: Jā.
3: Nu, varbūt, ka šis arī kā skaņdarbs būs pārsteigums tavas dēļas cienītājiem, jo pats es teicu, ka tas ir jaudīgāks gabals nekā līdz šim radītie.
4: Nu, savā ziņā, man šķiet aranžīs ziņā, viņš ir tāds nepieredināts un savā ziņā atsaucās arī uz 80. Gadu tādu stadionu roku, kas ir, nu, diezgan skanējums ziņā, es teiktu, tāds atļaujās mazliet vairāk. Bungu skaņa ir tāda, nu, nepieradināta, varbūt skaļāk ģitāra šur tur un arī tas dziedājuma maniera. Nu, ir citādi.
3: Citādāk. Es no tiem iedvesmas tēliem Bruce Springsteen un Brian Adams saprotu, ka tas varētu būt arī kaut kāds tāds siržu laužamais grāvējs arī savā ziņā. Vai arī kas ir tā auditorija, kam šī dziesma būtu veltīta?
4: Nu, es nezinu, vai ir konkrēta auditorija, kam es veltu šo dziesmu, bet nu, man šķiet, ka šī dziesma nav tāda klasiska mīlestības balāde vai, vai kaut kādā citā formātā tendēt uz mīlestības tēmu. Tas ir drīzāk par to, ka nu, mēs kā cilvēki, man šķiet, bieži vien turamies pie tādas ticības un cerības kaut kamā labā vai nākotnē, es nezinu, attiecībās vai profesionālajā izaugsmē. Un pieaugot, mums esot jau kā tādiem nu, cilvēkiem ar pieredzi, tad bieži vien mēs, man šķiet, arī apzināmies, to, ka tā cerība vai šī ticība ir naiva brīžiem. Naiva un, un vienlaicīgi apzināmies to, ka šīs te mūsu gaidas mēs būtu naivas, bet joprojām izvēlamies noticēt kaut kādām lietām, lai galu galā mums būtu šis iekšējais dzinulis un motors, kas tad mūs dzen uz priekšu. Jo citādāk, ja mums nav ne cerību, ne ticību sevī neapkārtējos, tad galu galā kas mums paliek?
3: Mm. Tā gan ir. Man savukārt liekas, ka šī dziesma varētu būt no sajūta ziņā līdzīgi, kad klausās All Summer Long. Ka mēs vienkārši svinam to, ka forši, ka mēs tik tālu vispār esam dzīvē tikuši, jo varbūt neviens necerēja un neticēja, ka kaut kas no tā viss varētu sanākt.
4: Es tev piekrītu. Nu, tieši tā. Un katrs skaistākais jau mūzikā arī ir tas, katrs no tās dziesmas var paņemt kaut ko sev. Un redz, kā es klausos, ka tu arī esi kaut ko sajūtis.
3: O, jā. Nu, 6. jūnijā šo visu sajūtīs Siguldas pilsdrupās visi, kas nāks uz tavu koncertu. Un tas ir pavisam drīz, tad mazāk tagad jau divas dienas mazāk kā mēnesis palicis 6. jūnijam. Bet ar kādām sajūtām šobrīd tu gaidi šo pasākumu? Vai tev ir tur tā, ka jau ir viss noslīpēts, viss gatavs, atliek tikai aiziet un kontaktus saspraust? Vai arī ir vēl lietas, pie kā jūs strādājat ar komandu?
4: Patiesībā ir lietas, ko mēs vēl strādājam, ko mēs liekam kopā, jo tas process ir diezgan laikietilpīgs un kaut kādas lietas izkristalizējās tikai, nu, nākot tuvāk šim koncertam pašam. Un tad arī šobrīd ir salikts aptuventas dziesmu saraksts, un tad mēs aktīvi mēģinām, bet joprojām notiek kaut kādas organizatoriskās lēmumu pieņemšanas, ja piemēram par skatuves tur izkārtojumiem un projekcijām, ko tad mēs tur rādīsim uz ekrāniem vai nerādīsim tieši.
3: Jā.
4: Un tas viss ir tāds, nu, process, kuram jāiet cauri, kā mūziķim, māksliniekam. Tev ir jāuzraksta dziesmas un gal galā beigās arī jāatbild kaut kādā ziņā par visu pārējo. Vismaz man tā patīk.
3: Nu skaidrs, nu tad man jāsaka paldies Dievam, ka tad to kori tālāk netiki.
4: Jā, absolūti. Tieši manas domas un lai izdodās šonadēļ finālā abiem finālistiem, bet jā, tiešām darba saraksts ir liels un es jau esmu citā pārslēdzies uz savām lietām un absolūti, tas bija foršs tāds ceļojums, brauciens, un tagad jāatgriežas realitātē, un tiešām darba saraksts ir garš, un 6. jūnijas Sigulda būs skaisti.
3: 6. jūnijas, jā, tāda episks notikums droši vien priekš tevis, un diezgan daudziem teviem atbalstītājiem, un mums vēl ir laiks gan iegādāties biļetes tiem, kas varbūt nav to paspējuši. Es nezinu, kādā veidā vēl nav to paspējuši.
4: Es arī nezinu.
3: Un tajā pašā laikā vēl iemācīties no galvas dažas vārdas.
4: Tieši
3: un,
4: tā.
3: Ja es pareizi saprotu, šis singls no kaut kā lielāk, kaut ko mēs varēsim pavisam drīz sagaidīt arī.
4: Jā, nu zin kā, pavisam drīz arī ir tāds stieps ķēdziens.
3: Mūžības kontekstā, jā, domāju.
4: Jā, mūžības kontekstā, absolūti, tulīt jau. šis ir, es teiktu, tāds pirmā varbūt vēsme no topošā albuma, ko es lēnām rakstu. Zin kā, tie albumi arī dažreiz viņi atnāk ātrāk, pēc tam varbūt kaut kāds process ir mazliet lēnāks, un tad solīt tādu kaut ko vienu konkrētu datumu, hei, būs tur 1. septembrī, to es nedarīšu. Bet lēnām tiek pie tā strādāts un kaut kas jau šobrīd redz, kā var skanēt radio viļņos un cilvēki var klausīties.
3: Pamazām bez steidzināšanas. Tu pieminēji māmiņdienu un es tev kā māte saku arī, tā ir tā kaitinošā sajūta, ka kāds tev atļaujās paprasīt, kad tad būs nākamais. Izbaudiet šīmi, vai ne? Kad būs nākamais. Lūk, jaunais skaņdarbs, ko Krīs Noā ir atnesis šodien, mīļākie bērni, varbūt kaut kādi ceļvārdi, palaižot to tautiņās.
4: Nu, ceļvārdi, nu, lai šodien, nu, mēs esam liktenim mīļākie bērni, ik viens no mums, lai mūs pavada silta sāle un tāds spēcīgs ceļvējš.
3: Neko pielikt, neko atņemt. Tiekamies 6. jūnijā Siguldas pilsdrupas.
4: Tiekamies. Stāv.

0: sūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bumčki, bum! Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājsaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās! Apotēka.

0: Čēzburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Čēzburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Čēzburger!
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi, līdz pat 23 000

aranžēta simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzinteru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Katram cilvēkam ir sava puse, dažiem laba, dažiem slikta, bet uz visiem cilvēkiem skaties ar labu acu skatienu un ar lielu, skaistu smaidu sejā. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

Rītdienas uzņem apgriezienus, jo pārtapis te ir par skaistu dienu, bet ko vakarā pamazām rosāmies un plānojam jau plānus. Kādam nedēļas nogalē būs iespēja doties uz pasaules čempionātu pirmā posma rallycross bez maksas. Anatolija noslēpumā uzzināsim uzvarētāju, un tas arī dosies. Mums ir divas biļetes vēl palikušas. Aizvien!

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Latvijas hokeja izlase pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar Norvēģiju atspēlējās no 0-2, panāca 3-2, pamatlaiku pabeidza ar 3-3, bet tomēr pēcspēles metienu sērijā uzvarēja ar 4-3. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā savus metienus realizēja Sandis Vilmanis un Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlases sastāvā. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts Dzierkals. Latvijas izlases sastāvs pasaules čempionātam tiks nosaukts nākamnedēļ. Basketbola klubs Ventspils optibēt Latvijas basketbola līgas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 115-112 papildu laikā pārspēja Valmiera Glasvija komandu un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā. Ventspils komandā ar 15 punktiem un 18 atlikušajām bumbām izcēlās Ronalds Zaķis. Pa 21 punktam guva Cameron Sheltons un Arons Keš 16 punkti Artūram Ausējam 15 punktus guva Renārs Birkāns, bet 13 punkti Armandam Urķim. Valmieras komandā Anivaniva teica Jones guva 29 punktus un izcīnīja 15 atlaišās bumbas. Dominikam Staņonim 26 punkti un 6 rezultatīvas piespēles. Endru Pakaram 24 punkti un 9 atlaišās bumbas. Mārcim Vītolam 16 punkti un 5 rezultatīvas piespēles, bet Werneram Kocham 13 punkti un 9 atlaišās bumbas. Šodien pirmajā spēlē par 3. vietu VF Rīga Rimi Olimpiskajā centrā pulksten 19. tiksies ar Rīgas Zeļas finanses komandu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko sasniedza Romas VTA 1000 turnīra viens spēļu 3. kārtu. Ostapenko 2. kārtā bija jātieks ar planētas 6. raketi Amandu Anisimo no ASV, taču pretiniece savainojuma dēļ atsauca savu piedalīšanos turnīrā. Viņas vietā kā laimīgā zaudētāja uzreiz 2. kārtā tika rumāniete Elena Ruse, kuru Ostapenko pārspēja ar 2-6, 6-2 un 6-3. Latvijas Tonybet futbola virslīgas 11. Kārtas spēles vakar beidzās ar graujošiem rezultātiem. Jatukums 2000 ar 6-1 savā laukumā pārspēja Ogre United komandu. 4 vārtus guva Ede Oloko, bet Bogdans Samoilovs izcēlās ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Oloko ar 11 gūtiem vārtiem kļuva par līderi starp virslīgas labākajiem vārtu guvējiem. Futbola klubs Auda ar 7-0 sagrāva futbola klubu Grobiņa. Pa 2 vārtiem Audas labā guva Josue Vergara un Valijas Fofana. Vergaras rēķinā tagad ir 10 gūti vārti. Šodien kārtas pēdējās spēlēs pulksten 17.30. Daugavpils komanda savā laukumā spēlēs ar čempionu Rīga futbola kopienību, bet pulksten 19. spēlēs RFS un futbola klubs Liepāja. Kalderkaus izcīņas 4. fināls sasniedz Raivi Ansoni pārstāvētā Vilks Bāras Skrentonas Pingvīns komanda. 2. kārtas spēlē Pingvīni bez Ansona pieteikumā viesos ar 4-1 pieveica Heršies Bers un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1. Ansons piedalījās tikai sērijas pirmajā spēlē, bet Bers komandas uzbrucējs Eriks Mateiko savainojuma dēļ sezonu diemžēl pabeidza jau janvārī. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Portugālē pasaules rallija čempionāta posmā pirmajos 3 ātru posmos summā sasniedza 11. Rezultātu. Līderis pēc pirmās dienas ir zviedis Olivers Sulbergs, viņš par 3,4 sekundēm apsteic 2 ekipāžas no Francijas, Ardiena Fourmont un Sebastiena Ogier ekipāžas. Šodien sacensības sākās jau 9:35 rallī tiešai Dego 3 Sport 1 kanālā. Adelina Lačinova Stambulas VTA 125 tenisa turnīra 2. kārtā 4-6 un 3-6 zaudē Marijai Timofejevai no Uzbekistānas. Latvijas U19 sieviešu floorbola izlase Itālijā pasaules čempionāta 2. spēlē ar 11-1 pieveica Singapūras valstsvienību. Elīnai Dīcei 2 vārti un 4 rezultatīvas piespēles. Šodien apakšupuspēdējā spēlē Latvijas izlase tiksies ar Ungāriju. Spāņu treneris Unai Semerijs ar Anglijas Premjerlīgas klubu Birmingham Aston Villa sasniedza UEFA Eiropas līgas finālu, kurā viņš iepriekš ir vadījis 3 dažādas komandas un ieguvis 4 titulus. Pusfināla atbildes spēlē Aston Villa savā laukumā 4-0 pār citu Anglijas klubu Nottingham Forest, tad divu spēļu summā uzvarēja 4-1. Finālā Aston Villa tiksies ar Vācijas klubu Freiburga, kas atbild spēlē savā laukumā ar 3-1 uzvarēja Portugāļu klubu Braga, un divu spēļu summā bija pārāks ar 4-3. Fināls 20. maijā Stambulā. Anglijas klubs Londonas Crystal Palace un Spānijas klubs Rayo Vallecano iekļuva UEFA konferences līgas finālā. Londonas komanda pusfinālu bild spēlē 2-1 savā laukumā uzvarē Doņetskas Šahtāru, divu spēļu summā uzvarē 3-1, savukārt Rayo Vallecano viesos ar 1-0 pārspēja Francijas klubu Strasbourg un divu spēļu summā bija pārāks ar 2-0. Konferences līgas fināls 27. maijā Leipcigā.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Anatolī, par sporta aktualitātiem. Ķersimies pie tava noslēpuma atšifrēšanas un sapratīsim, kam tad mēs piešķirsim tās divas atlikušās biļetes, kas mums vēl ir uz Eiropas čempionātu pirmo posmu rallī krosā biķerniekos, kas notiks 9. un 10. maijā. Tu biji uz to iesildīšanās pasākumu vai nebija pats, jā?
1: Nu, es vakar biju arī.
2: Nu, kāds jau tur varbūt jau pieskārās autobus šīnām? Atvainojos
1: šo vērēnā.
2: Nu, atvainošanās pieņemt, jā. Kāds jau tur kādam varbūt pieskārās kādai ekipāžai, apgāja apkārt vai kādu autogrāfu dabūja laimīgie?
1: Dabūja noteikti, jā.
2: Laimīgie, tur jau Jānis Baumanis arī būs trasē ar savu superkāru un to apskatīt klātienē.
1: Nu, viņš arī vakar bija pasākumā, protams.
2: Nu, jā, klātienē apskatīt forši pirms starta. Labi, tagad zini, kā darīsim. Tu pastāstīsi. Tu tagad pastāstīsi visiem. Jā. Kur tur Kubartēns dabūja to citātu?
1: Jā, sitius, altius, fortius. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Izrādās, ka tieši 1927. Gada vasaras olimpiskās spēlēs, kas toreiz maija sākumā arī tika atklātas, pirmo reizi tas ir izskanējis kā olimpiskā devīze. Mūsdienu olimpisko spēļu dibinātājs Pierre de Coubertins šo devīzi aizgūta no kāda sava drauga, no dominikāņu priestera Henri Didona, kurš šo frāzi izdomāja un nu, publiski lietoja pirmo reizi kādā jauniešu salidojumā vēl 1891. Gadā.
2: Mm-hmm.
1: Nu, no tā tas viss aizgāja. Nu, frāze visnotiek atbilst. Ļoti. Devīze visnotiek atbilst.
2: Jo arī latvieniski izklausās fantastiski, skaisti.
1: Jā.
2: Tad pat tetovējumi, teiksim tā, jā? Tev ir kāds tetovējums, Antolī?
1: Nē.
2: Mm. Nu, labi. Bet ja būtu? Tad būtu.
1: Nu, tad es nezinu, kāds
2: tad, lai
1: būtu.
2: Paliek, lai paliek šitas mūsiem plānotajiem.
1: Jā,
2: pirms vakariem tur izdomāsim. Tā, tagad lozēsim uzvarētāju un noskaidrosim, kurš tad tiek pie mums tām divām tām biļetēm, jā?
1: Stop.
2: Apstājos es šeit un pareizās atbildes autors Aldis 265777. Jau var nedēļas nogala jau, ja bija kādi citi plāni, jau mēs nostiem zvanīt. Jāmaina zvanitiem, saki, ka nebūs. Bet paldies, Anatolī, par visu, ko devi mums šajā nedēļā. Tiksimies nākamajā, jau rīt jau starp citu sporta ziņās, tu jau var tepat būsi. Bet es gribēju tev teikt tā, es no tevis tagad atcerēšos un uz mūžiem iegaumēšu, ka gadā, kad notika pirmās ziemas olimpiskajās spēles, vasaras spēles notika 8. reizi.
1: Jā, tieši
2: tas
1: tā.
2: Būs manā kronikā kāds noslēpums.
1: Jā, un pagāja 100 gadi, un Parīzē atkal bija olimpiskās spēles.
2: Vasaras?
1: Nu jā,
2: jācerās.
1: 24. gadā. Nē, man par tām spēles, dažīs šis tas interesants.
2: Nu pagaidi, nu, visu vienai dienai
1: to nevar. To es pietaupīšu, jo nākamnedēļ sāks pasaules čempionāts hokejā, un nākamnedēļ mums sāksies hokeja noslēpumi.
2: Aha.
1: Jau ar pirmdienu. Tas nenozīmē, ka būs tikai un vienīgi par hokeju, bet absolūti lielākā daļa būs par hokeja tematiku.
2: Gatavošos.
1: Gatavošos.
2: Visi.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
2: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur

0: inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisku izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Attention, please.
5: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
7: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte, ietekme, panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Kādreiz tehnoloģijas, kas vispirms ienāca militārajā jomā, pielāgoja arī civilajai sfērai. Pēc ilga miera perioda Eiropā situācija ir mainījusies. Daudzas inovācijas rodas tieši civilajā sektorā, bet mums jāspēj tās daudz ātrāk pielāgot arī aizsardzības vajadzībām. Tieši tāpēc šonedēļ Eiropas parlamentā organizēja diskusiju par aizsardzību un Eiropas gatavību jaunajiem draudiem. Krievijas draudi Eiropai arvien biežāk izpaužas kā kiberuzbrukumi, GPS signālu traucēšana, dažādi nenoskaidroti sabotāžas gadījumi un droni virs mūsu infrastruktūras. Eiropai vajadzīga daudz ciešāka sadarbība gan kiberdrošībā, gan pretgaisa aizsardzībā. Nepieciešama ātrāka informācijas apmaiņa, kopīgas tehnoloģijas un koordinēta rīcība starp Eiropas Savienību un NATO. Īpaši svarīgi tas ir Latvijai un pārējām Eiropas austrumu robežvalstīm. Tieši mūsu reģions ir pirmais, kas izjūt Krievijas agresīvās darbības, gan gaisā, gan jūrā, gan digitālajā telpā. Eiropai jāspēj sevi aizsargāt arī modernā karā. Tas vispirms nozīmē investīcijas, tā saucamajās divējādi lietojuma tehnoloģijās, dronos, kiberdrošībā, mākslīgajā intelektā un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. Ir skaidrs, drošība vairs nav tikai armijas jautājums. Tā ir arī tehnoloģiju, datu un infrastruktūras drošība. Un Eiropai tajā jābūt daudz stiprākai un neatkarīgai no apšaubāmiem ražotājiem.
0: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETB grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – radio svh.lv.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: SVH Radarīti. Radarīti.
6: Ai, tās pildītas strien gar acīm vēl ar padarāmajiem darbiem, kas šodien ir jāpaveic, lai atkal tā mierīgi, brīvi iekāptu nedēļas nogalē un varētu jau vismaz piekdienas vakarā aiziet rāmi gulēt. Zini, tas, jo ja tie nepadarītie darbi, viņi tā kā tas... Nu, kas tas...
7: Stroboskops.
6: Stroboskops, ok. Dar. Kaleidoskops un Viss der. O, rekur, baby Aleksandar.
7: Bet kādam ir nepadarītie darbi, bet kādam tikai darbs priekšā. Ir priekšā.
6: Klausies,
7: un Aleksim
6: Alex,
7: būs.
6: Mēs tikti gaidījām, lai uzzinātu, ko tad šodien ir pirmdienas. Nu, sākumā, ko šodien?
8: Tā, šodien?
6: Čau.
8: Tikko atnāc.
6: Nu, jā, sapratam.
8: Jums pietrūks viena otras?
6: Vienai
8: otrs?
7: Viņš šito jautājumu bija izdomājis pa ceļam? Nē,
8: jā,
6: nepietrūkst. Tu biji
9: izdomājis,
6: jums
9: tevis pietrūkst. Un es tā skrēju, es nepaspēšu nevarēšu paprasīt.
6: Nu, pietrūkst, protams, ka pietrūkst. Re, kur raugi Ieva uz Ventspils būs, es savukārt
8: pavīju. Es jau arī.
6: Tu ar uz Ventspils.
8: Man rīt ir jāceļās 4:40 no rīta, tāpēc Sanda nesazvanāmies.
6: Okay.
8: Rīt ir turisma velo sezonas atklāšana Ventspilī. Es un Marta Grigale pirmo reizi dalīsim kopīgu ēteru 5 stundas.
7: Jā, būs jāpastrādā.
6: Cienu.
8: Ceru, ka nelīs.
6: Nu, līs vai nelīs. Man ir bijusi tiešraidē izbraukums Ventspilī, kad līst un tās labumiņu nemaitām. Tur, ja pilsēta ir lieliska uzņemšana kā allaž līmenī, tad nekas nevar noiet greizi. Bet šodien ēterā vēl tavs labākais laiks ar Aleksu Vilciņu un pilnās parā. Un
8: nākotni sākas tagad, Sanda.
6: Paldies.
8: Jā.
6: Tu to pēc manas sejas, pēc acīm, jā? Kulikas?
8: Par jogu šodien
7: runāsim. Anec, Zviedra tev būs, jā?
8: Jā. Kā jau visu zinu?
6: Nu, visu, mēs visu zinām, mēs turam rokas pulsa. Nu, labi, tad lai izdodās ēters un tad jau mēs tiekamies.
8: Jā. Bučiņas.
6: Okay.
7: Čau, paldies.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidām būtiski no krišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē un vējaināks laiks būs tieši valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem, piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 pilsētas centrā.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir paceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klaus.

0: Divas minūtes pārpulksten 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts šorīt telefonu intervijā Latvijas televīzijai apstiprināja, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dot triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi, un skaidri rezultāti būšot tikai pēc tam, kad izmeklēšana noslēgsies, tā piebild ministrs. Un kļuva zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja iekšliet ministrs Rikards Kazlovskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīviem dienestiem, jo drons var būt sprāciena bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rēzeknē kavējās šūna praides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. māju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai, un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par iespējamām 9. māja provokācijām, aicināti ziņot valsts drošības dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju, zvanot uz tālruņu 112. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica turpina pakāpeniski atjaunot lidojuma rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojuma rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieri neskaidrību gadījumā aicināti sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojas, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa, un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar video uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā arī paziņojis, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot jauno Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstule SEM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritāte būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošanas valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā ir aizvadījusi 8 parlamentu vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kur dēļ arī krīt iepriekšējā valdība. Bet noslēgumā par laikapstākļiem nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet māja otrajā pusē jau varētu kļūt vasarīgi silts. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tikai mieru. Ir klāt. Ir pienācis tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu un Radio SVH.

0: Sabrina Carpenter ar House Tour. 9 minūtes pār 11. Ir piekdiena.
1: Rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav paguvis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
0: Nu, mani tiešām neviens vēl nav paguvis nokaitināt. Ne Sanda Dejus, ne Ieva Zālamane. Paldies dāmām par šīs nedēļas kopīgo cēlienu. Rīta šovā trādi rīci. Nākamnedēļ jau Nauris atpakaļ no atvaļinājuma un pamats sastāvs ēterā. Bet es domāju, ka Sanda ar Ieva arī fantastiski duetā izklausās un izklausījās šeit rādīja SVK. Tagad no 11. Līdz 3. Turpinām mēs. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Tavs labākais laiks ir pienācis. Un pavadīsim to brīnišķīgi kopā šeit radio SVH Viļņos. Pēc 11:00, kā jau es stāstīju dāmām, rubrika Nākotne sākas tagad. Anete Zviedra, jogas pasniedzēja, būs šeit. Un parunāsim mēs par jogas filozofiju un kas tas vispār ir, kā reflektēt uz ikdienas situācijām. Es kā cilvēks, kas ar jogu nav bijis saistīts ne mazākajā mērā, no nulles pozīcijām, ar Aneti sarunāšos šodien rubrikā Nākotne sākas tagad. 3 sakrēs braucam, liekas, starp citu, kā jau jūs labi zināt. Piekdienās Sarts Dvarjonas startē stundu ātrāk, un tad radio SVH top 20. Un vēl pa vidu raidījums ar dziesmu par dzīvi. Tas tā, iezīmējot nākamās daudzās stundas šeit radio SVK Viļņos. Ja tev kas stāstāms 27339933, varam sazināties un pat vajadzētu. WhatsAppā arī satiksmes aktualitātes uz šo tālruņa numuru var sūtīt. Es ar lielu atbildību nodošu tās tālāk citiem radio SVH klausītājiem. Ko dzirdēsim? Jesse Vera un I Could Get Used To This jau pavisam drīz. Arī dueta Elpo jaunākais veikums pavisam svaigs Laimes patruļa. Šeit tavā labākajā laikā jau pēc maza brītiņa. Bet tagad iesākam tavu labāko laiku ar dziesmu no Radio SVH diskiem. No disku skapja. DNA un Suzanne Vega ar Tom's Diner. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11:18.

0: Dabelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

ir Vēra ar I could get used to this. Radio SVH Viļņos 22 minūtes pāri 11. Tavs labākais laiks ir pienācis. Darba nedēļas izskaņā galvaspilsētā spīd saule. Pagaidām. Tad jau redzēs, kas ar mums te tālāk notiek.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, bum, tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Žāvāšanās ir lipīga
5: un nogurums

0: savā bankā.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Mmm, gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos.
7: So
6: otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
9: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
10: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: dzirdēt, tā ir Joisa Sisē. Īstajā dzīvē uz skatuves Flower Love ar dziesmu American Wedding šeit tavā labākajā laikā. Precīzi 11:30 minūtes būs pēc pāris sekundēm. Laika suns ar Atceries Rīgu vasaras naktīs jau pavisam drīz.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH

suns. Un atceries Rīgu vasaras naktīs. No šobrīd vairāk ne grupa, bet duets. Varbūt trio, jāsaka. Arnis, Elvijs un Rauls pie bungām. Vismaz tā skanēja grupas laiks suns atgriešanās koncertā. Kādu laiku atpakaļ. 33 minūtes pār 11. FC Jukers. Tāds esmu Lonely, pēc tam arī mūzika no Satans Pradas brunčos.

0: Gaga, Shape of a Woman. The Devil Wears Prada. Divīgi! Ir piekdiena, maijs numur 8, 39 minūtes pār pulksten 11. Un tu klausies Radio SVH. Šodien, 8. maijā, sirsnīgi sveicieni visām Staņislavām, visiem Staņislaviem un visām Stefānijām. Vārta dienā daudz laimes no mums šeit, Radio SVH Lokas ielā 65. Sūtām sveicienus, lai kur no tu Staņislava vai Staņislava vai Stefānija atrastos šajā brīdī. Arī visiem, kam jau kāda cita rakstura svētki un dzimšanas dienas, šodien sirsnīgi sveicieni. Volejbols Mārtiņš Pļaviņš šodien svin savu dzimšanas dienu. Gunitē Leuskai daudz laimes dzimšanas dienā. Gunit, daudz laimes! Un visiem pārējiem var paši pieteikties vai kādu citu apsveikt. 27339933 droši. Mūsu tālrunī WhatsApp lietotnē var lietot. 21 Pilots ar dziesmu Stressed Out jau pavisam drīz. Tāpat arī Mārtiņš šodien kaut kā nu ļoti, ļoti sagribējis. Ir Metric ar dziesmu Victim of Luck. To arī klausīsimies uzreiz pēc pauzītes.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.

0: Tā, stop!
1: Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
2: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.

0: 21 Pilots ar savu kādu laiku atpakaļ aktuālo ļoti, ļoti. Mega hit Stressed Out 11 minūtes pirms 12 ir tavs labākais un pareizākais laiks. Šajā brīdī piekdienā tausos saule, noskaņojums labs, piekdiena taču, Valdi ziņo. Oi, kāds skaists sveiciens man noteikti jānodos tālāk šajā brīdī. Jāsveicina vārda dienas gaviniece Stefānija Maurmane no Stendes. Stefānija patiesi ir ļoti enerģiski, saka, ko domā. To nevienmēr vajadzētu. Tāds ir iekavā piebildi. Stefānija. Draudzīga, izpalīdzīga sveiciena apskāviena mūsu Stefānijai no Lindas. Lai visiem patiesi sirsnīgi, silta, darbīga piekdiena. Un Stefānijai Andersonē miljons bučas vārda dienā no Daces tiek sūtītas. Stefānijām tak ir arī sava dziesma. Tajā gadā, kad Ukraina ar Stefānija uzvarē Ervīzi dziesmu konkursām. Varbūt dienas gaitā līdz trijiem noklausīsimies kādā brīdī. Tagad man tā nav uzreiz par rokai. Bet jebkurā gadījumā visām Stefānijām sveicieni 9 minūtes līdz 12. Pārtopam arī par televīzijas raidījumu. 12. Arī Latvijas un pasaules aktualitātes Ineses Vaikulis izpildījumā.
1: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Čau, te Marta. Un tu klausies Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē un vējainākais laiks būs tieši valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem, Rīgas līdz Kurzemes piekrastē tikai līdz plus 11. Rīgā dienas laikā arī mākoņi kļūs vairāk un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji – Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotrieca, līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts šodien apliecināja telefona intervijā Latvijas televīzijai, informējot arī par to, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas. Tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi un skaidri rezultāti būšo tikai pēc tam, kad izmeklēšana būs noslēgusies, tā piebilda ministrs un šodien kļuva zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuvu radinieka bērēm. Nacionālie bruņoties spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūza, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīviem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. māju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests soli turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, aicināti ziņot dienestam, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Krievijas dienvidos apturēta 13 lidostu darbība. Tas noticis pēc tam, kad bezpilota lidaparāts trāpījis uzņēmuma aeronavigācija dienvidu Krievijā filiāles administratīvajai ēkai. Pacelšanās un nosēšanās šobrīd atturētu Sočos, Volgogradā, Krasnodarā, Groznijā, Astrahaņā, Vladikaukāzā, Gelendžikā, Mahačkalā, Magasā, Minerāļi Vodās, Naļičkā, Stevropolē un Elistā. Un saspringa situācija arī joprojām Maskavā, Vnukovs lidostā, kur aptuveni 50 reizes kavējas vai ir atcelti bezpilotu lidaparātu draudu dēļ, daļa pasažieru lidostā atrodas jau vairāk nekā diennakti. Krievijas varas iestādes atcēlušas akreditācijas uz 9. māja parādi Maskavas žurnālistiem no Der Spiegel un citiem ārvalstu medijiem, to ziņo pats izdevums, un pēc žurnālistu informācijas akreditācijas atsaukts arī ARD, ZDF, Sky, Agents France Press, Itālijas televīzijai RAI un Japānas televīzijai. Maskavā norādīts, ka piekļuve parādēja atļauta tikai Krievijas izdevumiem. Žurnālisti uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad Kremlis sākotnēji izsniedz akreditāciju ārvalstu medijiem, bet pēc tam to atsauc. Un vienlaiks ar kārtējiem draudiem šodien klajā nākus Maskavas vadība. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka Krievija atbildēšot citēju nacistiem, ja tie mēģināšot izjaukt uzvaras dienas svinības. Un Lavrovs apgalvoja, ka visa Eiropa ir sazvērējusies pret Krieviju un citēju aicina atkārtot Hitlera pieredzi uzbrūkot Maskavai. Jau iepriekš ar līdzīgiem draudiem par neredzētu atriebību Kīvai, klajā nāca ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova, aicinot ārvalstu diplomātus pamest Ukrainas galvaspilsētu. Lietuvas robežsargi ir aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā šodien ziņo valsts robežsardzes dienests. Visi aizturētie bija gados jauni vīrieši un 17 no viņiem identificējuši sevi kā Afganistānas pilsoņi, lai gan tikai 3 no viņiem varēja uzrādīt Afganistānas pases, bet pārējiem dokumentu nebija. Vēl viena persona robežsargiem paziņoja, ka ir Šrilankas pilsonis, taču arī viņam dokumentu nebija. Viss nogādāt atpakaļ Baltkrievijā un saskaņā ar valsts robežsardzes dienesta informāciju šis bija otrais reģistrētais gadījums šogad, kad migranti mēģināja no Baltkrievijas Lietuvā iekļūt caur tuneli. Un vēl Pasaules vieglatlētikas savienība paziņojusi, ka neraugoties uz Starptautiskās olimpiskās komitejas aicinājumu atcelt Baltkrievijas sportistu un sporta komandu diskvalifikāciju, savā sacensībās ierobežojumus saglabās. Mūsu padome ir pieņēmusi skaidru lēmumu, ja būs jūtam virzību uz miera sarunām, tad varētu to pārskatīt, tā norāda World Athletics. Mēs visi ceram, ka tas notiks drīz, bet kamēr nav virzības, padome turpina vienot atbalstīt lēmumu, ko tā pieņēma 2022. Gada martā un pārskatīja 2023. Un 2025. Gadā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Mais laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
2: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksi Vilciņu, Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā.
3: Paldies Sinesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. 7 minūtes pār 12. piekdienā. Mēs startējam tavu labāko laiku jaunā stundā. Arī televīzijas ēterā Radio SVH TV virzemes apraidē par brīvu. Un visās citās platformās, kur tu vari skatīties televīziju, tur arī mēs esam redzami, protams, šodien līdz 2:00 tā video tiešraidze no jaunās Radio SVH studijas Slokas ielā, tur ir redzama. Nākamajā stundā par jogu runāsim, draugi. Ciemos pie manis būs Anete Zviedre, jogas pasniedzēja. Parunāsim par jogas filozofiju un kā reaģēt vispār uz apkārtējo pasauli, kur notiek tik daudz briesmīgu lietu, kā būt informētām, bet nenodarīt arī pašam sev pāri, nepārvārīt savu smadzeni, tā vienkārši runājot. Un par citām tēmām mēs ar Aneti parunāsim. Rubrikā Nākotne sākas tagad, jau nākamajā stundā uzreiz pēc ziņām. 27339933 varam sazināties WhatsAppā pilnīgi droši. Ja kāds sveiciens nododams vai kas piekdienas dienā varētu būt aktuāls, satiksme jau dienas vidū. Viss var palikt interesanti, tā kā ja redzi kādu satiksmes aktualitāti vai kaut kādu nebūšanu uz ceļa, kas būtu jāzina arī citiem radios vai kā klausītājiem, autovadītājiem. Tad par to padod man ziņu, es ar lielu atbildību nodošu to tālāk. Jungle ar Carry On. Klausīsimies jau pavisam drīz.

grupa, kas nu pavisam, pavisam svaigi izziņoti, ka uzstāsies nākam vasāru savas 25 gadu jubilejas turnejas ietvaros pie mums Rīgas arēnā 12. Jūnijā nākamajā vasarā. Tā ir īru kungu popgrupa Westlife ar dziesmu Mandy. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: šajā vasarā puišu grupa Westlife uzstāsies pie mums Rīgas arēnā. Man ļoti patīk, kā koncerta rīkotāji raksta. Neskaitāmi grupas fani varēs vēlreiz izdzīvot savas millennium paudzes skolas laika emocijas un atmiņas šajā koncertā nākamvasarā. Šis no SVK disku skapja šīs stundas sākumā. Ar 12 minūtes pāri 12. Medību lauki un miera pīpa jau to daļa. Labu apetīti visiem, kas šobrīd pusdieno. Fonā radio SVK un tas labākais laiks.
1: Tas labākais laiks.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Sportā uzvar komanda, darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
7: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi Tolmetā.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Šī ir Olivija Rodrigo ar savu jaunāko singlu Drop Dead un jau to daļu arī, kas pavisam svaigs pašmāju mūzikā no High Comforts un McKean. Tas pēc brītiņa 22 pār 12. Esiet sveiki!

neesi devies, būtu tā kā jāiet pusdienās. Turpināsim mēs ar ko svaigu pašmāju mūzikā, elektroniskās mūzikas producents Mikīn kopā ar High Comforts. Dziesmu Angļu mēlē, bet pašmāju radīta dziesma Captivate turpinājumā. Pēc tam arī Harry Styles ar Pop. Šeit tavā labākajā laikā. Jaunam.

Freestyle, tik tikko vakar šeit izdevis jaunu mūzikas video klipu savai dziesmai Dance No More. To mēs ārkārtīgi daudz esam klausījušies. Paklausīsimies kaut ko citu no viņa albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. Šis ir Harry Styles ar dziesmu Pop. Pēc tam arī country zvaigzne Ella Langley ar Bottom Of Your Boots. Daudz laimes piekdienā!

mūzika no Elas Langlijas. Amerikāņu country zvaigznes jaunākā albuma Dandelion. Jeb pienenīte. A bottom of your boots. Višķiņ jau pāri pusvieniem. Lai turpināsim ar zviedru mākslinieci Robinu, kuru man tas gods būs vasarā noķert. Briselē. Viņai koncertūra. Varbūt kaut kur vēl kāda brīva biļete uz Robinu ir Eiropā. Iesaku pameklēt. Robina ar Talk to Me turpinājumā. 273 39 33. Ja nu

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Latvijas spēlē! Latvijā atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu 2 reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
8: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu. Viņam ir tikai 50, bet šķiet, ka viņš ir ar mums visu mūžu. Humors bez robežām, kas vienmēr dod cerību uz labāko. Maksima Galkina jubilejas koncerts. Svētki par godu īpašam notikumam. 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.

0: narcismu mat, starp citu arī. Tika nominēts Grammy balvai kā labākais jaunais mākslinieks. Balvu nedabūja, bet labs tāpat taču. 9 minūtes pirms vieniem vienos Agnese Vasermana mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Un pēc ziņām mūsu rubrika Nākotne sākas tagad. Anete Zviedra būs ciemos jogas pasniedzēja. Mazu ieskatiņu jogas filozofijā, es kā ar jogu vispār nesaistīts cilvēks izprasīšu Anetei. Parunāsim arī, kā saglabāt vēsu prātu šajā mūsdienu pasaulē un visu ko citu veselīgu. Uzreiz pēc ziņām vienos.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausādā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.

0: Temper City ar dziesmu Self-Aware. Precīzi vienos, un tagad dod vārdu Agnesei.
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien lielākajā Latvijas daļā saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņus sinoptiķi nesola. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, šodien brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu un dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rītā šodien pārsvarā saulains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem.
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane sveicināti. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienas pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Sprūts norādījis, ka nevienam Latvijā nesot jādzīvo ar sajūtu, ka virs galvas var nekontrolēti lidot ar sprākstvielām aprīkoti droni. Jo ziņots, ka viens drons vakar naktī nokrita Rēzeknē bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā informācija par vēl vienu nokritu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukus rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi ziņo, ka pēc Ukrainas drona uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevts Janos. Tas ir nozīmīgs naftas pārstrādes uzņēmums Krievijas centrālajā federālajā apgabalā. To, ka dots trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā ir apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ir ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskās olimpiskās komitejas padoma paziņojusi, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hartu atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežot to valdību rīcības dēļ. 20. Gadsimta totalitārismu upuru memoriāli izveidēja Briselē ir piesaistīti vairāk nekā 250 tūkstoši eiro, un ar līdzfinansējumu piedalās visas trīs Baltijas valstis – Čehija un Polija. Plenārsesijā Strasbūrā pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments atkārtot apliecinājis atbalstu memoriālam, kas atspoguļotu vēsturiskās pieredzes daudzveidību. Piemijas vietu plānots veidot līdzās Eiropas parlamenta namam Esplanādē Solidarnošs 1980. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels pieteikumu skaits. Pieteikumi ir saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Tālāk sako Centra apkaime ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaime ar 4 pieteikumiem. Atbilstoši konkursu nolikumam sekos projektu izvērtēšana divās kārtās. Un Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic ziņo, ka turpinot pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā. Atsevišķi lietotāji joprojām varētu saskarties ar sarežģījumiem, bet Air Baltic partneru tehniskā komanda turpinot strādāt pie pilnvērtīgas sistēmas darbības atjaunošanas. Tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas kāršu funkcionalitātes ir pilnībā atjaunot. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
5: Paldies Agnesei Vasermanei par jaunākajām ziņām. Šeit Radio SVH Viļņos ir 6 minūtes pār pulksten vieniem piektdienā. Jau pavisam drīz mēs startējam šīs dienas izlaidumu rubrikai Nākotne sākas tā gada. Aneta Zviedra būs ciemos, patiesībā jau ir ciemos. Bet runāt sāksim pēc dziesmas. Mēs ar Aneti sākumā es uzdošu visus savus muļķīšu jautājumus par jogas lietām un tad parunāsim, kā
6: kā eksistēt šajā trauksmēnajā pasaulē un citas tam līdzīgas lietas aprunāsim. Tas pēc brītiņā, tu droši arī mūsu sarunā var iesaistīties, ja kas ienāk prātā, kā arī jebko citu pateikt, rakstot 2733-9933 WhatsAppā, pilnīgi droši. Bet tā turpinājumā no SVH disku skapja noklausīsimies skaņdarbu Shed the Cardigans ar Loveful. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīvesprieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem.
1: Jā, sākam mēs rubrika Nākotnes sākas tagad arī šajā, kas mums ir šodien, piekdienā, 8. maijā. Un pie manas ciemos, kā jau es teicu, pirms tam ir Aneta Zviedra, kas ir jogas pasniedzēja.
2: Tieši tā. Čau visiem. Čau.
1: Es cilvēks tālu no jogas, tā man pašam šķiet. Tik daudz es saprotu, ka tā nav vienkārši iztaipīšanās. Kas, es saticu cilvēks arī, kas nu, tā kā jogu uzskata par nu, tā kā pilates, piemēram. Nu, ka tas ir vienkārši tāds fiziskās aktivitātes veids. Nu, tādam cilvēkam kā es, kas būtu par jogu jāzina, lai mums varētu sanākt saturīgi saruni pēc tam? Vai tu var tādu intro iedot vispār?
2: Tas nav tālu no patiesības. Joga ir arī šīs te pozas un šīs tiepšanās noteikti, bet tas ir viens no jogas atzariem. Joga ir īstenībā tāda ļoti, ļoti sena filozofija, jā, kur cilvēki pētīja savu prātu un kā padarīt savu ikdienu labāku. Tas bija tas bāzes jautājums un tikai tad pēc gadiem jau nāca klāt šīta fiziskā forma, šīs pozas, kā palīdzēt uzlabot koncentrēšanās spējas un elpošanu un tā tālāk un tā joprojām tā īsos vārdos. Tas ir viens no jogas atzariem, un tas noteikti nav vienīgais.
1: Tad ir arī kaut kādas jogas prakses, kas nav saistītas ar to, kādā pozīcijā ir mans ķermenis konkrētā brīdī.
2: Noteikti. Joga vispār ir, jogā ir viens no jogas filozofiem, viens no jogas gudriem, tāds vīrs vārdā Pantadžāli, pirms 2000 gadiem ir sarakstījis jogas
1: 26.
2: sutras.
1: Gadā.
2: Nu, lūk, es nesaku, ka tas ir vienīgais pareizais veids, bet viņš ir uzrakstījis šo te jogas ceļu, 8 pakāpju jogas ceļu, kas nav skatāms kā vienu pēc otras secīga forma, bet gan viss kopums, un tas iekļauj sevī ļoti daudz. Kaut vai cilvēks kā tāds paša tīrīšanos, ko tu dari no rīta, ja? Agrāk varbūt nebija izdomātas zobu birstas un viss tas rituāls, kas mums jāveic no rītiem, bet tomēr viņi jau tīrīja savu mēli. Skaloja savu degu un, teiksim, ar sālsūdeni.
1: Tas nav viss tikai galvā.
2: Protams, tur iekļaujas arī meditācija, tur iekļaujas šīs te jogas pozas, iekļaujas ētiski principi, kā mēs izturamies pret citiem, kā mēs izturamies paši pret sevi un daudz un dikti, protams, tur tālāk no tā izriet vēl dziļākas un dziļākas šīs te prakses, arī koncentrēšanās kā tāda elpošana, ja, pranajams viss šis te, un tas viss veido jogu kā tādu, tas noteikti attiecīgi nav tikai un vienīgi plika kustība, tur iekļaujas daudz sevī, un es ceru, ka vairs nav no viens uz pasaules, kas uztver jogu par sektu, jo tā tas nav. Tas nav nekas reliģisks, nekas saistīts ar to.
1: Tas vienkārši cilvēkiem ir tāds gājiens, ka kā ir kaut kāda cilvēka grupa, kas ar kaut ko tādu konkrētu aizraujas, tad uzreiz mētā to vārdu sekt apkārt, man liekas. Bet no tā jau mēs būsim tikuši vaļā.
2: Es ļoti ceru, ka tā.
1: Tev jāiedomā sava dzīve, Aneta, bez jogas praksēm un bez jogas tavā dzīvē, kas būtu sliktāk? Vai apgriežam jautājumu citādāk, kas ir tās labās lietas, ko tu esi ieguvusi savā dzīvē ar šo aizraujoties? Un nevis aizraujoties, nodarbojoties.
2: Jā. Nu, es domāju, es pie jogas nebūtu tikusi, ja es nebūtu iegāzusies bedrē, jo tā var teikt. Un kā lielākā daļa no mums, mēs saprotam, ka kaut kas ir jāmaina, kaut kas ir jālabot tikai tajā brīdī, kad kaut kas slikts jau ir noticis. Pareizi.
1: Un tad tu brauc uz Indiju kā Dons un meklēji kaut kādu
2: Nē, es
1: patiesību.
2: Nebraucu uz Indiju, es atradu to visu šeit Latvijā, tikpat mājās. Man bija ļoti smaga veģetatīvā distonija, ļoti smagā formā, ka es nevarēju no mājas iziet vienu pat laukā. Man bija tik lielas bailes un liela tā, nu, liela tā nāves sajūta, ja, ka es nevarēju no mājas iziet laukā. Un tad es ar sevi sāku strādāt, sāku lasīt visādas lietas. Es atceros, īstenībā viens no vaininiekiem, kādēļ esmu jogas pasniedzēju, ir Renārs Kaupers, jo kad es pie viņa strādāju kafēnīcā kādu laiku atpakaļ, viņš man iedeva tādu cilvēku, ko paklausīties, kas ir Sadguru. Ja? Tas ir ļoti populārs slavens guru, kurš ir jogs, un es viņu sāku lasīt, klausīties ar vien vairāk, un es nonācu pie slēdziena, ka man ir jāmeklē šis te jogas ceļš, un es atradu to sev. Un tajā brīdī es sapratu, ka man ar to noteikti ir jādalās, jo tas mainīja visu manu dzīvi. Es nesaku, ka esmu perfekts jogas un izpildu pilnīgi visu šo jogas ceļu nosacījumus, bet es cenšos, es mācos, esmu cilvēks un es eju uz priekšu ar domu, ar savu virzību un ar disciplīnu.
1: Mm-hmm. Cilvēkam, kas grib sajusties labāk, tagad klausās mūsu sarunu, varbūt pat ir nedaudz tāds, nu ne aizslēgtāks, bet bišķiņ skeptiskāks par mani, bet tā kā grib kaut ko sākt ar to jogu darīt, nu, ko tu ieteiktu, ar ko startēt? Vai tu arī dotu kādu grāmatiņu lasīt vai ko?
2: Es teiktu tā, ka ir jāsaprot, ka joga nav kaut kas tāds, uz ko ir jāiet vai kaut kas, kas ir jāsāk. Joga īstenībā ir mūsu ikdiena, mūsu ikdienas dzīve, ka viena diena, kad kaut kas neiet tā, kā mēs vēlamies, ja? Es nezinu, kāds pasaka kādu sliktu vārdu vai tu iekļūst ar mašīnu sastrēgumā.
1: Jā, dažkārt kaut kādu vienu sarunu var sabojāt visu
2: nekšu. Tieši tā, un tur sākas tas, ko māca joga, tas ir tas mazais brīdis, tā mazā telpa starp notikumu un tavu reakciju. Ja? Un šis te brīdis ir tas, kas iemāca mums brīvību, jo tu vari apstāties un izvēlēties, kā tu reaģē. Mēs šo telpu bieži vien nepamanam uzreiz. Ir stress, dūsmas,
1: aizvainojums. Ja, dažkārt liekas, ka nav aizvainojums. Telpas, jā.
2: Tieši tā. Un tajā brīdī tu ļauj savām emocijām un savām domām uzvarēt tevi. Bet ja tu apstājies nākamreiz, kad tev uzkāp šīs emocijas, apstājies un ielpo dažas dziļas elpas un vienkārši padomā, vai tas, ko es gribu tagad teikt, vai tā ir patiesība, vai mēs varam izvēlēties reaģēt savādāk. Ja? Un bieži vien tas trakākais ir tas, nevis tas brīdis, nevis tā situācija, bet tas, kas notiek pēc tam. Kas notiek pēc šīs briesmīgās situācijas. Mēs izdzīvojam viņu galvā vēlreiz. Un mēs domājam, kā mēs varējām rīkoties, ko mēs varējām pateikt savādāk. Mēs sevi kritizējam. Un pie kā mēs nonākam? Pie milzīgas slodzes savā ķermenī, savā prātā. Lūk, te ir visa tā joga un tas mums palīdz nonākt pie apzināšanās, ja? Ja mūsu prāts ir tīras, skaistas, zilas debesis, ja? Domas un emocijas ienāk iekšā, mēs varam iemācīties viņas aizdzīt projām, pamanīt un aizdzīt. Un atkal mēs esam skaidri, tā apziņa palīdz to izdarīt. Tāpēc tā joga ir mūsu ikdienas izvēle. Mūsu izvēle. Un visas mūsu izvēles ir mūsu dzīve šodien. Ja? Mūsu dzīve ir mūsu izvēļu summa. Ja? Un kurš būtu teicis, ka tā ir joga?
1: Mēs šo pašķitrināsim vēl pēc brīža. Man arī interesē, vai šis piegājiens ir kaut kādā veidā pārceļams arī uz mūsu reakcijām, uz tādiem lielākiem pasaules notikumiem, kas mums rada stresu. Bet pirms tam noklausīsimies šo dziesmu.
0: Tas labākais laiks.

0: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem.
1: Pie manis šodien ciemos jogas pasniedzēja Anete Zviedre. Mēs pirms brīža, pirms dziesmas runājām par to mirklīti, ko vajadzētu savā ikdienā izķert, kas ir starp kaut kādu tur sadzīvisku atgadījumu vai nepatīkamu sarunu un mūsu reakciju uz to. Bet es to gribēju mazliet paplašināt, jo ir cilvēki, kas, kam varbūt kopumā dzīvē viss ir kārtībā, tad nemaz nekašķējās, nav viņiem to nepatīkamo sarunu tik bieži, bet ir šobrīd mēs dzīvēm pasaulē, kur ir daudz visi sādu lielu ģeopolitisku nepatīkamu notikumu, kāri, uzbrukumi un viss kas cits. Un cilvēks jau grib palikt arī informēts par to, kas notiek pasaulē, nevar galīgi tādā burbulītī apsekties un ne par ko neinteresēties, bet kā neļaut tām sevi tik ļoti ietekmēt un savu pašsajūtu.
2: Nu, pirmkārt, man liekas, mēs sevi pārstimulējam ar to. Nevis vienkārši veselīgi interesējamies par to, kas notiek pasaulē, un ja varam, mēs esam tādā amatā vai mums ir tādas priekšrocības, ka mēs to varam ietekmēt, tad noteikti tas ir darāms.
1: Jā, tad dariet kaut ko.
2: Jā, tad dariet kaut ko, jā. Bet ja nē, tad nevajag sevi noteikti pārstimulēt un ar visiem šīm ziņām, ar tiem pašiem sociālajiem tikliem, ar jebko, kas mūsdienās rada tik lielu troksni. Joga ir arī par to mazo brīdi klusuma. Par mazo brīdi klusuma, ka tu nedari neko. Nedari neko, apstājies uz 10-15 minūtēm dienā. Un liekas, ka tu ne, nu kas tas par tukšumu, ja? Jā, tas nav tukšums,
1: ko tad skatīties?
2: Tas ir vērtīgs brīdis, kur tu skaties uz sevi. Tu atrodi atkal to kontaktu ar sevi, nevis to, ko tu visu laiku redzi. Ja mēs atkal atgriežamies pie tām skaidrajām debesīm, nevis visliektiem lietus mākoņiem un vispārējo, bet mēs atgriežamies pie skaidras apziņas, ka tu atgriezies pie sevis un velti sev 10-15 minūtes dienā pilnīgā mierā, pašrefleksijā un klusumā. Absolūti, tas ir tas, ko es iesaku visiem, ja jūs varat kaut ko darīt. Darat, ja nē, iepauzē un iedod mirkli sev.
1: Bet dažkārt šie, ka tāds klusums un vienkārši pavadīšana, laika pavadīšana tikai ar savām domām, ka tas to trauksmi arī mēdz uzdzīt kaut ko. Kā tas strādā?
2: Kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad mēs dzīvojam divās vietās. Mēs nedzīvojam tagad, tāpēc, ka tas mums traucē, jo mūsu galva, mūsu domas dzīvo pagātnē un konstantā kontrolē pār nākotni. Pareizi? Un tas ir tas, kas mums ir jāapstādina. Ja mēs iemācīsimies apzināti dzīvot tagadnē, būt klātesoši sev katru dienu, no rīta atvērt acis un pirmais nevis paņemt telefonu rokās, bet izdomāt, kāds šodien cilvēks es būšu, kā es izturēšos pret sevi, kā es rēģēšu pret citiem un ejot gulēt, darīt tieši to pašu. Vai man šodien izdevās tas, ko es gribēju panākt un ko es varētu rīt mainīt un katru dienu šādi atgriezties pie sevis un nedomāt vakar vai rīt, bet tagad. Un tieši tagad es kaut ko varu mainīt. Reiz.
1: Un šādai lietai var atrast tādus tīri praktiskus,

0: spējīgāks. Lai tev lielāka pašizaugsme, lai tu attīsties, pilnveidojies, lai tu būtu mierīgs. Ja visas šīs lietas, ko tu vien vēlies savā dzīvē, arī liela māja un daudz naudas, viss tas, viss tā manifestācija, viņa notiks tikai tajā brīdī, kad tu radīsi šo te vienošanos ar sevi un katru reizi nepievilsi sevi, izdarīsi to, jo tas, šī disciplīna un šī vienošanās tevi atbrīvo no haosa un haotiskām ikdienas izvēlēm.
1: Un ja kādreiz sanāk sevi pievilt, tas arī nenozīmē tādu vispārēju izgāšanos, vai ne?
0: Absolūti, nē. Absolūti. Tu atkal atgriezies savā tajā vienošanās brīdī un sāc no jauna. Sāc no jauna un turpini savu ceļu. Un visbiežāk tā notiek. Arī cilvēks, teiksim, mans klients, kas atnāk uz nodarbību. Es redzu, kur ir veikuši šo te vienošanos sevi un ievēro šo disciplīnu un nāk un redz izmaiņas un es dzirdu fantastiskus rezultātus no cilvēkiem, kuri ir samazinājuši savu trauksmi. Citiem varbūt tie ir apkārtmēra samazināšanās, ja, kas viņiem maina visu viņu pasauli. Jā,
1: kas ir tā pati disciplīna? Beigās?
0: Jā, kādam tas ir spēks fizisks, kas rada arī mentālu spēku, ja, beigu beigās, un ir cilvēki, kas atnāk uz to nodarbību, un viņi ir tik priecīgi, un viņiem tā patīk, un viņi tagad nāks, viņi piesakās nākamreiz, kaut kas noiet no grafika, viņi nevar atnākt, un tajā aiznākuma reizē viņi neatnāk. Kāpēc viņi neatnāk? Tāpēc, ka viņi lauž savu solījumu sev. Viņi neko nav gatavi mainīt, un ja tu iestrēksti tajā brīdī un neko nemaini, tad nekas arī nemainīsies. Ja tu neatsajās lieko un neieliksi jaunu plati, nekas arī nemainīsies.
1: Noslēgumā, saruna sākumā gan tu teici, ka jogu nevajag uzskatīt par kaut ko tādu, uz ko ir jāiet, bet ja tu esi jogas pasniedzēji, tā tad pie tevis var aiziet.
0: Noteikti.
1: Kā pie tevis var aiziet? Pastāt?
0: Pie manis var atnākt uz brīnišķīgu jogas studiju veselības sporta stacija. Tā atrodas Pārdaugavā. Viena no studijām ir Nometņu ielā 61 pie Āgenskalna tirgus, un otra ir Kalnciem ielā 40E pie Kalnciem tirgus.
1: Viss mums te netālu arī
0: gaidu visus SVH cilvēkus pie sevis uz jogu. Starp citu, rīt var atnākt pie manis 10.15 no rīta uz tādu ļoti aktīvu power jogu, power jogas nodarbību, un mēs pastrādāsim gan ar elpu, gan ar fizisko spēku, gan ar koncentrēšanos, kas ikdienā palīdzēs visur citur koncentrēties.
1: Tad ne tikai galvas sakārtošana, bet arī gluži vienkārši tas tāds, nu, rīta treniņš var sanākt.
0: Tieši tā, tieši tā, un kolosāls pozitīvs nedēļas nogales sākums. Tā kā noteikti ieiet www.veselibasstacija.lv, izvēlieties mani vai jebkuru citu pasniedzēju, kuru tur ir diezgan daudz un visi ir profesionāļi, tā kā nāciet un baudiet un vienojieties ar sevi par disciplīnas ievērošanu ikdienā.
1: Paldies, Aneta, kā atnāci pie mums ciemos, un tad nākamreiz tiekamies tavā mājā.
0: Yes! Es visus gaidu!
1: Sarunāts!
0: Čau!
2: Tā bija rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem, lai enerģiska diena!

0: labākais laiks. Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
0: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
0: Vairāk ģimenes RIFS LV.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels. Ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
7: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja. Tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
8: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretplauksnes šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
9: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai! Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vadošais latviešu kino un teātra aktieris Andris Keišs.
0: Tas labākais laiks. Labākais laiks. Ar Aleksu Vilciņu.
11: Ir 36 pārpūkstam vienai. Mēs turpinām ar Teddy Swims un Bad Dreams. Piekdienas saulainā dienā pagaidām vismaz šeit galvaspilsētā. Strādājam līdz 3.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā. Norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēnešu pasākumiem Rīgā var uzzināt tīnekļa vietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Ņemot vērā 2026. gada ziemā piedzīvoto būtiski zemo gaisa temperatūru un ar to saistīto komunālo maksājumu pieaugumu, pēc Rīgas pilsētas izpildu direktora uzdevuma uzņēmumi Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens, Rīgas siltums un Rīgas nami iedzīvotājiem līdz 30. jūnijam apturējuši līgumsodu un nokavējumu procentu aprēķinu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
3: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
4: Pareizs laiks 13:41 minūte.
5: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Čau, čau, te Krisi un šis ir tavs labākais laiks ar Radio SPH.
2: Oh, fact of dust.

0: 17 minūtes pirms pulksten diviem. Pēc trījiem vēl pavadām laiku kopā braukt tavā labākajā laikā un tad braucam laiks. Ar Arti Dvarjonas agrajā piekdienas versijā. Platais vakars ar Arti Dvarjonas, to uz brīdi pārtrauks redzījums ar dziesmu par dzīvi. No pulksten 6 līdz 7, bet tad Arts būs atpakaļ ar Radio SVH Top 20. Tāds plāniņš turpmākajām stundām šeit Radio SVH.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palija zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

Suma Viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos. Pilnīga kontrole sākas tur.

0: Lux, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodaļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

Fever Dream. Izskan šeit rādījās VH 9.10 minūtes pirms diviem. Divos satiksim Agnes Vasarmani par Latvijas un pasaules aktualitātēm. Tagad gan Good Neighbors at Zesmu Bloom. Tie, kas stāstāms WhatsAppā, varam sazināties pilnīgi droši. Pavisam drīz kaut ko pavisam svaigiem uzspēlēšu.

0: ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfumērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: te, vairāk uzzini Vizionē te, LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Visiem, kam patīk rusināties, dārzs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārzs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
3: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
4: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: idille jūnija pirmajā nedēļā. No tātad pēc aptuveni precīzi mēneša izdos savu debijas albumu ar tādu pašu nosaukumu idille. To noteikti klausīsimies arī šeit radio SVH Viļņos. Bet tagad ļaus Agnes minūti ātrāk. Došu vārdu Agnesai minūti ātrāk ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šodien lielākajā Latvijas daļā saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņus sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 12-16 grādu un dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā šodien pārsvarā saulaina, piektdiena, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamā nedēļa Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulēnākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi ziņo, ka pēc Ukrainas drona uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpniece Slavņevķjanos. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās. Anaktētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies arī ugunsgrēks ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalības starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežot to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsargi ir aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienests. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikumu vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi. Sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Un Latvijā Leļļu teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvica, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Šī izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Ronalda Kītona lugu ir iestudējis režisors Reinis Suhanovs, leģendārā Britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Dālivaldis Lasmanis. Izrādesot atklāts saruna par politiķa dzīves beigām, vecumu un paveikto politikā. Vienlaikus Čērčils nekad neslēps arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
1: Mājas laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
3: Vakar man prasīja, kas man prasīja to? Aizmirsu, diemžēl, bet prasīju, es esmu kādreiz nošķaudījies ēterā. Nu, tagad es biju 3 sekundžu attālumā no šāda atgadījuma. Paldies Agnesei Vasermanei par jaunākajām ziņām. Ir 5 minūtes pār 2 pēcpusdienā. Saulainā pagaidām piekdienā, vismaz šeit galvaspilsētā, mājas numur 8. Un tas ne tikai galvaspilsētā. Maijas numuru 8 arī visur citur. Vēl stundiņa līdz pulksten 3. Mēs kopā ar jums neaizmirstiet visas Staņislavas, Staņislavus un Stefānijas apsveikt vārda svētkos. Protams, sveicien arī visiem pārējiem, kam jau kāda rakstura svētki, dzimšanas dienas un tā tālāk. Gunita Lelskai dzimšanas dienā. Sirsnīgi sveicien, Gunita. Čau! Ja tev vēl kāds sveiciens nododams, droši var mēģināt ar mani sarunāt. Man jau vēl uz veselību. Paldies! Paldies! Nu ko, pavisam drīz klausīsimies. Tate McRae, Just Keep Watching. Arī mūziķi Šipsī. Jaunākais no viņa, Narana un But a Verb. Šeit tavā labākajā laikā. Bet tagad... varam vaļā Radio SVH diskus kapi. Tas tik tiešām ir liels un disku tur ir daudz. Klausāmies Madonnu ar Like a Prayer. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

Nana Noun, but a verb. Šeit radio SVH viņus, tavā labākajā laikā piekdienā. Ir 14 pārpulksten diviem pēcpusdienā. Man liekas silciņš kopā ar tevi. Vēl pišķi līdz trijiem. Tad jau laižam nedēļas nogalē. Bet tiksimies, kad mēs arī rīt, 9 no rīta, mēs ar Martu Grigali tandēmā beidzot. Uzrunāsim tevi no Ventspils, tur rītdien turisma un velo sezonas atklāšana. Un mēs tur būsim. Jābūt arī tev.

0: on my mind. Sveicienu Uldīm. Uldis priecājas par šo skaņdarbu. Šeit tā labs. Kai Fučo. Disciples. Čau, Uldi. Ceru par tavu fantastiska piekdiena. Man ir laikam. Šodien viss tāds samērā priecīgs. Teikā apkārt šeit Radio SVH Slokas ielas lielajā jaunajā mājā. Nedēļas nogale tuvojas, un tas cilvēku acīs ir redzams. Pavisam drīz grupa Mūnā ar Dancing on the Wall. Tagad šis.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājsaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ieskaties. Failiem LV – biznesam. Failiem LV – datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darbu uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties. Failiem LV – biznesam.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Jā, vārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Štīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK.lv.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
11: Tavs labākais laiks ar Aleks

0: Painting, dziesma Grumpy Custard, tāds jaunums šeit tavā labākajā laikā. Pirms tam arī amerikāņu indie popgrupa Mūnā ar Dancing on the Wall. Vēl brītiņu es ar jums kopā un, kā jau labi zināt, šajā laikā, ja klausāties Radio SVH ikdienā, laiks ir biznesa aktualitātēm.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vassermane. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstināšot ievad muitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Savukārt Leyena pēc telefona sarunas ar Trumpu uzsvēra, ka Eiropas Savienība esot panākusi progresu, lai līdz jūlijas sākumam ratificē

0: konkrētu vienošanos. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, tā paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievadmuitas tarifs ASV būs 15%. Rīgas lidostā šogad pirmajos četros mēnešos ir apkalpoti teju 2 miljoni pasažieru. Tas ir par procentu mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Rīgas lidostā norāda, ka tiešo pasažieru skaits šogad pirmajos četros mēnešos par 6% pārsniedzis pirms pandēmijas laika rādītājus, bet par 3% atpalicis no pagājušā gada attiecīgā perioda rādītāja. Transfēra un tranzīta pasažieru īpatsvars šā gada pirmajos četros mēnešos veidoja 5% no kopējā apkalpoto pasažieru skaita. Bet aviokompānija Air Baltic ziņo, ka turpinot pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā. Atsevišķi lietotāji joprojām varētu saskarties ar sarežģījumiem, bet Air Baltic partneru tehniskā komanda turpinot strādāt pie pilnvērtīgas sistēmas darbības atjaunošanas. Tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas kāršu funkcionalitāte jau esot pilnībā atjaunota. Tehniskās problēmas sākās vakar.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

grupa Rīgas modes ar dziesmu Kalifornija, kas tādam siltākam laikam atbilstoši. Ziemā baigi neklausījāmies. Sveicien Rīgas modēm. Tu klausies Radio SVH. Tos labākais laiks vēl līdz 3:00 pēcpusdienā. Un turpinām mēs ar austrāļu duetu Royal Oats. Šī dziesma Who's Your Boyfriend?

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: stīlu. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām stīlu precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīlu, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
1: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
5: Tas labākais laiks. Ar

0: Dermots Kennedys ar dziesmu Turn Style izskan šeit Radio SVK, un man pienācis laiks šajā darba nedēļā no tevis atvadīties, lai gan nedaudz meloju, jo jau rītdien 9:00 no rīta es kopā ar Martu Grigali, abi divi mēs tevi uzrunāsim no mūsu izbraukuma tiešraides studijas Ventspilī. Ventspilī rīt turismu sezonas un arī velo sezonas atklāšana un to atklāšanas burvību mēs ar Martu mēģināsim jums nodot arī Radio SVH Viļņos. Tā kā arī sestdienu mēs pavadīsim kopā. Turpinājumā jau dažu minūšu attālumā ir artists Dvarionas. Viņš agrajā braucamlaika versijā kopā ar tevi līdz 6:00 vakarā. Tad raidījums ar dziesmu par dzīvi atkārtojumā ar aktieru Andri Keišu un uzreiz pēc tam arī Radio SVH Top 20 atpakaļ ar Arti Dvarionas. Tāds ir plāniņš turpmākais piekdienai, nedaudz ieskicēju arī rītdienu. Un tad jau pēc tam tiksimies atkal nākamajā nedēļā uzreiz pēc ziņām 11. pirmdien. Lai jums kolosāla nedēļas nogale, kolosāls arī piekdienas vakars. Tiekamies, mans vārds ir Aleks Silciņš un paldies par klausīšanos. Visu labu, atā!
1: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
4: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien lielākajā Latvijas daļā saulains laiks, mākoņu gan vairāk nekā rīta pusē, bet nokrišņus sinoptiķi nesola. Pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļa vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 12-16 grādu. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk spīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien plus 14-19 grādu. Saulēnākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet Latvijā saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienestu pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņefts Janos. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās. Anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstināšot ievad muitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdz tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievad muitas tarifus ASV būs 15%. Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban ir noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolaini un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekulu un Lietuvas robežu, kā arī Valdemārpili un Rudi. Šajās vietās remontdarbu posma izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm un vairāk. Un Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallī čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrum posmiem saglabā 11. Pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrum posmā neapsteidz nevienu no VRC klases pilotiem, ieņemot 11. Vietu, otrajā uzrādīja 10. Laiku, trešajā 9. Kofērtējumā tas tātad nav ļāvis pakāpsties augstāk. Studijā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lai riteņi griežas un dampi dzent vaiks, kad radio tavā skan braucam laiks.
5: Labrīt, labdien, labvakar! Saulainajā piekdienā, oranžajā frekvencē. Latais vakars ar Artiķu Varjonas var sākties. Paldies Aleksim Vilciņam. Arī mūsu rīt programmai 8. Maija piekdienas ēters turpinās ar agro braucam laiku no 3 līdz 6. Tū daļu un pēcāk no 7 līdz 8 ar top 20 būs šeit ēterā, bet agrajā braucam laikā kā vienmēr galvenais fokus uz jūsu māju dziesmām. Ja ir kāda muzikālā vēlme, kuru vēlties pieteikt ēteram, numurs 27339933 ir jūsu rīcībā lietotnē WhatsApp jāsūta balss ziņojums par pārējo mazliet cīkāk vēlāk būs arī balva. Ik viens, kas piedalīsies māju dziesmu meklējumos, uz to pretendēs.

solitēl vai tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ar duviem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

Nu, vakar pēc mākoņainās dienas vakarā arī, protams, tā atkal parādījās, bet nu šodien jau pavisam tas smaids atkal jaukš un plats. Piektdiena, 8. maijā, kur varam saukt arī par priekdienu, jo nedēļas nogalstā priekšā sveicināt agrais braucam laiks. Platā vakara ar Arti Dvarjonas ietvaros no pūsteni 3 līdz 6. Nu, daļa jūsu rīcībā, protams, ar jūsu mājadziesmām pār visam, kā ierasts piektdienās. Kā vienmēr gaidām uz 27339933 balss ziņojumus, ja vēlties pieteikt kādu dziesmu ēterām. Un mums būs lieliska balva, kur mēs mājas dziesmās izlozēsim izpēc pulksteni 5 šodien. Un tā būs sekojoši divas biļetes uz iluzionista Dante Pecoli maģisko izrādi. Viņam pievienosies akordeonists no Itālijas un aicinās uz tiešām maģisku izrādi, kur roku veiklība, ilūzijas un mūzika saplūdīs kopīgā piedzīvojumā. Dante demonstrēs interaktīvus vizuāli baudāmus un bīstamus trikus, bet muziķis ar akordeona melodijām radīs noslēpumainu un teatrālu atmosfēru. Tas viss iluzionisma teātri un muzejā Mistero Rīgā. Trīs izrādes nākamajā nedēļas nogalē, 15., 16. un 17. maijs. Un mēs izlozēsim divas biļetes, kas tiks kādam no jums atteikt līdz 17. Atsūtīt balss ziņojumu saistībā ar mājas dziesmām. Nu, trīs lietas jāatgādina, jāierunā, kā jūs sauc, ko darāt un kur dziesmu vēlties ēterā saklausīt. Un kāds te balss ziņojums lietotnē WhatsApp uz 27339933 ir sūtāms. Šodien noteikti uzslēgosim arī stundā pēc 5 un izspēlēsim vēl divas biļetes, vēl vien pārīt uz Straume 26, kas ir hip-hop festivāls, kas notiks Līgatnē. Zeit radošajā kvartālā jau 5. Gadu pēc kārtas notiks 3. un 4. Jūlijā. Par to vairāk pastāstīsim, kad slengosim, tā kā noteikti pieslēdzēties arī šai spēlē, pat ja neizdodas iezvanīties tiešraidē, ir vienmēr interesanti paspēlēt līdzi un paklausīties, kā klājas dalībniekiem. Tas tad apmēram 12 minūtes pēc 5. Satiksmes lietas arī kā vienmēr uzpasējam 27339933 numurs arī šiem nolūkiem noder, ja vēlties sazvanīt mūsu uzrakstīt ziņu vai arī uzsist kaut ko lietotnē WhatsApp jau piesauktajā. Mēs ik pa laikam baudim apsaldē kartē iemetīsim artis. Es gan skatos šobrīd, ka karti atkal slengvārdiem runājot nopampusi. Tūdaļ bikstīsim vīriņus, lai sataisa, saremontēja. Mums jāredz, kur tad kas sprūst. Sprūst Rīgas ielās piekdienas pievakarē. Nu, kas neizbēgam notiek, vai ne? Neizbēgam notiek. Nu tā, kamēr gaidu no jums, maģisku pieteikumus, manējā būs amerikāņa band Camino. Enerģijas pilnā. Holy, te tā arī ir. Kur ir tava maģisku? WhatsApps ir vaļā. Aiziet, braucam laiks līdz 6, pēc tam top 20.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
12: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
13: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vadošais latviešu kino un teātra aktieris Andris Keišs.
14: Braucam laiks!
15: Čau, mani sauc Ana. Es tikko pārados no skolas un esmu mājās. Es gribētu dzirdēt, tu mani sauc Aja Andrejeva.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15:27.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sveicināt, te Eri Konkuls, un es nebraucu no darba uz mājām, jo nevaru pabraukt, jo ir kortis. Un kamēr es nebraucu, es gribētu dzirdēt Michael Jackson, Don't stop till you get enough.

0: filma Maikls par leģendārā mūziķa dzīvi. Starp citu, kaut kad nesen lasīju, ka nākamgad 27. Gadā tiks uzņemts turpinājums, tā kā ar šo viss nebeigsies. Nu, ir viens otrs sūdzējies, ka ir sajūta, ka filma, ka tas stāsts ir aprauc, un aprauc tas ir tādēļ, ka būs turpinājums. Kas man šķiet ir laba ziņa. Vēl vien māju dziesmu paldies. Tagad Ines Vaidere no galvenās mājas Briselē pastāstīs mums jaunumus, un tad paskatīsimies, kas notiek ar satiksmi Rīgā.
1: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārs neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
2: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
3: Kādreiz tehnoloģijas, kas vispirms ienāca militārajā jomā, pielāgoja arī civilajai sfērai. Pēc ilga miera perioda Eiropā situācija ir mainījusies. Daudzas inovācijas rodas tieši civilajā sektorā, bet mums jāspēj tās daudz ātrāk pielāgot arī aizsardzības vajadzībām. Tieši tāpēc šonedēļ Eiropas parlamentā organizēja diskusiju par aizsardzību un Eiropas gatavību jaunajiem draudiem. Krievijas draudi Eiropai arvien biežāk izpaužas kā kiberuzbrukumi, GPS signālu traucēšana, dažādi nenoskaidroti sabotāžas gadījumi un droni virs mūsu infrastruktūras. Eiropai vajadzīga daudz ciešāka sadarbība gan kiberdrošībā, gan pretgaisa aizsardzībā. Nepieciešama ātrāka informācijas apmaiņa, kopīgas tehnoloģijas un koordinēta rīcība starp Eiropas Savienību un NATO. Īpaši svarīgi tas ir Latvijai un pārējām Eiropas austrumu robežvalstīm. Tieši mūsu reģions ir pirmais, kas izjūt Krievijas agresīvās darbības, gan gaisā, gan jūrā, gan digitālajā telpā. Eiropai jāspēj sevi aizsargāt arī modernā karā. Tas vispirms nozīmē investīcijas, tā saucamajās divējādi lietojuma tehnoloģijās, dronos, kiberdrošībā, mākslīgajā intelektā un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. Ir skaidrs, drošība vairs nav tikai armijas jautājums. Tā ir arī tehnoloģiju, datu un infrastruktūras drošība. Un Eiropai tajā jābūt daudz stiprākai un neatkarīgai no apšaubāmiem ražotājiem.
1: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
2: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
4: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – radiosvh.lv.
5: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
6: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Agnēs braucam laiks, jau no trījiem, kā katru piekdienu ir gaisā, gaida jūsu mājas dziesmu pieteikumus balss ziņojuma formā uz 27339933, bet tagad par satiksmi Rīgā vērtīga informācija. Mēs esam audio ziņu no mūsu klausītājas Jānas saņēmuši.
7: Čau, čau. Sievas māte sapulis, trīs avārijas. Domāju, ka jādomā ir apkārt ceļī, jo tuvākajā laikā diez vai tur kaut kas atrisināsies.
0: Paldies, Jānis. Sievas mātes aplis, tā to tev tā sauc, nu, ja precīzāk, dreiliņa rotācijas aplis. Trīs avārijas! Nākmanis, Dievs, kas notiek? Braucam prātīgi uzmanīgi, ņemiet vērā. Paldies, Jāna. Turpinām ar jūsu maiju dziesmām un gaidām ziņojam arī no tevis. Braucam laiks līdz sešiem.
8: Čau, čau, man sauc Leonīts. Man arī, kā parasti, piekdienās platais vakars un gribētu dzirdēt kaut ko no pienvedēju piedzīvojumiem.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijā. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
11: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Braucam laiks!
13: Sveiki, mani sauc Tomis, šobrīd klausos Radio SVH. Es gribētu nodot sveicienu arī savam pilngadīgiem draugam Antonam. Un mana izvēlētā dziesma būs no Skorpioniem Lucky Like a Hurricane. Lai visiem izdevās ar šī piekdiena.

Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: Šo viņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda. Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
1: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un ja godīgi, man vienkārši negribas.
0: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
0: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežām. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
3: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils ģimenēm un atpūtīt.

0: ar galveno uzsvaru uz jūsu muzikālajām vēlmēm, ir maiņa dziesmām. Jākopš aizdītā gada oktobra mēs tās medijam piekdienās, senajos laikos šis viss notika ceturtdienās. Tad, nu, ja vēlaties piedalīties, jāsūta valsts ziņojums, jāatgādina uz numuru 27339933 lietotnē WhatsApp, jārunā vismaz trīs lietas, kā jūs sauc, ko darāt. Nu, un kur dziesmu gribētos ētrā dzirdēt. Visi, kas līdz pieciem atsūtīs, stundā pēc 17. Piedalīsies izlozē un pretendēs uz divām biļetēm uz iluzionista Dante Pecoli un akordeonista no Itālijas. Maģisko izrādi, kur roku veiklība, ilūzijas un mūzikas aplūdīs kopīgā piedzīvojumā. Dante demonstrēs interaktīvus vizuāli baudāmus un bīstamus trikus, bet mūziķis ar akordeonu melodijām radīs noslēpumainu un teatrālu atmosfēru. Izrāde norisinās iluzionisma teātri un muzejā Mistero vietā, kur pati telpa kļūst par daļu no maģijas. Skatītāji, ja priekšnesuma laikā tiek iesaistīti kopīgos uzdevumos un reizēm arī aicināt uz skatuves piedzīvot brīnumus acu priekšā. Izrādes jau nākamajā nedēļas nogalē vesels 3, 15, 16 un 17. Maijs. Mistero Rīgā, nu un divas biļetes kādam no jums. 17. Jāatsūta balss ziņojums, lietot ne WhatsApp. Vērtībā ar maiņa dziesmām tad var pretendēt uz šo. Labs ir, turpinām noslēdzot braucam laiku pirmo stundu ar vienu jaunu un pašmaestrādē. Uzspēlēsim mūziķi, kura skatūs vārds ir Daba. Viņa īstais vārds ir Daniels Bērziņš, nevis Daniels, bet Daniels Bērziņš. Un debitē viņš šķiet pirms mazliet vairāk nekā gada pagājušā gada februārī ar pirmo dziesmu. Gribu mājās, tā to sauca. Un jaunākās nosaukums ir Par vēlu. Lūk arī ir Daba. Līdz ziņām pulksten 4:00, agrajā piekdienas braucam laikā saulīt baudot.
1: Jaunums Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera.

0: reportāžas ziņā mēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Māja otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērsa pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sībiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķi Janos, Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Remontu darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontu darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallija čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrum posmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrum posmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Pleļu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēni Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā. Vienlaikus Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01-00-00-161.
2: Pēc darba jānolaiž ir tvaiks?
1: Tad jāslēdz iekšā. Braucam laiks.
2: Labvakar, te Andris brauc sievai pakaļ, viņa pie frizēra pucējās. Redzējuši skaidrs savu sievu šodien. Gribētu dzirdēt kaut ko no Sunshine Reggae, lai bekšķiet. Paldies!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: 14 minūtes pēc 4 pievakarē. Sveicināt visu, kas pieslēgušies saulainajam Radio SVH. Saulainajā 8. maija pievakarē. Redām no Slokas ielas 65 no Pārdaugavas Rīgā, no mūsu jaunās mājas, kur turpinām apdzīvot. Un ar lielu prieku, vismaz es personīgi, eju gaisā no jaunās studijas. Tā ir frišāk, mums ir tagad paceļams galds. Jā, var stāvēt, var sēdēt, visādi var darboties pie ētera pūts un vēl visādas jaunas priekšrocības tā kā izbaudām. Izbaudām arī šīs dienas ēteri, jo šī ir mājuma dziesma diena. Esat gan aktīvi, paldies par to. Sūtiet arī savu balsu ziņojumu lietotnē WhatsApp saistībā ar mājuma dziesmām. 2733993933 ir numurs. No viss, kas līdz 17. atsūtīs savu mājuma dziesmu pieteikumu piedalīsies izlozē un pretendēs uz iluzionista Dansa Pecoli. Izrādes divām biļetēm, par ko jau stāstu iepriekš, droši vien vēl vēlāk arī pastāstīšu, bet par satiksmi, jā, padodiet ziņu, kas tur notiek tai sievas mātes saplī saucamajā, ja dreiliņu aplī, rotācijas aplī, tur vesels trīs avārijas aizdītajā stundā, Jāna mūsu klausītāja pieteica, aizkadrā vēl pāris klausītāji arī par to ir minējuši, nu kā tad tur mums iet. Aplis, kas ir, nu, kā biesis jau ikdienā, kur nu vēl jau trīs avārijas. Šis man nav skaidrs. Varbūt kāds var, kāds, kas to redz uz vietas, tur paskaidrot, kas tad tur tieši notiek un vai joprojām tur tā likst, liek par sevi manīt. Jā, 27339933 arī saistībā ar satiksmi, dodiet ziņu, zvaniet, rakstiet īziņas, sazvanieties WhatsApp. Tagad turpinām ar jūsu mājadziesmām un esam kopā līdz 18. Tāpat atgādinu, ka šodien būs arī top 20 no 7. Vakarā. Kā ierasts piekdienās sadarbībā ar Signet banku un vēl līdz tam arī pagremdēsimies noteikti top 20 rubrikā raidījuma izskaņā. Atgādināsim dziesmu numur 1, vismaz šī brīža topā. Nu, kas vakarā varētu arī mainīties tā pirmā pozīcija, bet par to jau tad parunāsim vakarā, protams. Braucam laiks! Jūsu mājuma dziesmas, dodamies tālāk!
3: Mani sauc Liena, es priecājos par šodienas skaisto laiku, tāds pavasaris. Es gribētu dzirdēt sadenlaid dziesmu, mūsu mīlestība. Paldies!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
9: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
10: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
11: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
12: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
13: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
14: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
15: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
16: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
14: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
16: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
14: Ierunā savus labos vārdus.
16: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
14: Lai labais vairo labo.
17: Braucam laiks!
18: Čau visiem, man sauc Olvers, es šobrīd esmu atnācis mājās no skolas un vēlētos dzirdēt Eddie Swims kopā ar Thomas Reff dziesmā Brauk, lai visiem forši piekdienas pievakara un arī gaidāmās.

0: Radio SVH.
1: Čau, čau visiem, te Sanča. Vēl šodien drusku jāpastrādā un plāns tāds no viena Rīgas gala līdz otram aizbraukt pakaļ krustmeitai, jo mēs rīt braucam uz Lietuvu, uz Tulpju svētkiem, Burbišķu muižā. Un sen nav dzirdēta Emīlija Radio SVH Viļņos, un lai skan viņas dziesma Heartbeat. Paldies visiem jaukas brīvdienas!

0: Šis ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: 2 minūtes pēc pusdienu puspiesiem pievakarē laiks aktuālajai satiksmes informācijai sadarbībā ar Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu. Un mēs esam saņēmuši sašutuma pilnu audio ziņu no mūsu klausītāja Jura. Patiesībā 2 ziņas, tā otra ir necenzētā. Viņš tūlīt arī lūks tai pirmajā, kur mēs atskaņosim to otro nespēlēt tā, jo no tur 5-stāvīgie tomēr figurē, jo sašutums liek par sevi manīt. Jā, situācija par pierīgu. Lūk, Jura audio.
3: Čo, Vārti. Tā nākamā balss ziņa, ko iesūtīšu, nu tā nav ēterim, bet var pateikt par apveceļu, ka nu ir rītīgi bēdīgi. Sākot no kur apveceļš sākās no Siguldas šosejas uz Salaspils pusi, tur ir pilnīgs čau. Nu, kaut gan šito var palaist ēterā, jā. To rupjo versiju, to nevajag.
2: Ok, sarunājuši. Rupjo nelaižam, bet tālāk.

0: Krievijā sekoja arī papildinājums no jūra, ka, nu, sauriešu krusts tur tāds palēns, tas vēl tā, bet tad tālāk tas ērgļu krusts tur pavisam jau tāds bēdīgs ir. Un tad vēl no papīra fabrikas līdz Berģiem viņš saka, nu, tur tāds korķis viss stāv, pie kam, kā pats vēlāk konstatējis, avāriju nēsot. Nav tā, ka kāda avārija tur vai ne, to visu štopē nost. Nē, bet, nu, piekdiena. Nav laiks stūrēt, viss klausās braucam laiku. Ierunā mājadziesmu ziņojumus, daudz ziņojumus. Labi, es daudzos, bet braucam prātīgi uzmanīgi un, protams, bruņojamies ar pacietību. Paldies tev, Juri, par vērtīgu informāciju un zinām izklaidi arī, nu, vismaz aizkadrā. Aktuālās attieksmes informācijas sadarbībā ar Puto, dodamies tālāk ar veselības aktualitātēm un tad jau ar jūs mājadziesmām, kā piekdienās esam radoši.
1: Veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Ēterā Agnese Vasermane. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju pēdējās asins analīzes ir veikuši pēdējo 2 gadu laikā, liecina jauns aptaujas dati. Saskaņā ar to vairāk nekā pusi iedzīvotāju asins analīzes ir veikuši pēdējā gada laikā, bet 30% pēdējo 2 gadu laikā. Biežāk asins analīzes ir veikuši sievietes, gados vecāki cilvēki un iedzīvotāji ar augstāko izglītību. Speciālisti uzsver, ka asins analīzes noteikti vajadzētu veikt, ja ir stāvīgs nogurums bez redzama iemesla, galvas reiboņi, biežas saslimšanas vai straujas svara izmaiņas. Noslēdzoties Stradiņas slimnīcas pilotu projektam, ārstniecības iestāde aicina turpināt testēšanu pacientiem ar augstu holesterīnu līmeni. Slimnīcā skaidro, ka ģimenes hiperholesterinēmija ir iedzimta slimība, kas skar vienu no 250-300 cilvēkiem Latvijā un būtiski palielina agrīnu sirds un asinsvadu slimību risku, taču ilgstoši norit bez jebkādiem simptomiem. Un Pasaules veselības organizācija ziņo, ka varētu pieaugt saslimšanas gadījumu skaits ar Hanta vīrusu, taču slimības uzliesmojumi ir iespējams ierobežot, ja tiks ievēroti piesardzības pasākumi pēc 3 cilvēku nāves uz kruīza kuģa Hondius. Kopumā ir ziņots par 5 apstiprinātiem un 3 iespējamiem saslimšanas gadījumiem ar šo vīrusu, tostarp 3 nāves gadījumiem. Tiek uzskatīts, ka kāds no pasažieriem inficējies ar šo vīrusu pirms iekāpšanas uz kuģa Argentīnā un kuģim dodoties pāri Atlantijas okeānam, inficējas arī pārējos uz kuģa esošos.
2: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Beidzot viss ir apkalbumbās. Braucam laiks skan manās tumbās.
5: Labdien, labdien, manas vēl treinis. Es gatavojos mātadzienas koncertam. Kā mājadziesmu es gribu kaut ko dzirdēt no Mika Gaunoska, lai visiem topošajiem māmiņai ir laba māmiņa.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mancerimī kārtis mūtīs bērniem Sunlink Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autiņbīksīte Sunlink Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Sunlink Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Primi!
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Vai.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
6: Viss, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
0: Braucam laiks.
7: Labvakar, šeit Agnes Tētis. Mēs spēlējam Riču Raču un vēlamies dzirdēt dziesmiņu no Bermuda divstūra, sarkan, balts, sarkanais. Paldies visiem, jauku vakaru.

0: Ričurači.
1: Tā gan ir spēle, kas ļoti sen nav spēlēta, vismaz manā galā. Pēdējā laikā vispār ar tām galvas spēlēm ir kā ir, bet kad ir brītiņš, tad skrablim dodam priekšroku mūsu ģimenē. Bet katram savs. Jā, Ričurači spēlējot Agneses pēc. Sveiciens Agnesei. Viņa kopīgā izvēle Bermuda divstūrs sarkanbalts sarkanais. Nu, ja mums būtu jāsastāda visu laiku pieprasītākās desmit mājas dziesmas tādu top, tad nu, pirmajā desmitniekā noteikti būtu šis skandarbs. Iespējams, pat pirmajā pieciniekā vēsturiski, kopš mēs mājas dziesmas medījam. Un darām mēs to, ai, man ir mazliet jau sajūtas, vismaz gadus astoņi šķiet. Paldies, kas pieslēgušies Radio SEH frekvencei. Artists Varjonas un Agnes Vasermani. Agrais piekdienas braucablaiks līdz 6 vakarā. Un vēlāk 19. Vētīsim top 20 populārāko skandarbu šajā nedēļā sadarbībā ar Signet Banku. Bet tagad dosimies tālāk ar vienu karstu jaunumu globālajā estrādē. Rokmūzikā primāri, bet populārajā muzikā vispār viens no aprunātākajiem ierakstiem. Un tā tas vienmēr būs, kamēr Rolling Stone leģendāri izdos ko jaunu. Viņiem būs jauna studijas plāte jau 25. starp citu viņa diskogrāfijā, klajā tā nāks 10. jūlijā, un Foreign Tongues būs nosaukums internetā jau, nu vismaz es uzduros daudz un dažādiem videoklipiem par, gan par albuma ierakstu procesu, gan arī kā šie nesen New Yorkā ir arī prezentējuši jaunumus dzīvodamies tur pa viesnīcu. Nu jā, un ir publiskots gabals In the Stars. Rolling Stone, leģendārie ir atpakaļ ar jaunu dziesmu un jaunā plata 10. jūlijā klausāmies un tad dodamies tālāk ar jūsu muzikālajām vēlmēm un drīz arī slēngosim īsti pēc pulksten 5.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Attention, please.
0: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāju, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
9: Šis ir Braucam laiks!
10: Čau, čau! Mani sauc Andis, braucu mājās, klausos, protams, oranžu rādio, klausos pat dienām, nedienām, steigām, nesteigām un vēlētos šai sakarībā dzirdēt derli laika daudz. Paldies, lai visiem viss forši!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt +3-8, rīt dienā +9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz +6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mēram ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +7, rīt dienā līdz +13 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies!

0: Reportāžas ziņā mēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Māja otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sībiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķi Janos. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Remonta darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remonta darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallija čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrum posmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrum posmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Pleļu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēnis Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā. Vienlaikus Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Braucam laiku klausoties, pagriez skaļāk, nekaunies! Tvārtis faktus pastāstīs un ar hitiem apbārstīs!
3: Čau, te Viktorija. Vizināties pa Kurzemes Šveici un baudot saulaino pavasari māju ceļā ļoti noderētu Inekses dziesma Disappear. Paldies un lai visiem superīgas brīvdienas!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Puiši meičas, nāciet barā! 5:10 slangotavā!
3: Slāvenā braucam laika slangotava ir klāt! Vēl vien pēdējo reizi šajā nedēļā ir iespēja tik pie divām biļetēm uz hip-hopa festivālu Straume 26, kas jau 5. Gadu pēc kārtas noritēs Līgatnē Zeit radošajā kvartālā. Šogad tas notiks 3. un 4. jūlijā. Šo divu dienu garumā festivāls Trauma 26 apmeklētājus sagaidīs plaša mākslinieku programma. Enerģiski žānra spilgtāko pārstāvju koncertu, jauni sadarbības projekti un īpaši jubilejas pārsteigumi. Pirmie pat labam izsludinātie mākslinieki, kur uzstāsies festivālā, ir Ansis un Marko un Galaktika. Festivāla Straume organizātori jau 5 gadus veido platformu Latvijas hip-hop māksliniekiem, DJ-iem un producentiem, vienlīdz izceļot visas latviešu hip-hop paudzes un dažādos skanējumus, kas atklāja žanra bagātīgo daudzveidību. 5 gadus programmā gaidām īsta zvaigžņu plejāde, pašmāju lielākie hip-hopa vārdi, kā arī jauni sadarbības projekti, kas nu jau kļūst par neatņemamu festivāla sastāvdaļu. Līgatnē, 3. un 4. jūlijas Zeit radošais kvartāls, festivāls Straume 26, hip-hop festivāls. Bet tagad 27339933, diviem klausītājiem ir iespēja iezvanīties ētrā un tulkojot slengvārdus, sacenšoties savā starpā, tikt pie šīs balvas.
4: Rādies VH slengotava.
3: Braucam, laiks dzird. Halo, halo, kas zvanā?
5: Halo!
6: Agnese?
3: Agnese, čau, Agnese.
6: Čau.
3: Nu, kas tur raud, kas nepatīk?
6: Nu, kā lai sāk no dārza, negrib mājās iet.
3: No dārza vai no dārziņa?
6: No dārziņa. Kurš te gribētu iet mājās no dārziņa? Tur ir slušu.
3: Klau. Bet,
6: nu.
3: Jā?
6: Nu.
3: Es, man jau šķiet, ka nu, var jau būt, jā. Kāds dārziņš? Tad ļoti interesants dārziņš, droši vien, un aizraujošs. Acīm redzot,
6: jā. Jā.
3: Jo es esmu, nu, savā laikā, ar labdiem ir padomu laiku, tie bija cita laika. Es piedzīvoju tā, ka es, nu, nevarēju izturēt, kā gaidīju, ka man atbrauks pakaļ.
6: Nu, labi, šī bija ironija no manas puses, tā ka gan jau bija līdzīgi.
3: Gan jau bija līdzīgi. Paldies, Agnes, jā, tu esi pirmā slengotāja. Kas vēl zvani? Halo?
7: Marek, teikti.
3: Marek, tev nav neviens no dārziņa jāsavāc?
7: Nē, nav. Es esmu šodien ciemos.
3: Šodien, kur te ciemojās?
7: Rīgā.
3: Pie kā?
7: Pie tēta.
3: Pie tēta? Čau tētim?
7: Jā.
3: Tētis palīdzēs?
7: Nu, es tev palīdzēšu.
3: Labs ir, Agnes pret Mareku spēlē stūdaļa. Slengo tev pēdējo šajā nedēļā un pretendēs uz hip-hop festivālu divām biļetēm. Kā jums vispār ir draugi ar hip-hop? Agnese, patīk?
6: Nu, pavisam nesen biju uz Gustāva un Anci. Tajā laikam kaut kāds simpātijas ir.
3: Jā, iesildījusies Straumei būsi. Marek, kā tev?
7: Nav nevainas, man patīk, jā.
3: Nu, tad laižam vaļā, Agnes, pirmā viņā ir pirmā zāna priekšrocība, kas dos uzarebus nešķirts rezultāts. 30 sekundēs, 5 slengvārdi, slengi izteicieni vai apvidvārdi jātūko. Aiziet!
4: Sarunas tautas valodā. Rādē SVH slengotava.
3: Agnes, šaujam vaļā. Šatons ir pirmais vārds. Šatons. Kas?
6: Šokolāde. Kauts batoniņš.
3: Šatons. Nebūs, tad ir kabināt.
6: Vinnēt.
3: Kabināt?
6: Kakā.
3: Ko? Nē. Nē. Tad ir pīzla. Kas ir pīzla?
6: Neveiklis.
3: Kaut kas neveiklis nebūs, tad ir skāps. Slengvārds skāps. Kāds?
6: Dusmīgs.
3: Dusmīgs, sabozies. Jā, ieskaitām un pirka. Ir maza meitene, Agnes, pirka.
6: Nā. Nu jā.
3: Jā. Tā, pīzla ir vājš alus.
6: Oh.
3: Kabināt ir sist. Šatons ir klaidonis vai blandonis. Viens vārds ir. Skatīsies, kā Marekam ies. Mareks gadavs.
7: Jā.
3: Tev pirmais vārds ir šīpnis. Šīpnis. Kā tūkosim tā?
7: Kaut kāda knīpa, knauči.
3: Nebūs. Tad ir kauči. Ā, tāds mums senos laikos
7: ir bijis. Tā ir kaut kāda atsperīga bumbiņa.
3: Kauči? Nē, nē, nē, nē, nē. Tad ir makintiņš. Kas ir makintiņš? Iedomājies tādam izrakām.
7: Ja es nemaldos, dators.
3: Nē, tad ir cilsoņa.
7: Pilsoņi nebūs.
3: Un tad ir ķēķa joks. Ķēķa joks.
7: Ķēķa joks. Jā, tas īsti. Nu jā.
3: Tas ir tāds neizdevies vai nesmieklīgs joks. Jā. Laiks ir beidzies. Cilsoņi ir kāds, kurš daudz staigā. Makintiņš ir maziņš. Mm. Kauči ir kauguri. Kauguri flames. Jā, tie paši, kas Jūrmalā un Šīpnis ir izsmējējis.
7: Jā, ok, labi. Nu, veiksmiņai.
3: Jā, 1-0. Agnes uzvar. Paldies, Marek, sveicin tēti. Čau, Agnesē! Jā! Straume 26, Čīpo festivāls, divas biļetes ir tavējās. Tavējās! Ļoti labi, pirmdien slēngosim atkal, tādi jau ar citu balvu.
2: Enerģija, dziesmas, fakti, sastrēgumi, citi skati. Artis daudz ko pastāstīs, slēngotavā izprasīs.
5: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar man cerinīgi artis mūtīs bērniem Sunlink Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte Sunlink Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Sunlink Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimi.
8: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
9: Ko viņa darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
11: Žāvāšanās ir lipīga.
12: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
14: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
15: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
16: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna. Vieta, kur gribas palikt.
17: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
18: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
11: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
19: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Maijs ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Maijā ir brīvdienas, maijā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
20: Atā!
21: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
11: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
21: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
11: ierunā savus labos vārdus,
21: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Lai labais vairo labo!
22: Radio SVH.
23: Man sauc Jāna. Braucu cauri šodien visai Rīgai. Esmu tikusi līdz Pārdaugavai, netālu no jūsu birojā, un iedomājos, es taču arī varētu pasūtīt dziesmu, vai ne? Baigi gribētos dzirdēt oranžās brīvdienas debesis vaļā. Paldies, lai visiem jaukā nedēļas nogalē.
24: Es gribētu,

0: kam tur vajadzēs.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
2: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Pareizs laiks 17:26 minūtes.
4: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Braucam laiks!

0: Tieši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Paldies visiem, kas pieslēgušies. Braucam laikā piekdienas agrā versija turpinās un tagad sadarbībā ar Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu mēs pavaram vaļā WhatsApp lietotni. Elīna atsūtījusi satiksmes info vēl slengotavas laikā. Ugunsgrēka dēļ auto satiksmei slēgta Ropažu iela no Lēdmanas ielas uz priekšu uz Brīvības ielas pusi braucot. Tā tad Ropažu iela no Lēdmanas ielas uz priekšu slēgta. Ai, ugunsgrēks. Paldies, Elīna, par šo ziņu. Nu, es pieļauju, ka joprojām aktuāls šis ir, ka ņemiet vērā viss, kas dodas tajā virzienā. Paldies, braucam prātīgi. Tagad kapitāla tirgus aktualitātes un tad... Tad metīsimies māju dziesmu izlozēm uz jānoskaidro, kurš tiks pie divām biļetēm uz iluzionista Dansa Pecolli. Maģisko izrādi iluzionismu teātri un muzejā Mistero Rīgā.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Ēterā Agnese Vassermane, biroja preču tirgotāja Hestio koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 13,5 miljoni eiro, kas ir par nepilniem 4% vairāk nekā gadu iepriekš. Koncerns guvis peļņu vairāk nekā 105 tūkstoši eiro apmērā pretstatā zaudējumiem 2024. Gadā. Par to liecina kompānijas sniegtā informācija biržai Nasdaq Rīga. Kompānijas obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North. Akciju sabiedrības Kalve kafē akcionāri kārtējā sapulcē šogad 13. maijā lems par grozījumiem statūtos, liecina uzņēmuma paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Akcionāru kārtējā sapulcē ir plānots apstiprināt valdes un padomes ziņojumus, kā arī izvērināt revidenta atzinumu par darbību pagājušajā gadā, apstiprināt 2025. Gada pārskatu, ievēlēt revidentu un noteikt viņam atlīdzību. Kalve kafē akcijas ir iekļautas biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North. Apģērbu tirgotājs Sija Apranga pagājušajā gadā strādājis ar 22,5 tūkstošu miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa pieaugusi gandrīz 4 reizes un bija 947 tūkstoši eiro. Par to liecina informācija firmas LV. Šogad Apranga plāno atvērt divus veikalus un divos veikalos veikt rekonstrukciju. Tāpat Apranga turpina par prioritāti izvirzīt darbības efektu aktivitātes uzlabošanu. Aprangas īpašnieks ir Lietuvā reģistrētā Apranga, kuras akcijas kotē Viļņas biržas oficiālajā sarakstā.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Gribi saprast, kur virzās Latvijas kapitāla tirgus. Esi tur, kur ir dati. Signet Bankas kapitāla tirgus barometrs ir unikāls

0: Skatos balstīts pārskats, statistika, uzņēmēju noskaņojums, tirgus un investoru aktivitāte. Pārskatāmi, uzticami, noderīgi. Signet bankas barometrs. Instruments tiem, kas skatās tālāk. Uzzini vairāk kapitāla tirgus LV. Signet banka. Banka tava biznesa izaugsmei.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Kaut tad lai notiek, ka māju dziesmu izlozē. Un kāds tūdaļ saņems divas biļetes uz iluzionista Dansa Pecoli un akordeonista no Itālijas. Maģisko izrādi, kur roku veiklību, ilūzijas un mūzikas aplūdīs kopīgā piedzīvojumā. Tas viss trijās izrādēs. Iluzionismu teātri un muzejā Mistero Rīgā. Nākamajā nedēļas nogalē 15., 16. un 17. maijs. Un tūdaļ izlozē piedalās tradicionāli visi, kas līdz 17. atsūtīs savu balstu ziņojumu saistībā ar māju dziesmām. Un jā, nekavējamies, lai notiek izlozē. Tu tajā šodien uzvar.
3: Sveiki, mani sauc Vita. Mana darba diena tūlīt beigsies. Un es labprāt dzirdētu Viktoru Bunkovska dārznieku.
2: Vita, lai tev arī jauks vakars. Vita tiek pie divām biļetēm uz maģisko izrādi, kur piedalīsies Dante Pecoli, iluzionists un akordeonists no Itālijas. Tāds mazliet mīklains, nav minēts, kas tieši, bet tādēļ jāiet skatīties, protams. Paldies! Ja Vitas izvēle arī seko, braucam laiku turpinājumā. Apsveicam!

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SV. Sveiki, mani sauc Dārts un es tikko pārbraucu pāri Gaujas tiltam, dodoties uz laukiem. Šajā garajā ceļā es vēlētos dzirdēt Imagine Dragons dziesmu Radioactive.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Ieskaties! Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
10: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
11: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
12: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vadošais latviešu kino un teātra aktieris Andris Keišs.
13: Braucam laiks!
14: Sveiks, Vārti! Tēgars, beidzot atkal braukt uz māju pusi un kā vienmēr gribētu dzirdēt dziesmu Bad Habits par tiem, kas vēl jūt.

0: Ašmā jāpienība Bad Habits starp māju dziesmām ar tie, kas vēl jūt agrāk ierakstīts skaņdarbs, bet tagad viņiem ir svaigs, kas nonācis arī radio SVH aktīvajā rotācijā. Citi laiki Bad Habits un septembrī viņiem būs jauns studijas albums. Turpinām!
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
2: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Pareizs laiks 17 un 50 minūtes.
4: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
4: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
6: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
7: Signet banka.

Šīs dienas braucam laika agro versiju noslēdzot vēl tikai top 20 rubrikas sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai, ar kuru kopā jau pavisam drīz pēc stundas ar mazu astīti mēs metīsimies iekšā šīs nedēļas populārāko dziesmu pārskatā. Tātad pēc īsas pauzīs 19:00 platajā vakarā tiekamies atkal top 20. Uzzināsim, kas ir kas, tikmēr atgādinām dziesmu numuru 1 pagājušajā nedēļā, pagājušajā piektdienā 1. maijā, un jā, mums tad bija jauna dziesmu karaliene. Citi zēni un nedavārdi, kā ir, tā ir. Klausāmies un tiekamies pēc stundas jaunajā topā. Skatīsimies, vai šis skandeps joprojām būs numur 1. Labs ir, tiekās vēlāk! Numur 1!

0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šaumi arēna piedāvā.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vadošais latviešu kino un teātra aktieris Andris Keišs. Sveiciens visiem labiem ļaudīm, vienmēr un visur. Te Jānis Šipkēvits, un šis ir mans pirmais šī gada pavasara raidījums ar dziesmu par dzīvi. Un cik forši, ka to ienest šeit iekšā radio studijā. Mums sanāca tā, ka pēc daudzu gadu tvarstīšanas, dažādu garu roku iesaistīšanas, viņš ir šeit. Dāmas un kungi, viss vairāk apbalvotais latviešu aktieris Andris Keišs.
1: Labdien, labdien. Paldies
0: par... Aplaus jūra. Orķestris aplaus. Spēlē.
1: Nu tad ierast lieta, jā.
0: Nu tā garām ejot, jā?
1: Kā parasti.
0: Jā. Nu mūsu producenti tiešām bija izpētījis visu šo lietu, un tas jocīgākais, ka visi prasa, jā, bet kur tad Edvards Pāvols vai Vija Artmane vai Elze Radziņa, jā? Un mēs sakam, nē, ne Kārlis Sebris, ne Edgars Liepiņš, bet Andris Keišs. Kā tu to skaidros? Kā tas tev tā pazīšanās ir teatrāļu savienībā?
1: Nu vienmēr jau ir bijis tā, ka kādu teātri vairāk filmē. Dailes teātri vienu brīdi daudz vairāk par citiem teātriem filmē. Tad Nacionālo, tad Jauno Rīgas teātri. Un tagad es pat nezinu, kur. Nu, grūti man pateikt, bet es neņemos spriest, kāpēc tas tā ir bijis. Ir bijušas tādas veiksmīgas lomas, ir bijušas mazāk veiksmīgas lomas, ir bijušas ārpusē lomas. Nezinu, varbūt tāpēc, ka pie tās kameras ir tik ļoti jau pierasts, un tās kameras vairs nav tādas kā agrāk. Es atceros, teiksim, tur savu pirmo filmu, Viestur Kairiša filmu Kāzes, kur bija uz kinolentes, un var sakot, tur šausmīga, ļoti mazs budžets, un 99. Gads, ja nemaldos, un mēs ar nelaiķi Jāni Zariņu tā kā stāvam prožektoru gaismās naktī, un gaismās lido iekšā irši, un viņi no tās gaismas apmūst, nu kā viņi pazaudē laikam uz mirklē apziņu,
0: un krīt.
1: Un mēs tik skatos
0: Pakš.
1: Jānim uz pleciem, matos, Pakš. Es jūtu man arī, bet mēs turpinam spēlēt, un tā kā kaut kā, nu, kaut kā tad bija tās kameras tāds daudz sarežģītāks, un viss bija daudz tā fatālāk, un bet tagad tās kameras aizvien mazākas, aizvien vieglākas, un aizvien tu nemanā, aizvien tās optikas tādas uzliek, tad gandrīz tu viņu nejūti, tu vienkārši tā kā, tāpat kā tagad jums, te viņas kaut kur ir, bet
0: varbūt
1: tad,
0: rāda, varbūt nerāda.
1: Varbūt ne, mēs ar tevi sēžam vienkārši.
0: Kuplāns, te, jā. Kā režisoram iepatiksies. Tieši Mišķi tā. Mišķi nobody.
1: Nu, kaut kas tāds, kaut kas tāds. Fokusā atnāk galvenais.
0: Jā, kā aktieriem, kad nominācijas tur notiek un tu saņem tās balvas, kas tie ir? Nu, muzikantiem tie ir kaut kādi mikrofoni vai dažreiz kaut kādi reklāmas līgumi vai rotācijas radiostacijās. Kā tev tās balvas ir? Tās ir figūriņas?
1: Nu, man visspilgtākā balva, protams, ir Harī Liepiņa balva. Es viņu arī saņēmu pilnīgi Harī Liepiņa garā, jo es biju atmetis smēķēšanu. Es tagad nesmēķēju jau kādu laiku, bet toreiz es biju atmetis smēķēšanu dienu pirms balvas saņemšanas. Es aizbraucu uz laukiem, vārdu sakot, un nu, tur kaut viena glāzīte, otra viena glāzīte, tur no priekiem, ka būs tu līdz balvu, un es domāju, johedī, man taču ir kaut kur laukos smēķi, un es pa kluso no sievas izēju ārā, tur ap stūri kaut kur apeitā, tā kā vidusskolā es stūru uzpīpēju un sabāžu rokas kamatā, un nāk atpakaļ. Bet tā situācija, ka tu senies smēķies, ir tieši kā vidusola, ka
0: visi,
1: tu arī
0: visi tev redz,
1: sāk griezt, ne, visi sāk griezties, saprot. Tie asins vada saraujas, un tur visi sāk griezties. Un es eju un krankš pagalmā, nu, kaut kāds pauguriņš, uzkalniņš, un tā krankš šitā uz sejas, un nobrāž ģību, un ienāk iekšā mājā, man Kristīna saka, man sieva saka, kas ar tevi ir noticis, viss asiņa, un tad ir otrā dienā Harī Liepiņa balva, un es esmu tādā viegli pietūkušā mācī, nogrimēts viss, nu, pilnīgi, es domāju, absolūti Hara stilā, zikā, nu, tas ir tik, tā ir tāda viss pilnītāk atmiņā ir palikusi. Un, protams, visas balvas vienmēr ir milzīgs, milzīgs prieks. Un tas, ka tas, nu, Kristaps jau mūsu ballīte, jau mūsu kino ballīte.
0: Bet tās tev kaut kur plauktā ir sarindotas,
1: jā, tā kā, jā? Jā, Jaunpilī uz kamīnu, un tā laika pa laikam, tad ir viena ārpus balva, tad viena man ir Rēzeknes balva, kas bija brīnišķīga filma, par ko es arī Kristapu dabūju, tā ir Valērija Oļehno filmā Papā, ļoti tādā negaidīta aizkustinoša filma. Es noskatījos to filmu, pēc tam devu sievai noskatīties pirms sen. Man vienmēr patīk noskatīties pirms tas tiek rādīts publiski, lai es būtu gatavs, nu, tam, kas būs. Un es jūtu, man sieva skatās, es jūtu tikai tādu šņuksti. Es, kas tu skatos? Kā tēvs satikās ar dēlu. Nu, tāda liels tēmats, un līdz ar to arī tas ir, nu, tā, ir forši spēlēt, un tas nav caur tekstiem tajā filmā, bet tas ir tiešām caur darbībām, caur skatieniem, kas ir, kā tas notiek dzīvē.
0: Mm-hmm.
1: Jo dzīvē mēs arī vienmēr atceramies tos skatienus, tās, kā sēdēja toreiz, kā tur toreiz, un tad pēkšņi kaut kā putns nolaidās uz pretējā jumta, un tā ilgi set, un tas ir tas, ko tu atceries no sarunas, nevis tieši vārdus. Nu, var būt kaut kādu vienu teikumu no grāmatas, tu var atcerēties, bet tā, ka mēs, teiksim, ar tevi vairāk atcerēsimies to sajūtu, kā mēs šodien satikāmies, nevis vārdus, manuprāt.
0: Ok, un ja tev būtu jāsadalā tas balvu klāsts starp kino un teātri proporcionāli, kur tur būtu tas vidus?
1: Nē, nu, kino ir daudz vairāk man novērtējis tādā apbalvojuma ziņā. Es tā, nu, par to teātra balvām man ir tas teiciens, un es domāju, ka tā ir taisnība, ka, teiksim, Spēlmaņa nakts žūrija, kas piešķir apbalvojumus, nevienu gadu nav bijusi sakarīga. Pilnīgi nevien. Tikai divus gadus.
0: Varbūt tāpēc
1: tikai
0: arī,
1: divus
0: jā.
1: Gadus tajā gadā, kad man iedēma
0: no,
1: par mēnesi uz laukiem, un otru reizi, kad par Otelo. Bet divus gadus bija un normāla žūri. Pārējos, ko viņi tur... Es taču esmu Smiļģi nospēlējis, Linda Vistais esmu nospēlējis, Ostap Bender 12 grādus, tik to nevienu neiedēva.
0: Nu, tad Revidentā nebija, vēl to.
1: Revidentā.
0: Spalvaino, jā.
1: Osipu, jā, Ostaps un Osips, tu pat blaks, jā, nu redz, nu, tad viņa nebija gudra, tikai divas, nu, es tā, kā saku, lētas joku saku, bet, nu, tas ir mēs jau vispār cenšamies, es personīgi cenšos dzīvē izvairīties no salīdzinājumiem, sevišķi to vecāki zinās, ka nedrīkstu salīdzināt savu bērniņu ar cita bērniņiem, jo tavs bērns ir, mēs jau katru, nu, cik cilvēku, tik pasauļu, tik dzīvi, tik uztvēru.
0: 8,2 miljārdi.
1: Nu.
0: Un sameklē līdzīgus. Nu, esot 4, mums katram cilvēkam vēl 4 tādi paši keiši, bet viņš var būt viens Zulu ciltī, otrs Antarktīdā.
1: Trešais. Paldies Dievam, gan ne Latvijā.
0: Viņi nesatiek.
1: Te bija kādu laiku Renāra Kalper kaut kādi, tur 500, tā ka Renārs bija ārkārtīgi populārs.
0: Nu, ik pa laikam arī Elton John ir konkursos,
1: jā,
0: un Elvis Presley, bet tieši tādi mūsu fiziski līdzīgi ir vēl 4 esot, jā.
1: Man atsūtīja bildi, kad bija par Osho dokumentālā filmu Netflix, un viens atsūtīja, ko dara Andris Keišs tur, un tas viņa kaut kāds, ne advokāts vai kas tajā vienā rakursā, nu tā kā, 98%
0: nu, līdzīgi. Vēl divus tev ir jāsamēr.
1: Tas ir Amerikā, paldies jau, tur... nav akties. Tas man iepriecīt, jā.
0: Klausies, nu es tev gribētu vēl vienu. Man šis pavasars ir arī ārkārtīgi nozīmīgs bijis, jo es esmu saņēmis balvu, es esmu savu dzīvi salicis 440 lapusēs, un tāpēc es gribētu tagad jau piedāvāt piedalīties vienā konkursā, kurā varētu noteikt tātad nominanti. Kurš aktieris ir visvairāk pieminēts Jāņš Šimkēvits grāmatā ar dziesmu par dzīvi? Nominanti ir Ošo advokāts, Žans Pauls Belmondo, Jurijs Ņikuļins, Luis de Fines, Andris Keišs. Un uzvarētājs ir Andris Kējš!
1: Nestāst, nopietni. Jēzu Marija. Kā tev tas tā sanāca?
0: Es nevienu vairāk nezinu.
1: Nu, jā, jā, jā.
0: Rakstīšanas brīdī.
1: Ejo, nu super.
0: Tagad tu arī varēsi teikt, ka ir daudz grāmatu un ir bezjēdzīgs, bet ir dažas labas.
1: Nē, nu es domāju, ka es esmu par grāmatām. Es esmu par it sevišķi, ja tu pats tās raksti.
0: Ja tu jā, pats uzraksti par sevi, tas ir... spiesta sula no sevis.
1: Jā, jā, tas ir līdzīgi, kā Tenisijs Viljams to brīnišķīgo interviju. Tu zini, ja, ka viņš pats sevi nointervēja. Viņš uzdeva sev jautājumu un atbildēja ļoti labs jautājums, starp citu. Un tad atbildēja un tāds beigās.
0: Nu, jums to negaidīja.
1: Ko jūs tak, jā, jā, tik negaidīt, es neesmu gatavs. Kā mūsu balvu saģepšanās par saka, es absolūti negaidīju, es nezinu, ko teikt. Jā, jā, jā, pēc izskata nepateiks, ka tāds prātīgs jautājums jūsos var rasties. Jā, un tas ir tas, ka tu zini, tu taču sevi... Arī nepazīst, protams, ka tu nepazīst sevi, bet nu vismaz vairāk par citiem tu sevi pazīst.
0: Mm-hmm.
1: Paldies tev.
0: Grāmatas pašā sākumā tur ir man viena tāda epizode. Man aizsūtīja sieva uz Rimī, Baron centrā, un es tagad eju pie kases, un tur tāda ļoti zelīta kundzīte angliski aprunājas ar tādiem Erasmus jauniešiem angļu valodā, un pienāk man rindu, un es viņai izsaku komplimentu par valodu tādu labu, un viņa saka, nē, nu es jau te Kanādā nodzīvoju 3 gadus, bet tagad esmu te atgriezusies, nu, kā bišķiņ pastrādāja tagad šeit, jo darbs interesants, cilvēki, sarunas, atnāk arī slaveni cilvēki, tādu kā jūs, Andri Kējš. Un es saprotu, tas man jāliek ar grāmatā.
1: Tas droši vien viņa
0: jūta to.
1: Jā, viņa, nu es tur visu laiku no. Iepērkos. Bet es domāju, ka viņa jūta to dvēseles siltumu, kas mums abiem piebīt. Tur ne jau pēc frizūra.
0: Viņa pat mēģināja varbūt Kanādā dzīvot tik prom no mums.
1: Jā, jā, jā. Jūs, Andri Kējš.
0: Jā, tas saprotu, un es jau pēc tam gribēju viņai, man būtu biļetes, es viņu ielūgtu uz teātri, jā, atnāciet man vakarā uz izrādi.
1: Bet... Jā, te biļetes.
0: Man nebija, jā.
1: Jā, jā. Man arī nav, man arī nav.
0: Klausieties, apbalvotākais aktīrs, bet tev nav biļešu uz pašu izrādē.
1: Nu, mums ir, jā, mums ir ļoti stingri, un es tā kā ļoti to atbalstu, un priecāpēc, ka mēs esam valsts teātris, un mums ir... Tur kaut kāds pavisam niecīgs skaits, ko tu vari norezervēt un nopirkt, bet, nu, teiksim, man bija tur veselības problēmas, es atceros, ka man, nu, tur, tu sakot, var sakot ērce, gan tikai pat ērce sakot, un es biju tur tā diezgan, nu, pamaitāju manu ķermentā ērce, un tad daudzu speciālistu man palīdzēja un visu un tā tālāk, un es domāju, jāuzēcinu viņu uz teātri. Un uzēcinu uz teātri, un man tā kā rēķins... Teatrs iedod rēķinu, es domāju, johai, dīzinu.
0: Uz tām biļetēm, jā?
1: Jā, jā, jā, nē, nu visi pareizi, jo galā kādā sakarā tev būtu jāapmaksā manu dakteru, kā saka, izpriest. Izpriest, nu tev tas taču nebūtu jādara. Nu slimnīca, jā, to jau mēs visi darām, bet tāds valsts iestādes tomēr ir, kā saka, valsts ir jūs tā SVH varat darīt, kas jums ienāk prātā.
0: Mums ienāk prātā. Gribam uzaicinām tevi.
1: Jā.
0: Gribam neuzaicinām.
1: Nē, gribam neuzaicinām, gribam vispār.
0: Iedodam grāmatu, tāpēc, ka tu esi nopelnījis. Un gribam mēs spēlējam tavas mūzikas. Tātad pirmā bija kaut kā nebija latviešu valodā.
1: Jā, nu, es jau tā esmu pa pusē latgalietis, no tā puses esmu latgalietis, un tāpēc man ļoti patīk dzidra, skaidra un tiešām tāda latgaliešu valoda, kādu es esmu dzirdējis bērnībā un kādu es pats runāju. Un dabas un duravas tieši tādā valodā arī dzied ar tieši latgaliešu es, ar skaisto tādu pareizu gramatu, nevis dzied latvisko tā, no, respektīvi, latviešu valodā ar latgalisku piesitienu, bet tieši latgaliešu valodā. Un tāpēc man viņa ļoti tuvu sirdī.
0: Okay. Un nākošo, tad apveceļš, tas būtu
1: Nu, tas ir vienkārši dzīves prieks. Tā ir, nu, apveceļš ir, viņi ir tik Jāņa, teiksim tā, Jāņa Krūmiņa uzvedību uz skatuves, man liekas, ir neticams etalons. Jo cilvēks, ja mēs redzam, man, teiksim, Modrs Tenisons runāja par to, ka uz skatuves ir jābūt absolūti atbrīvotam, absolūti atbrīvotam pie maksimālas koncentrācijas. Un, teiksim, skatoties uz Jāni Krūmiņu, viņš ir pilnīgi, jūs redzēsim, viņš vienmēr tā pilnīgi brīvi, bet viņam ir viss notis vietā, viņš viss ir, viss, viņš ir, viņš izdara brīnišķīgu savu uzdevumu, un mēs jūtam viņā atbrīvotību. Un tas ir, man liekas, vispievilcīgākais, kas no māksliniekiem ir sagaidams no skatuves.
0: Man atkal patīk tas, ka no vienalga mēs ikdienā varam būt akadēmiski izglītot. Mums varētu patikt opera vai elektroniskā avangarda mūzika vai kaut kāds progresīvā roka saknes. Agrāk vēl mēs kaut kur tik un tā apstājamies kaut vai uz vienu, diviem, trijiem gabaliem, kad spēlē apveceļš un noklausamies to.
1: Nu, brīnišķīgi, un šī ir brīnišķīga kompozīcija.

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Labestīgais un patiesais aktieris Andris Keišs. Varbūt te arī ir tā līdzība, labestīgais un patiesais, vismaz katrs jau mēs kādreiz tādi esam centušies būt. Tev tā ir faktiski piespiedu nodarbošanās, jo uz skatuves tev vienkārši liek tādam būt. Ja? Vai tu tāds esi arī dzīvē, ka tevi salīdzina ar vēl vienu otru?
1: Nu, patiesums ir tik stiepjams jēdziens. Viss ir, kas ir patiesi un kas nav patiesi, to mēs... Patiesība ir divas patiesības. Ir tas, ka tu piedzimst un tas, ka tu nomirst, man liekas. Un tur pa vidu vienmēr ir kaut kāds, nu, vienmēr var patiesāk, un kas vienam patiesību otram meli. Nu, tas ir tāds stiepjams jēdziens, tāpat kā labi slikti. Tur es neņemos spriest, bet labestīgs, es domāju, es esmu, tāpēc, ka, nu... Es sevišķi jau gadiem, jo to aizvien vairāk tā kā, nu, pieņem visu.
0: Nu, nu ko nu lekties ar to pasauli,
1: jā,
0: nu,
1: ne? Taču arī un...
0: skudriņu pārcelt pāri ceļam, jau,
1: jā, lai... Jā, kolā lācīt, vai to, kaut kā to sliņķi, vai ko tu... Bet, nu jā, vienkārši arī tur, teiksim, profesija, aizvien vairāk tu saproti, ka visiem ir jābūt labiem, lai būtu labi, teiksim, jebkurā tur filmēšanas laukumā, tā kā rūpējies par visiem kolēģiem un ka kopā tikai tad izdosies labi, tu nevar tā kā sautīgi sēdēt uz sienu kaudzes un tikai domāt par savu lomu. Tā, tas ir skaidrs, un arī spēlējot uz skatos, nu, lai vai kādu mūdzi tu spēlē, tāpat viņi visi grib labu, nu, vienkārši kas tas labs no, ir, nu, tas jau.
0: Bet vai tas tev nāk no tās Latgales puses, kur, nu, tāds mans draugs, nenobiedns cilvēks, mazliet iešāvis, jā, nu, mazliet vienkārši, bet sirsnīgs, jā, un tas, kas ir streiču filmās, jā, tā ir tā tava, tavs mantojums, kas tev nāk līdz pie tava tēla.
1: Es Latgalē arī nūģus zinu, un Vidzemē es zinu pilnīgi atvērts un jauks.
0: Es zinu tur... nēģus, kur zemē, tu zini nūģus?
1: Es nūģus Latgalē. Tos es zinu, jā. Tā kā es tā nenorakstītu, ka latgalieši ir tādi, kā saka, atvērti, un māti ir no Smiltenes, un atkal Vidzemnieki ir tādi līdz augšai ciet, kā Silmačos teikts. Nē, es domāju, ka tas ir tomēr no tā, kur es dzīvoju, nevis no kurienes es nāku, bet kur es dzīvoju. Jo es dzīvoju, teiksim, Viļa Daudziņa un Kaspars Notiņa sabiedrībā. Pirmkārt jau savas sievas un savu bērnu sabiedrībā, kuri ir ļoti tieši, ļoti arī, nu tādi, kuri arī nepacietīs, ja viņam kaut kas nepatīks, tāds man patīk tieši, man vispār patīk tiešums. Tāda neliela atkāpe. Mums ir dama pārvaldnieks, ļoti tieši cilvēks. Un viens no īrniekiem saka, kurš bija tas idiots, kurš izvara pa caurumu. Un viņš saka, es esmu ļoti tieši cilvēks, man patīk tiešums, tas idiots biju es. Viņš saka, jā. Nu, tā kā, nu, es domāju, ka mūs jau veido tie cilvēki, kurus mēs izvēlam. Nu jā, mēs izvēlamies sev apkārt, jā.
0: Mm-hmm.
1: Nu, es nenorakstīju tikai uz saknēm.
0: Bet tas uzvārds jau ir,
1: vai ne? Ķīsis, jā, Keis.
0: Nu, redz, man bija nēģis, tad tu esi
1: īstenībā... Ķīsis, jā, tāda, nu...
0: Ķīsis, jā.
1: Jā, nu tāda, nu, tāda diezgan garšīga zivs.
0: Jā, man bija problēmas ierunāt šīros džinglus, kā ir pareizi, Keis. Vai Keišs?
1: Notiņš saka Keišs. Keišs.
0: Es
1: saku
0: Keišs. Bet es
1: Keišs.
0: Ir vēl beigās.
1: Nē, tas ir visi, tā kā visi mani ārzem laukumos, visi lielākā izklaide ir tur vāciešiem. Nu, vārdsargs Oliver Kahn.
0: Kahn.
1: Nē, Olivers Kahns. Tagad bija ar amīšiem kopā. Donalds Trumps. Viss laimīgi, tā arī Andris Keišs. Tā kā bez tā es varu iztikt, kad saka nominatīvā, jā.
0: Tu esi šobrīd arī šķiet ar tādu titulu, ka, un tas nav tikai viena super
2: pazīstam komponista jubilejas kampaņas nopelns, bet tu reāli laikam esi cilvēks, kurš visvairāk ar viņu ir it kā kāpis tomēr uz skatuves un pēdējā, nu, pēdējā gadu laikā,
1: jā,
2: ne?
1: Jā, nu mums, protams, tas maestro, tas tvēriens ir tik, vai intuīcija ir tik neticama, jo mēs uztaisījām programmu Suni ārā nedzenama nakts, kuru mēs tagad atjaunosim. Tas ir Ojāra Vāciešu dzējuma maestro muzika, un mēs nospēlējām 14 izrādes, un tomēr tas nebija tāds, kas uzrunāja visus skatītājus, bet pēc izrādē mums patika sēdēt un runāties, un es... Kaut kā tā pus pa jokam iedziedājos kaut ko vai nu vai tur septītā stāvā ir mīteklis pats. Un maestro Sastings, viņš domā, ka Muktu Pāvils ir ieradies. Tā, nu viņš saka, ej, bet ir jātaisa programma. Un es kaut kā teātra aktieris būdams domāju, nu kas par, nu kā, nu kā tas ir tāda izrāda vai ko, un es nesaprotu uzdevumu. Un maestro tikai saka, es stāšos kultūras akadēmijā. Es saku, kādā ziņā uz režisoriem? Es saku, uz teātru vai kino? Viņš saku, man pilnīgi vienalga uz kādiem. Man kā, lai es jūs pierdāju tajā programmā piedalīties. Un tas tiešām bija tas viņā, tas, nu, es domāju, tāds tik dišs vīrs un tik erudīts. Un viņš zina, kā tas viss varētu aiziet. Un ka viņš galīgi nespieda mani, cik viņš bija tolerants. Tas vēl joprojām sajūt.

0: Ķīnā 500 izrādes.
1: Nu, daudz vairāk.
0: Vienā ciemā.
1: Vienā ciemā ar 2000 skatītāju. Bet jāsaka, tā izrāda katru, piemēram, aizgāja mūsu lielais meistars Jānis Streičs, un viņš ir uz skatuves. Un es domāju, nu, Streičs ir prom, varbūt kaut kā pamainīja, un tad es saprotu, pret ko. Kurš ir tas latviešu kinorežisors, kurš apvieno visus latviešus šobrīd, kuru visi mīl, kā mīl Streiču Jāni, un es sapratu, nav tāda. Un mēs ar maestro arī domājam, nu ko, laižam kā ir. Un es uzgāju, un es arī pateicu un skatos, viņš ir dzīves filmās, mūsu sirdīs, un lai viņš paliek dzīves arī te, tāpēc jau skatu ir tā brīnuma vieta, kur tu vari iemiesoties, un re, kur ir atpakaļ Ojārs Vāciets, Jānis Streičs, un pilnīgi kamos
0: skatlā. Ar to vēl vairāk to piemiņu un cieņu viņam var atdot, ka viņš joprojām ir starp skatītājiem. Vēl jau Jacksons un Preslīs un tā laika zvaigze Marilyn Monroe, viņi pelna vairāk miruši nekā dzīve esot, jo cilvēki viņus joprojām pieprasa un klausās. Un tā. Tad Pauls bija tas, kurš pirmais pamanīja, ka tev tā parodista asins un asins.
1: Redzi. Mēs esam vienmēr, jaunajā Rīgas, tas bija tā parasti grimēta humors un tur ņemšanās un tas bija caur gadiem. Tas nelikās kaut kas tāds, ko varētu likt uz skatuves, bet tas tiešām ir, un tieši tādā veidā runāt gan par politiku, gan par visu, nevis tā dusmīgi un tā uzstājīgi, bet tieši tā ar smaidu, kā draugi savā starpā
0: sarunājas. Tā lai kāds eksprezidents apvainotos.
1: Jā, piemēram, vai arī tagad premjeri mums ir ļoti bija. Premjeri taču ir ritīgi izslidojusies ar hokeja komandu, un tad mēs tā kā priecīgi par to tā parunājam, papricājamies, kā viņai sanāk.
0: Jā, bet mēs dažādi varam pret to attiekties, bet es vienkārši parunāju dažiem sportistiem, un viņi pateica, cik ļoti viņiem bija svarīgi, ka tādos atbildīgos mačos valsts pirmās personas ir tev blakus ienākt ģērtuvē, vienkārši uzsit uz plecu, tu saproti atbildību, un viņš ir gatavs daudz vairāk no sevis izspiest nekā tad, ja viņam šķiet, ka neviens jau uz mani neskatās. Tā kā, varbūt neapzināti premjere, ļoti varbūt tos hokejistus.
1: Un to mēs paprasīsim sestdien, tas ir, tad līdz būs Harijs Vītoliņš būs uz maču, to mēs viņam pajautāsim no skatos, lai viņš mums atbild.
0: Kā tur
1: bija?
0: Kā tur īsti bija. Uzspēlējam tādu spēli, jo visi zina, ka Pauls, ja uzsējuši uz kādu aktiera, tad viņš viņu diezgan daudz izmanto savos koncertos un dod dziesmas, un tad ir kāds laiks, kad viņš atkal metās uz citu. Un vienu Tumini un vienu es minēšu, ar kuriem viņš kopā ir dziedājis vai veltījis dziesmas. Edgars Liepiņš.
1: Haris Panovskis.
0: Andris Bērziņš.
1: Rolands Zagorskis.
0: Ivars Kalniņš.
1: Jānis Pukštēlo.
0: Varas Vētra. Andris.
1: Andris Keišs nav. Nē, man nav. Man jau dziespīd. Nepagaidi.
0: Abi divi ar vienādu uzvārdu, bet no dažādiem teātriem.
1: Imants Skrastī, Johan Štraus un Maiva Bolīt. Imants ap to mirkli, apskatienu bija.
0: Par kur tu no viņiem, no šitiem visiem?
1: No tā, ka Imants Skrastī, es gan viņu sastapu jau tāds, ka viņš bija prom no skatuvēm, un tas ir vispār tik satriecošs liktenis Imants Skrastī, ka viņš nospēlēja to spēlmani Pēter Pētersona izrādē, ka tas bija vienkārši tik neticama, un tā bija tā tik neticama sevis atdošana, ka viņš izdarīja pilnīgi visu, ko aktieru profesijā var izdarīt pusmūžā. Un tad tas otra puse, kas tad tas, kur tad, kā tad tālāk, jo tu esi jau bijis gala punktā, un tev sanāk tā kā iet kaut kādās vietās, kur tu jau esi, kā saka, mājojis un bijis, un tad tāpēc man liekas, tā viņa dzīve tāda tik neparasta Imants Krastiņš. Viņš ir izcils radio

0: aktieris, izcilākais latviešu radio aktieris visu laiku.
1: Un Kamolatinais.
0: Jā, nu, ka, protams, bet tas, ka viņa braukta mašīna un klausīties Ivans Krastiņu, Jānis, iegājies dabā. Tu tā kā tu redzi to istabu, visu tu brauci, tu neredzi ceļu, tu redzi istabu.
1: Tu vai gaismas izslēdz mašīnai.
0: Tu vienkārši
1: domā,
0: jā.
1: Lai neviens jau nepamaļ.
0: Kāpēc? Kāpēc? Raud līdz. Jā, tas...
1: Bet tas ir jocīgi, ka tas radio teātris ir tik dzīvelīgs, ja, ka nekāda video, nekādi DVD, IMAX kinoteātri nevar aizvietot to, kas tu sēdi viens un dzirdi, vai ne, to, un kaut kāds, tu zini, ka sintezētās skaņas, kaut kāds krikš, brakš, bukš, un tu tik un tā padodies, nu?
0: Jā, tāpēc, radio... tu vari uzburt, jā, tu vari,
1: to
0: vari
1: uzburt,
0: jā, tu vari uzburt.
1: Imagination, theater of imagination. Tā, bet tu esi izvēlējies Daumantu Kalniņu. Ar dziesmu.
0: Daumantu Kalniņu un lielā mērā, nu, protams, kas tad tā ir pa ballīti bez maestro? Protams, tā ir maestro dziesma un arī tas, ka Annas Rancānas dzejols un Anna Rancāna latgaliski runā tieši tā kā mana baba. Es tikko viņu satiku Streiču Jāņa Bērēs un tas ir, tu satiec to cilvēku, kas te līdzinā, kur ir pēc skata tā kā tavu vecā mamma, kur runā tā kā tavu vecā. Es viņu satieku, man uzreiz ir kamols kaklā. Es Biestur Kairišu labākā izrāda Latgales freska, ko viņš jebkad ir radījis manuprāt, manai gaumei un Anna Rancāne maestro kopā un Daumans ar savu lielisko vokālu.
1: Ar dziesmu par dzīvi Jāni Šipkevits, Andris Keišs un maestro.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Starptautiski atzīts latviešu aktieris Andris Keišs. Vai tev paši ir ar kādu sajaukuši vai tā kā man tajā veikalā tu kaut kas pa vidu
1: tas es nezinu, kas tas ir man bija tā, ka es gāju pa ielu man pienāca viena sieviete klāt un teica paldies jums par vectēvu un tā ir Vīļa daudziņa izrāda un Vīlas ir tāds augumā mazāks tāds viss vieno matainis nu tāds tā kā tas, kas man vajadzētu būt, tas ir viņam tur un viņam tāpat arī pietikt pašam es nesaprotu Nezinu, kas no ilgas kopā dzīvošanas uz skatus mēs sākam līdzīgi kļūt. Bet tas tāds vienīgais, jā.
0: Es esmu ievērojis, ka tā labā lieta ir, ka tu nekad necenties būt profesionāli pareizs, jo nu, vienalga, vai tu runā, es nezinu, vai tu Staņislavski ievēro vai nē, tad, kad tu dejo, vai nu, tu neesi Travolta vai Barišņikovs, bet tu dejo tā, kā tu to gribi, tad tu paņem vienu ģitāru, paņem otru ģitāru, un tu neesi ne Hermanis, ne Šķāpavs, bet tas tev viss tik dabiski, ka šķiet, ka tu tev tā mūzika vienkārši tā rotaļīgi padodās. Tas tev tāds dabas dots talants, vai tu pakluso esi kaut ko meklējis un apgūvis?
1: Es vienmēr daru tās lietas, kuras, ja mēs runājam par mūziku, kuras man pašam personīgi ļoti, ļoti patīk. Līdz ar to droši vien es esmu kaut ko...
0: Atdarinājis, jā?
1: Drīzāk atdarinājis. Teiksim, bazitāri jau es spēlēju tik... Nu, kā es spēlēju bazitāri? Es spiežu trešo, nulto uz otrās stīgas. Piekto uz pirmās un tur, es nezinu, nu, tur vienkārši iemācījies dzejolīt. Jā, iemācījies dzejolīt, bet es domāju, ka līdz skatītājiem aiziet, tas vairāk, tu, kā vienmēr tu domā vairāk par to izziņu, ko tu gribi nosūtīt skatītājiem, to sajūtu, ko tu gribi pateikt skatītājiem, tad līdz ar to, nu, tālāk jau nav svarīgi. Tālāk jau tas kaut kā, nu, nedod Dievs būt kā kādam citam. Nu, tad ir...
0: Nu, bet tev, nu, tajā vīriešos tu to vien darīji, kā bija...
1: Nu, jā, bet tāpat es biju es pats. Nu, tāpat es izvēlējos. Tur es, nu, es atceros to šo laimes mirkli, kad atainojot Interu Busuli, kad pēkšņi es sāku to Interu, to ietupienu, kas ir... Nu, tu, viņš ir kaut kā jau
0: mūsos visos. Nu, viņam šitas bija visu.
1: Nu, šitas viņam ir visu, bet tad ir tas, ka viņš tā... Nu, tā īziņa jau ir tāda, tā jau ir manis rakstīt īziņa, es taču neesmu mirkli Interus, un jā, tur jau jādzied.
0: Nu jā, bet tagad vakar man bija tas... gods dabūt ielūgumu uz vienu no tavām beneficēm saucās disko roze, un es kā cilvēks, kurš savu laiku ir bijis PSRS čempions diskotēku, kas ir 182. Lapā grāmatā ir aprakstīts, kā tas notika. Jā.
1: Es 82. Sāku skolā iet, es atcerēšos.
0: Es ļoti labi diskotēku laiku savā dzīvē esmu ielaidis iekšā, man ļoti daudz ko deva gan iepazīt cilvēkus, gan saprast, kā viņus pacelt, kā viņus nomierināt, kā viņus samierināt, kad grib sakauties kādu zālē. Un tā disko atmosfēra caur Gunāra Rosenberga aranžētajām dziesmām, teikšu godīgi, mēs maz no tā esam spēlējuši, bet mēs ļoti labi novērtējam Rosenberga vienkārši funky, soul un tās lietas, kuras mēs diskotēkā spēlējām. Un šīs bija tā foršā, ka tās arhivārās dziesmas tajā Rosenberga, nu, brīnišķajā, vienkārši aranžijā ar profesionālu, nezinu, Air, Wind and Fire pieskārieniem, es to izbaudīju arī tajā. Un tad iznāca tu ar savu Travoltas performāciju, un es sapratu, ka es nebiju vēl sliktākais dejotājs tajā laikā.
1: Adriano Celentano, kas ir vairāk, lielāk ietekmi kā Travoltas.
0: Ar visu tavu uzvalku, ar kurpīcēm tavām, jā, un ķēdi šeit, nu, es to visu atskatījos poligrafķos katru vakaru. Baiglāk.
1: Mēs arī mūsu laiki bija, nu tā tad es tās diskutēju, ka tāds aktīvākais apmeklējums bija 80. un 91. puse, un tad bija breakdance. Es atceros, mēs ritīgi, es mācēju arī uz zemes tās kājas griezt, ap sevi uz muguras griezties, tos viļņus taisīt, nu robotu tos tur, tos slinkiet. Tos slinkiet arī, vienkārši, lai nav jāguļās zemē, tad jā, un tad es atceros mūsu skolā tiešām apli, kur vidū gāja un solēja breakdance, un tas bija brīnišķīgi, tik vitāli, tik vitāli.
0: Bet tad tu izvēlējies tieši to diskoteiku tēmu dēļ šī dziesmas, disko roze, skaņdarba,
1: disko roze, jo tas ir neticams skaņdarbs, tas nekur nekas tās nav. Es ļoti, ļoti tajā laikā, kad taisījām, kad domāju, kādu skaņdarbs iekļaut, daudz klausījos vispār big band mūziku, pasaules big band mūziku, un tāds absolūti unikāls skaņdarbs. Absolūti unikāls, vispār tas, ka mūsu tie autori, ka vispār tagad pasaulē ir tā melodiju radīšanas krīze, nu, ka tomēr visi mūsu lielie, nu, mūsu lielais četrnieks, Pauls, Liepiņš, Kalniņš un Lūsēns, nu, tās viņu melodijas, mēs taču, nu tādas, tagad tāda mūsdiena melodija, tā diezgan grūti uzreiz tā atsaukt, bet
0: tagad ir cīņa ar mākslīgo intelektu, jā, un šeit ir svarīgi, ka, nu, es, piemēram, kaut kā uzreiz varu pateikt, kur tas mākslīgais ir iejaucies un kur nāk šīs cilvēka melodiskums, viņš ļoti, ļoti ir pamanāms uzreiz, kur tur viss ir pārāk perfekti, un tomēr cilvēks ir labs, ka viņš nav perfekts, un tā būs tā vērtība, kas nekad nepazudīs, un katrs DJs īstenībā to diezgan ātri arī nofiksē. Un ko tu teici par šo disko rozi, atkal pilnīgi redz sakritība, bet mēs, kad 1. septembrī pagājušajā gadā palaidām šo Latviešu stacija SVHLV, kurā maestro parakstīja vēstuli, kad šādai Latviešu stacijai ir jābūt, un kurā skan visi šie Latviešu pamata akmeņi, ja, un es no rīta 6:00 atnācu un es uzliku. Es domāju, nu ar ko sākt? Nu pag, ja sākt tur ar kādu dziesmu, tas būtu tā uzreiz konkrēts viens autors. Dai sāks ar instrumentālo, jā, čik, un sameklēju un uzliku disko rozi. Un es domāju, nu nāks Fredis ar ufo, nu Fredis varbūt nomainīs. Bet nē, viņš arī to atstāja. Un tā kā pirmais skaņdarbs, kas bija SVHLV, ever, pēc 100 gadiem, un tagad bija disko roze.
1: Super, jā.
0: Mēs esam abi atdevuši savu godu šiem skaņdarbām.
1: Jā, un man teiksim, man ir, mans dēls ir, nu jau tūlīt būs 19 gadīgs jauns cilvēks, kurš ļoti ir melomāns, un viņš ir akordionists un domā studēt muzikas akadēmijā. Viņš arī, viņam tas bija liels atklājums, un viņa playlistē ir, protams, disko roze, arī brīnišķīgais Zigmar Liepiņš Josefino, kas ir neticams skaņdarbs, kas ir vienkārši neticams skaņdarbs, kas ir, es tikko biju, mēs ar igauņiem, tur bija Igaunijā viena amerikāņu filmu filmējām, es tur liku, nu, kamēr Grims bija, tur bija jāliek tur rētus uz muguras un tā, un tad likām šito Josefino, visu, kas tas ir pa brīnumu, visu uzreiz savās playlistēs iekšā.
0: Bet tu pats saprati, par ko tas pats Josefino, par čom filmu? Vai tas vienkārši nebija svarīgi?
1: Par azārtu, jā? Par prieku, par azārtu, par tādu iekošanos dzīvē un par attiecībām.
0: Mm-hmm. Ok, uzliksim tūlīt Josefino, bet vēl es gribētu pēc tam parunāt, kas man arī pie šīs dziesmas tur vizuāli vienkārši satrieca.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mainījis fizisko formu profesijas dēļ aktieris Andris Keišs.
10: Nu, labi, ka tikai fizisko formu un tērps un kurpes, bet pamati ir palikuši.
11: Acis.
10: Jā, tas nebija. Tas acis.
11: Es aizmirstu desmit.
10: Jā, bet es pamanīju arī tām to tavu, ko tu nekad neesi samainījis, tas ir to pietāti un attieksmi pret partneri un pret sievieti un arī tajā disko rozē. Nu, es nezinu, nu vienkārši Agnese bija absolūti mūza, Janisa Joplina, Donna Summer, viņa bija iedvesmā un viņa bija valdniece un tajā pat laikā viņa bija eņģelis, ja, un upuris, ja. Nu, arī tās visas jūsu saspēles, kur viņa tikai ar kaut kādiem maziem tādiem žestiem vai nu tevi nomierina vai atkal satracina kā tādu vērsi, ja. Ļoti laba jums tā sakabe un tu viņu gan paklausi, gan arī tad uzbrūc kā riesta dejā.
11: Jā, nu cenšos. Jā, bet tev tu labi nolasīji, jo tā doma bija, ka viņa ir tā mūze, jā, tā mūze.
10: Un viņas tā koreogrāfija, kas jums to iestudēja? Tur bija...
11: Nu, Liene Grava ir šī brīža jaudīgākā, vis aizņemtākā, vis jaudīgākā, vis pieprasītākā koreogrāfa. Brīnišķīgi, vienkārši ar savu tādu mīlestību pret... Nu, kā vienmēr, nu, teiksim, man visskaistākais sporta piedzīvojums pēdējo laiku bija, kad Nugget vinēja NBA kausu, kad Treneris teica, ka tas ir interaktīvi. Es no malas nekad neredzu, kas ir uz laukuma. Un kad viņi nonāk uz minūti, kad es paņemu minūti pārtraukumu, es prasu, kas jums tur notiek. Viņi atbild, un tad es no savas, no malas redzot, un mēs kopā atrodam rezultātu. Un tas pats okay. ir ar Lieni. Lieni saka, nu kā, nu padejo, kā tev liekas, kas tur var būt? Nu teiksim, šī mūzika, nu kaut ko nodeja vismaz. Mm-hmm. Un tad kaut ko tur nodeja, un viņa labi. Un tad mm-hmm. viņa tā kā lēnām tā skalda, tu esi iedevis to māla, to kaut kādu aprisi, to siluetu, un viņa izskalda mm-hmm. tur.
10: Atmest visu savus, lieko, vai
11: jā.
10: ne?
11: Jā, jā, jā.
10: Andrej, tu esi atkal Linējs pirmais aktieris, kurš izlasa šo grāmatu. Un tur tās vēl epizodes, par kurām mēs varētu runāt, kas jā, mums ir bijušas saskari nodod sveicienu visiem tiem teātra aktieriem, kuros es netieku iekšā, un mūzikas namā Daila, kurā es tieku iekšā.
11: Jā, jā, jā.
10: Un man tur ir savi cilvēki, jā, un es ar lielāko prieku atkal skatīšos tavas improvizācijas, tavas riestadējas un tavas solo un orķestrālos manevrus tumsā.
11: Ļoti skaisti.
10: Un paldies, ka tu vienkārši nekaunies no tā, ka tu radi iespaidu, ka tas viss ir vienkārši. Es izēju, es parunāju pat neuzējot uz skatuves, tu jau sācis komunicēt ar cilvēkiem, piedod paostīt to, ko tu dzeri, tur padās uz skatuves.
11: To kaut ko citu gadus.
10: Jā. Un aplipini cilvēks ar šo foršo, ka tu neesi aktieris dēļ režisoru vēlmes, bet tu dari to, ko tu gribi, kā aktieris savā templī. Ar dziesmu par dzīvi priecāšos, jā, tu ne tikai bildes paskatīsies grāmatā.
11: Nē, noteikti, nu man interesē. Ja jau tur ir par Andri Keišu. Divi teikumi.
10: Jā. Paldies ar dziesmu par dzīvi, Andris Keišu, viņa izvēlētā mūzika, un tiekamies atkal vēl šajā pavasarī. SVH, TUVH, MESVH.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
0: Sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 dziesmām balso internetā Radio SVH LV.
2: Esiet sveicināti visā Latvijā un plašajā pasaulē. Sveicināti jau atkārtot šajā 8. Maija piekdienas dienā. Agrais braucavlaiks šodien jau izskanējis no pūkstēna 15 līdz 18 ar jūsu maiju dziesmām, protams, galvenokārt un arī citām izdarībām. Un tagad pēc leģendārās pārraides ar dziesmu par dzīvi esmu atpakaļ studijā, jo kopā ar Signet banku, vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai, mēs tūdaļ stundas ietvaros apskatīsim šīs nedēļas populārākās dziesmas. Top 20, draugi ir klāt, artists Varjonas, mans vārds uzvārds. Balsojiet par dziesmām noteikti, ja jums iet kādu pie sirds mūsu mājas lapā to var izdarīt radio.sek.lv raidījuma sadaļā, tur tops atrodams, droši var rakstīt arī izceļu internet pārlūkā radio.sek.lv slīpsīt ir top 20, jo jāatgādina, ka jūsu balsīm ir liels spēks, tas ir galvenais faktors, kur mēs ņemam vērā sastādot top 20, protams, pievienojot klāt arī Airplay top, kur savukārt ietekmējam mēs DJ, kas strādā šeit ēterā, un saskaitām, cik katra dziesma attiecīgi konkrētajā nedēļā bieži ir izskanējusi ēterā. Jo biežāk tā skan, jo vairāk jūs balsojat par kādu no māksliniekiem, jo lielāka iespēja, ka šī dziesma attiecīgi, šī mākslinieka dziesma atradīsies augstākā vietā mūsu topā. Nu, nepalaidiet garām arī atkārtojums, kas kā vienmēr skan svētdienās 19. Pirmdienās 6. No rīta, un turpat manis piesauktajā mājaslapā radio.sek.lv mums ir ētera arhīvs lielisks, kur jebko, kas ir izskanējis ētrā, var noķert aiz astes vēlreiz. Jā, un jebkurā jums ērtā laikā un vietā, ja vien ir internets, un kādi ierīdzi, kas to internetu atskaņo. Tā kā droši izmantojiet iespēju arī atkārtojumā klausīties top 20. Ķeramies klāt! Pieliet, vai ne?
1: Top 20.
2: Pirmais trīnieks atgādināsim 1. Maijā. Bija šāds, jā, mēs arī aizdītajā piekdienā neskatoties uz to, ka daudzi dzīvoja. Brīvdienu režīmā arī rādojas ej haskanai. Brīvdienu režīmā top 20 bija dzirdams. Bija dzirdams un Lukāns bija pirmais trīnieks. Medību lauki ar miera pīpi bija numur 3 pirms nedēļas. Otrajā vietā bija kaut kaila ar piestāv tev. Dziesma, kas pirms tam trīs nedēļas pēc kārtas bija numur 1. Un pagājušo piekdienu no pirmās vietas kaut kaili nogrūda citi zēni un nedavārdi. Ja dziesma kā ir, tā ir. Nu, šī vismaz pagaidām ir zelta dziesma, populārākā līdz stundas beigām. Ja vien kas nemainīsies. Es gan vēlos mazu intrigu tomēr sēt. Pirmajā trīniekā mums ir izmaiņas. Vai tās skars arī pirmo pozīciju? Uzzināsim. Zināsim vēlāk, jā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Četras dziesmas atstāja top šoreiz. Carnival Youth un Julian ar mīnas pēc četrām nedēļām no top ir ārā. Starp citu pēc nedēļas 15. Maijā. Carnival Youth laidīs klajā jauno studijas albumu, kā raksta grupa. Sos tīklos nieka 7 gadi bija vajadzīgi. Jā, tā kā gaidām pēc nedēļas jaunais albums, tikmēr mīnas pagaidām top pamet arī atvar arēnā. No top ir ārā. Nu, nākamnedēļ ir Eirovīzijas ņemšanās, pusfināli, fināls. Atver brauks pārstāvēt Latviju, protams, ar šo dziesmu cerams veiksmīgi Šveicē. 11 nedēļas atver bija topā to pamet, pēc 6 nedēļām top pamet arī Pop Sinclairs, leģendārais franču DJs kopā ar kanādieti Kaizu, I Can't Wait. Saulainais ieraksts un pagaidām nenoturējās topā jaunā balerīnas versija. Zels Silks pārakstījuši, svinot savu 35. Pastāvēšanas gadskārtu šo te lielo hitu kopā ar Baltic Groove Orchestra, viens no aizdītās piekdienas jaunumiem. Jauna aranžī dziesmai, nu, pagaidām nenoturējās topā, bet iespējams atgriezīsies nākotnē. Tikmēr mums ir 4 jaunumi un pirmais ir Amerikāns Somber. nākošais popmūzikas pasaulē ir viens no lielākajiem un pieprasītākajiem mūziķiem. Pat laban jaunās paaudzes un viņa jaunākais gabals Potential ir numur 21 no četriem jaunumiem, lai skan.
1: Numur 21.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
0: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Radio SVH Top 20 18.

0: numur 20.
1: Top 20 sadarbībā ar Signet Banku. Paldies visiem, kas pieslēgušies. 4 jaunumi šajā reizē. Mums ir pirmais, ko noklausījāmies, bija šis Somber. Gados jaunais amerikāņu mūziķis. Tas ir viņš, kurš pameta dzīvi un mācības Ņujorkā, lai gotos pretī sapņa piepildījumam uz Los Angeles. Būt par mūziķu un ar mūziku pelnīt maizīt. Labi, viņam tas izdos tik tā Potential Somber, numur 21. jaunums, un tad Olivija Rodrigo, kas kļūst arvien populārāk visā pasaulē, arī no Amerikas. Šķiet, ka tagad nesajauc Puerto Rico. Bija valsts, no kuras nāk vai nu viens viņas vecāks vai abi katrā ziņā šīs valsts izcelsme. Olivijai Drop Dead jaunākais viņas ieraksts numur 19 arī iemājoja Radio SK topā. Un tad Brit Jungle ar jauno dziesmu Carry On no jaunā gaidāmā albuma, kas vēl tikai nāks klajā. Šogad Jungle, kas daudzkārt ir bijuši Latvijā, jā, viņiem jauna dziesma šī Carry On numur 18. Vēl viens jaunums ir, uzzināsim mazliet vēlāk.
0: Top 20.
1: Nu, mēģināsim paprognozēt, kas tad varētu būt numur 1 šīs nedēļas topā. Aizdītajā piekdienā no pirmās pozīcijas dziesmu Piestāv tev, ko izpildu kaut kaili, nogrūda šie zēni, citi zēni. Un arī Edavārdi kopdziesma, kā ir tā ir numur 1 saistītajā piekdienā, vai viņiem izdosies noturēties pirmajā vietā. Varbūt tikko piesauktie kaut kā Eli ar Piestāv tev tur atgriezīsies. Otrā populārākā dziesma aizdītajā piekdienā. Trešajā vietā bija Medību lauki. Rolands Čēr savu country mūzikas projektu Miera pīpē. Varbūt Rolands būs numur 1, varbūt pirmajā vietā būs Alex Warrens. Viņš tajā ceturtajā pozīcijā ir iesēdis. Daudz un dikti, nu jau, jā, arī aizlītajā nedēļā bija ceturtais, tad vēl bija divas vai trīs nedēļas no vietas, pirms tam ceturtajā pozīcijā. Bija arī pirmajā trīniekā, bet no numur 1 šis gabals Fever Dreams no Alex Warren vēl bijis nav. Nu, un Mesa bija piektajā vietā ar vēl tikai nedaudz, varbūt Mesa būs vispopulārākais. Kur būs zelta dziesma 8. maija topā? Noskaidrosim stundas beigās.
0: Numur 17.
1: Etnojiem tālāk, lūk arī pēdējais, ceturtais jaunums, britu dziedātāji Holly Humberstone. Gados jaunā un visjaunākais ieraksts White Noise arī ir starp jaunumiem. Nu tad visiem jaunumiem novēlam veiksmus turpmākajās nedēļās, kas interesants starp tiem, šonadēļ nav nevienu pašmāju ierakstu. Visi ir ārzemnieki. Divi no Amerikas skaņdarbu un divi no Lielbritānijas. Par Lielbritāniju runājot, Marta bieži tur uzturas un ierakst arī dziesmas Rulebook. Ir viņas jaunākais singles no jaunizdotā studijas albuma, kas ir 16. Vietā. Radio SK topā šonedēļ, 5 nedēļas šeit jau lejā par 4. Marta pakritus no 12. uz 16. Kritums par 5. arī dienvidu korejiešiem BTS. Dziesmas Swim ir 15. Pozīcijā šonedēļ. 3 nedēļas kopumā topā no 10. uz 15. BTS ilgus gadus pusē bija radošajā pauzē, nu atkal apvienojušies visi 7 jaunieši. Harry Styles lejā par 6. Starpcīt, šis ir lielākais kritums uz leju. Šonedēļ American Girls no Harry Styles jaunā studijas albuma. Kiss All The Time, Disco Occasionally, 8 nedēļas jau topā Harry's un viņš pamet pirmo desmitnieku no 8. uz 14. ir nokritis Šipsī, jeb Jānis Šipkevits juniors ir 13. Tāpat kā aizdītajā piekdienā viņš savu pozīciju ir saglabājis, nav izkustējis. 3 nedēļas jau topā ar dziesmu Not a Nun But a Verb. Un numur 12 ir jaunais pilni Vižņu mani mati remix, kur darinājas X The Bass. Pieredzējušais pašmāju remixētājs. Dara viņš to jau kopš 90. Projekta Viegli un Māras Upmanis Holšteinas skaņdarbs. X The Bass apdarē lejā par 5. Kritums. 4 nedēļas topā no 7. uz 12. Jūs klausāties 8. māja populārākos skaņdarbus top 20 ietvaros artistu varjonas. Šis raidījums izskan ar Signet Bankas atbalstu un mēs dodamies tālāk ar vietu numur 11.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka – būvē droši!
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
8: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
10: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. Maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. Maijā no 11. Līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
12: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
14: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
13: Numur 11.
15: Radio SVH Top 20 sadarbībā ar Signet banku turpinās piekdienas vakarā, 8. Maijā. Kāds ir jūsu piekdienas vakars? Kāds pasākums, kāda ballīte vai vienkārši atpūta, varbūt grāmatu lasīšana, TV skatīšanās, radio SVH klausīšanās. Jā, tikko dzirdējām Bad Habits, dziesmas citi laika fragmenti. Bad Habits ir kāpuši par 8 vietām uz augstu pašmāju apierību, kas ierakstījis jaunu albumu pieprasītā producenta Gata Zaķa. Un albums nāks klējā septembrī. Pirmais singls ir Citi laiki, augšā par 8. Viens no brašākajiem kāpumiem augšup. Viens no aizdītās piekdienas jaunumiem no 19. Uz 11. Miks Gavanovskis. Savukārt tikko dzirdētais ar Skumjas glāzē. Kāps par 4 uz augšu 7 nedēļas topā no 14. Uz pirms desmit, to apsveicam arī Miku. Miks izziņojas ir rudens koncertūri, kurā dosies vairāk informācijas internetā. Un tad lielākais kāpums šonadēļ, tas ir šis. Augšā par 11 Lady Gaga un Dečiera Runway no filmas Sātans Pradas Brunčos 2. Skaņu cēliņā. Lielākais kāpums augšā par 11. Dienas aizdītās piekdienas jaunumiem no 29. 8. vietā labvēlīgais tips un frames ar mākoņu pūkāņi. Lūk arī fragmentas lejā par divām gan šonadēļ 7. Nedēļas topā. No 6. uz 8. dziesmi bija arī pabāz uz deguna pirmajā trīniekā. Gribas tik daudz ko teikt, saka Esmeralda kopā ar diviem pieredzējušiem producentiem un mūzikas darinātājiem. DJ Rud un Dubra kopā ar Esmeraldu. Drum'n'Bass žanrā ieturētais tik daudz ko teikt ir 7. vietā šonadēļ. Augšā par 4. 3 nedēļas topā. Numur 6 ir amerikāns Alex Warrens, kurš ir izkustējis tomēr no tās sev ierastās 4. vietas. Viņa Fever Dream. Lejā par divām. No 4. 6. 8. nedēļas topā.

0: trīs nedēļas pēc kārtas numur viens. Vērtītajā nedēļā otrā vieta un tagad piektā, lai jā par trim pamet pirmo trīnieku pēc ilgas uzkavēšanās tajā. Kaut kā ēlē 8 nedēļas kopumā šeit topā. Un šī ir ceturtā populārākā dziesma šajā nedēļā. Rolands Čeva medīgu lauki ar mieru bībī. Arī pamet pirmo trīnieku no trešās certo mīnus viena vieta 4 nedēļas topā. Astotā māja topā, kur jūs klausāties un paldies, ka to darāt. Oranžā frekvence, artists Varjonis, platais vakars. Saldais ēdēns tiek servēts pirmais trīnieks un sākam ar pozīciju numur 3. Te tā būs.
1: Numur 3.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
2: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies! Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi!

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda. Signet banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piektdienās 19. Ar Arti Dvarionas. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iespējām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
1: Beigas ir sākums. Beigas ir sākums jauns. Mesā! Atkal iekāps pirmajā trīniekā. Viņš pēc divām nedēļām tur jau bija, tad to pamet.

0: Četras nedēļas bija pirmajā vietā. Citi zēni un nedavārdi, kā ir, tā ir. Mīnus viena vieta no pirmā uz otro. Četras nedēļas šeit mums ir jauna dziesma Karalienē. 8. maija topā sadarbībā ar Signet Banku un šo dziesmu mēs kopīgi noklausīsimies. Uzzinot, protams, arī tās nosaukumu jau pēc pavisam īsa brītiņa. Bet tagad par dziesmu secību vēlreiz no lejas uz augšu. Četri jaunumi šīs nedēļas topā, numur 20, tas ir Sombr no Amerikas ar Potential. Olivijas Rodrigo Drop Dead, numur 19. Brits Jungle ar Carry On, 18. vietā, 17. Holy Humberstone ar White Noise. Šie tad arī ir četri jaunumi. Jāatgādina, ka pēc ļoti ilgiem laikiem jaunumu vidū nav neviens pašmāja ieraksts. Toties to netrūkst tālāk topā. Nu, piemēram, 16. vietā ir Marta Grigala ar Roebuck, numur 15, no Dienvidkorejas BDS ar Swim. Brits Harry Styles ar American Girls ir 14. pašmāju Shipsy ar Not a Nun But a Verb 13. vietā. Un tālāk vēl divi pašmāja ieraksts. 12. pozīcijā ir pilni Vižņu mani mati jaunais remix, kur Darenai Sex the Bass. Projekta Viegli un Mārs Lupmans Holstein Skandarps Sex the Bass apdarē 12. vietā. Numur 11. Bad Habits ar Citi laiki. Viens no brašākajiem kāpumiem augšu pa 10. vietā Miks Gavanovskis, Skumjas glāzē. 9. vietā Lady Gaga un Deči ar Runway. Lielākais kāpums augšā par 11. Galvenais skandarbs no skaņu cēliņa filmai Sātans prats brunčos 2, kas ir filma, kas ir skatām, protams, arī kinoteātros visā Latvijā. 8. vietā ir labvēlīgais tips un frāmestra mākoņa pūkaiņi. Numur 7. DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ir tik daudz ko teikt. Alex Sorens ar Fever Dream ir 6. 5. vietā kaut kaili piestāv tev. Medību lauki ar Miera Pīpi ir 4. pozīcijā. Nu un tad pirmais trīrieks numur 3. Mesa vēl tikai nedaudz. Un 2. vietā ir Citi zēni un Edavārdi ar Kā ir, tā ir. Nu tā, sabalsots un tā mēs esam arī DJ šeit saspēlējuši tās dziesmas nedēļas gaitā. Nu, mēs mudinām jūs balsot arī jaunedēļu, jo nākam piekdien būs Radio SVH dzimšanas dienas tops. Mums 15. maijā nākam piekdien būs tāds jampadrācis ēterā visu dienas garumā. Mēs svinēsim 33. dzimšanas dienu kopā ar jums draugi un, protams, neizpaliks arī top 20. nākam piekdien 15. datumā. Tā kā balsojiet noteikti par dziesmām, bet ja gadījumā šīs dienas topam, ko palaidāt garām, ķeriet to atkārtojumos. Svētdien 7. vakarā, pirmdien 6. no rīta un mūsu mājaslapā radio.sk.lv ēterā arhīvā.
1: Šonedēļ vispopulārākā numur 1.
0: Un tas ir Dons Kaps par 8 vietām uz augšu ar jauno dziesmu Debesis jums no gaidāmā solo albuma Tuvums, kas nāks klējā vasarā un augustā būs arī lielais koncerts Daugavas stadionā Rīgā. Vairāk par to informāciju meklējiet internetā. Trīs nedēļas šeit no 9. uz 1. augšā par 8. Dona Debesis jums. Paldies, ka klausījāties. Top 20 izskan artistu varjonas bija šeit. Nākamais kā teis pēc nedēļas, bet jau pirmdien tiekamies braucam laikā izturību Ukrainai. Baudām pavasari. Čau!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels, ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tada, Latvija.

0: šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda.
1: Jā, pārti!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
0: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

lai lietu slīst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvāk

0: Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
2: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: darbiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes RIFS LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrika

0: Nebija tik žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
2: Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
8: Signet Banka piedāvā
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionas.
8: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
8: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris.

0: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.

0: cilvēkiem.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: 7. augustā koncerta zālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
2: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
1: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
2: Pieredziņi ar atlaidi.
1: 7. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
6: Attention, please.
7: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
10: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Tas cenas lielakcija veikalos Maxima no 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida Maxima.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Bye.

jāsanāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.